Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, da večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, s vami sem Vanja Trkman. Na goriški območni Karitas opažajo, da se število ljudi, ki potrebujejo pomoč, ponovno povečuje. Še več prošenj beležijo z začetkom šolskega leta, med prosilci pa so tako domačini kot tujci in begunci. Voditeljica goriške območne Karitas Renata Vončina.
3: Je pa značilno to, da prihaja zelo dosti družin iz Kosovega. Drugače pa mi smo imeli 244 družin in 286 posameznikov v naše centru. Skupno z centrom Grgar smo pa imeli 260 družin in 332 posameznikov.
2: Nekateri za pomoč zaprosijo prvič, veliko pa je tudi povratnikov, ki se zaradi stiske znova obrnejo na Karitas. Med njimi je tudi precej beguncev iz Ukrajine. Najpogosteje potrebujejo pomoč pri zagotavljanju hrane in plačevanju položnic.
3: Najprej ponudimo paket hrane. Ta paket hrane je nekako vhodna točka, ker s tem, če dobiš ti hrano, potem lahko prištediš in imaš potem za kakšno položnico. Je pa tudi pritisk na plačilo položnic.
2: Po selitvi v štirikrat manjše prostore so morali na goriški območni Karitas opustiti razdeljevanje oblačil, zato so poiskali drugačno rešitev.
3: Smo nagovorili naše voditeljce župnijskih Karitas, naj v svojih okoljih ljudi nagovarjajo, da gredo v center Muca Cupatarica, tam oddajo oblačila in potem k nam prinesejo listke, na katerih piše število kosov, ki bo lahko nekdo prevzel in bomo mi na ta način poskušali pomagati tistim, ki res potrebuje oblačila.
2: Vončina ob tem opozarja tudi na togost slovenskega socialnega sistema, zaradi katere se nekateri znajdejo še v večji stiski. Za pomoč prav njim bo letos že 12-tič potekala dobrodelna prireditev Goriška dlan. Vodja prireditve Marjana Plesničar je Zeršek.
4: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj. Želimo si, da bi bila dvorana res polna, da bi prišlo čim več ljudi, ki bi tudi vsak prispeval po svojih zmožnostih.
2: Prireditev letos pod geslom Daj mi roko, prijatelj, bo ta petek ob 19. uri v športni dvorani Nova Gorica. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: Znani so skoraj vsi kandidati za župana v občini Šempeter Vrtojba. V boj za svoj peti mandat se podaja aktualni župan Milan Turk, ki občino neprenehoma vodi od leta 2010. Kot je dejal, odločitev ni bila težka, delo občinske uprave ocenjuje kot uspešno, razkril pa je, da imajo še veliko energije za naprej.
6: Gotovo je največja investicija naložba v prenovo kulturne dvorane in zagotovitev novih prostorov za zdravstveni dom. Poleg tega je vsaj še 7-8 investicij, ki so vse relativno zahtevne. Pripravljamo pa tudi 3 večje, no ena sicer že teče, dela že potekajo. Občini pa tudi sicer tekočih zadev nikoli ne zmanjka, vedno več je potreb, tudi želja. Edino sredstvo je pa relativno z leta v leto manj.
5: Kot prvi proti kandidat se je pojavil Edvard Fon, aktualni svetnik iz vrst SDS-a. Njegova odločitev temelji na podpori znotraj stranke in pri njihovi viziji za razvoj občine.
7: Mi, ki delamo v gospodarstvu, imamo tudi malo širši pogled z vrha. Gospodarstvo, tu je potrebno neka zgodba o uspehu. Tudi kmetijstvo rabi svojo zgodbo o uspehu, rabi svojo cono, da je enakovredno proizvodni, trgovini in da se kmetijska zemlja ne uničuje več, ampak da se postavi v boj proti tistih, na katerih stojijo poslovni objekti. Ne?
5: Iz vrste SD-ja se ob menjavi vodstva v borbo za župansko funkcijo podaja sedanji direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
8: Bo pač potrebno neke spremembe, želimo si nekaj novega narediti, smo nova, mlajša, bolj zagnana skupina, želimo biti malo bolj hitri, želimo biti malo bolj moderni, bolj novi in zaradi tega smo se tudi vsi skupaj odločili, da podpremo mene kot kandidata.
5: Se je pa pred kratkim v šempetrskem zaselku Podmark iz civilne inicijative rodila lista za Podmark in okolico, ki se bo v prvem mandatu sicer borila zgolj za svetnike v občinskem svetu. Predstavnik Bojan Goljevšček.
9: Mi smo v zadnjih 2 letih kar veliko napora in energije vlagali v to, da problematiko v prvi vrsti seveda s krožiščem, dostopom do Šempetra in tako naprej uspemo doreči seveda za mizo z odločevalci. Dodane vrednosti pravzaprav iz tega naslova ni bilo. Ugotavljamo, da je edina alternativa, da se seveda pa poskušamo približati tem odločevalcem.
5: V vrstah Gibanja Svoboda pa bo kandidat znan leta ali najkasneje prihodnji teden.

0: Občina Mirenko-Stanjevica vsako leto v začetku oktobra praznuje svoj občinski praznik in nič drugače ni niti letos. Ustanovljena je bila 3. oktobra leta 1994, v tem času pa se je, kot pravi župan Maurici Humar, bolj razvila, postala še bolj povezana in dobila višjo kvaliteto bivanja. K temu so pripomogli tudi nekateri projekti v zadnjem letu, nekateri so še v izvajanju. Župan Humar med njimi izpostavlja.
1: Ureditev južnega pobočja pred pomnikom na Cirju in sedaj je tudi obstaja večja možnost, da bomo lažje dobili potencialnega investitorja za severni del. Druga stvar je bil podpis pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije za postavitev stalne razstave na Cirju. Naslednja stvar, kar bi izpostavil, je ureditev varne cone pred vhodom v osnovno šolo Miran in pa občino Miran.
0: Dokončujejo srečevališče na Vojščici. V selah na Krasu so obnovili trg, nekaj metrov vodovoda in del ceste. Zadovoljni so tudi, da dela v sklopu državnega projekta na cesti med Mirnom in Opatim selom potekajo hitreje od prvotno načrtovanega. 27. avgusta pa so podpisali pogodbo za izgradnjo 3. faze osnovne šole Miran, ki bo najpomembnejši občinski projekt v izobraževalno infrastrukturo.
1: Investicija se bo zamaknila zaradi kasnejše uvedbe v delo, vendar do jeseni naslednjega leta ne bi bila gradbena dela dokončana. Jaz upam, da v šolskem letu 2027-2028 bo šola dobila tudi tisto življenje, ki ga dajo učenci, ki ga daje pouk in pa ostale dejavnosti. Gradnja poteka, s tem bodo tudi pogoji za učence, za učitelje, pa tudi za vse ostale boljši, prijetnejši, predvsem pa postavljeni na sodoben način.
0: In kot se na vsaki slavnostni seji spodobi, so bili tudi letos nagrajeni najzaslužnejši občani občine Mirenko-Stanjevica. Andrej Budin je občinsko plaketo prejel za dolgoletno delovanje na področju glasbene in kulturne dejavnosti, Konradu Marušiču so plaketo dodelili posthumno za izjemne dosežke na področju turizma ter dolgoletno predano delo v domači skupnosti, Roman Malič je prejemnik občinskega priznanja za dolgoletno ohranjanje lokalne zgodovine ter dediščine, Katja Stepančič je prejela priznanje za dolgoletno predanost gorskemu teku, priznanje pa je prejel tudi moški pevski zbor Anton Klančič za več kot 60 let neprekinjenega pevskega delovanja. Še v športne vode, ta vikend je na kotalkališču v Renčah potekal 7. memorial Lucije Mlinarič, ki je tudi letos združil številne ljubitelje umetnostnega kotalkanja. Memorial vsako leto poteka v spomin na Lucijo Mlinarič, najuspešnejšo slovensko kotalkarico, ki je svojimi izjemnimi športnimi dosežki pustila neizbrisan pečat v slovenskem in mednarodnem kotalkanju. Tekmovanja se je udeležilo 114 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so se pomerili v dolgih programih. Poseben in ganljiv trenutek je predstavljala podelitev, ko sta najuspešnejšim tekmovalcem čestitala in nagrade podelila Lucijina starša. Tekmovalci domačega kluba so se tudi tokrat izkazali z odličnimi nastopi ter posegli po številnih pokalih in visokih uvrstitvah, ki jih načrtujejo tudi vnaprej, predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregl.
2: Sicer je zaključek slovenskega dela tekmovanj, pred nami so zdaj reprezentančni nastopi. Najprej konec tega tedna v Paragvaju svetovne igre kotalkarskih športov z udeležbo naše najboljše slovenske tekmovalke Maje Korsi, potem pa takoj po povratku iz Paragvaja mlajša generacija tekmovalk, kar pet jih odhaja na nastope v Nemčijo na tekmovanje za pokal Evrope. Potem pa načrti za naslednjo sezono.
0: 7. memorial Lucija Mlinarič je znova uspešno povezal športno tekmovalnost, prijateljstvo in spoštovanje do športne zapuščine ene največjih slovenskih kotalkaric, katere ime in dosežki ostajajo trajen navdih prihodnim generacijam.

0: V naslednjih minutah pa vas na Radio Robin peljemo v garažo, pa ne kakršno koli, temveč ajdovsko garažo, ustvarjalno delovni prostor, ki je namenjen medgeneracijskemu prenosu znanja in veščin, predvsem tehničnih in naravoslovnih smeri. Prostor je opremljen z različnimi orodji za ročno in strojno izdelavo izdelkov, kar omogoča raznovrstna praktična izobraževanja ter delavnice. In seveda vas v novem šolskem letu vabijo medse, zato ta trenutek v moji družbi pozdravljam Timoteja Lemuta, enega izmed ustanovitelj v garaže. Lepo pozdravljen, torej vabite v vpisu vaše programe, kaj vse garaža ponuja.
1: Pač v splošnem ponujemo pač aktivnosti na področju znanosti in tehnologije, tudi za se predvid kaj popraviti, če treba, ne v smisli javne delavnice. Same aktivnosti so pač, kot rečeno, za najmlajše počitniško varstvo, za manj starejše ali pa podobnih let, ražni krožik, ki je čez celo leto. Stalo se pa dela pač z mentorjem po projektih, tako da pač kdorkoli je zainteresiran, najboljše, da pač se javi. Kako ker se nam je zdaj od recimo in Kastre, kjer smo se promovirali nekaj zdaj že javilo in bomo pol pač na dnev odprtih vrat oziroma hmal potem formirali neke skupine s pravimi mentori in ko se lahko pol lotijo nekih zanimivih projektov delati in jih uresničevati in tako naprej. Tako da je pač podporna skupina mentorjev je, ko zna različne stvari od programiranja elektrotehnike, obdelave materialu. Tako da ja, je predvsej na recimo temu nespro strukturirano oziroma kadar se kdo kaj javi, kadar je kakšen zainteresiran za kaj delati, ima svojo podporo in lahko le revati.
0: Garaža obeležuje 5 let delovanja v Ajdovščini. Če se ozrete za nazaj, kako gledate na ta čas?
1: Ne, v 5 letih je bilo od teh recimo prvih poskusov, ko smo se lotili najprej z dijaki in učenci recimo kasnejših zadnje triade osnovne šule, do potem smo dokaj hitro še krožek za drugo triado upeljali. Na to je bilo, niti ne vem kdaj več točno, že je to drugo in tretje leto, še malo bolj intergeneracijski recimo pogled oziroma puš v tej smeri. Sploh tudi, polka smo dobili še hišnika in je še na ta

0: način lahko tudi pač širila ponudba, da se lahko prešteke popraviti in tako naprej. Hrati je bilo še počitniško varstvo non-stop, no. Tako da pač nekako provali zaokrožiti res ja, vse starosti.
1: Pestro dogajanje torej v Ajdovski garaži, Timoteji Lemut, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej. Seveda pa dodatne informacije vsi tisti, ki ste zainteresirani za programe v Ajdovski garaži, najdete na njihovi spletni strani. Na Radio Robin pa v nadaljevanju pregledamo še ostale dogodke, ki se nam obetajo v severno-primorskih krajih te dni, zato ostanite z nami še naprej.

0: Na Radio Robin nadaljujemo s pregledom dogodkov na severnem Primorskem, nekaj predlogov, kam z možgani na off v naslednjih trenutkih. Denimo ob 17. v epicenter Nova Gorica, kjer odpirajo razstavo Čar lesa 2026, ki bo na ogledu ključno 14. oktobra. V galeriji Gong v Novi Gorici predstavitev knjig Cloud Arrangers in Brodsman in My Focus avtorja Žige Koritnika nocoj ob 18. uri. Ravno tako ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici odpirajo likovno razstavo Joni Zakojšek z naslovom Poljske slike. Rustjeva hiša kruha ob 19. vabi na vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga, za vas tam poeta Ana Gregorič in Zala Bratina. Ob 20. pa dom njegova na Nemca v Biljah, prizorišče zvočne kopeli skupaj z Galom Furlanom. 15 minut čez 20 v kulturnem domu v Novi Gorici pa projekcija filma Kaj Marijel ve. Kaj pa jutri, kaj nas čaka? Na Ljudski univerzi v Novi Gorici v sklopu tedno izobraževanja za trajnostni razvoj predstavitev skupnostnega učnega vrta na Logu. Ob 17. ravno tako ob 17. v Vili Bartolomeji v Sovkanu vodstvo po razstavi Nepozabljeni predmeti, kjer se bomo skupaj s kustosom Davidom Kožuhom skozi zabavne izziven časovni stroj vrnili v čas pred pametnimi telefoni. Knjigarni kavarni Max jutri ob 18. Pija Prezel predstavlja knjigo Bili smo trije, pogovor z avtorico bo vodila Ana Geršak. Ob 19. pa Mladinski center Hiša mladih v Ajdoščini vabi na zvočno kopel z Galom Furlanom. Še vedno pa lahko si ogledate razstavo Gob in gobih jedi v hotelu Sabotin v Sovkanu se do 11. oktobra. No, do 6. decembra Pilonova galerija v Ajdoščini vabi na razstavo Veno Pilon poezija, Vila Bartolomej v Sovkanu pa na razstavo Ljubezen in hrepenenje po večnosti, osebnost Klementa Juga, kar eno leto bo odprta. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa še vedno do 15. oktobra na ogled razstava Misliti glasbo. No, še marsikatero drugo razstavo, dogodek ali kaj tretjega pa najdeš na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Poglej si seznam pod zavihkom dogodki. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Združene države pa so iz britanske baze Fairford umaknile vse svoje bombnike. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pravi, da umika ne bi neposredno povezal z aretacijami zaradi suma načrtovanja napada na bazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne do 23, trenutne od 11 do 16.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Jutranji pasovi megle ponekod po državi ovirajo promet, previdno pot in nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro!
9: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šov s Andijem Morilom.
9: Radio Robin.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra. Tudi danes ogromno zanimivosti, bizarnih zgodb, novih odkritij, pa tudi jutranji VIP gost. Z nami bo po 9. uri Bor Zuljan, ki se je po večletnem sodelovanju v skupini Shank Rock odločil za samostojno glasbeno pot. Če imate zanj kakšno vprašanje, evo ga, že pričakujemo na 041 760 300, dejte ga napisati in ga bomo vprašali čisto vse, brez zadržkov in dlake na jeziku. Torej, Bor Zuljan z nami po 9.

0: So far away, 10:06, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi sem z vami. Včeraj pa smo vstopili v teden otroka, letošnja rdeča nit pa pravi: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Evo, lepo. V tem tednu bo en kup raznolikih natečajev in aktivnosti namenjenih otrokom, no smo pa včeraj teden otroka na Robinu zaštartali z obiskom 11-letne Leje, ki jo naši poslušalci že zelo dobro poznate, saj je že večkrat zasliševala marsikaterega našega VIP gosta, no včeraj pa zaslišala tudi naju Susko.
1: Kaj vama je pri odraslosti najbolj zoprno?
2: Meni mi je zoprno, ko moram misliti na vse. Aha. Za vseh in na svoje stvari, na službo, na otroke in še za moža moram misliti.
0: No, jaz pa tukaj nimam težav, ker imam Susko, ne?
2: Misliš za njega?

Dobro jutro, torkovo jutro, 17.06. in 6. oktobra, jaz sem mogel prav pogledati, če smo že mrda novembra, zakaj v Ljubljani že montirajo lučke, veseli december prihaja. Če se vam zdi to prezgodaj, naj povem, da so v Venezueli lučke že prižgali. No, in zdani so tudi že trije datumi prižiga. Pazi, Maribor 26., Ljubljana 27., Zagreb pa 28. novembra. Čakaj malo. Maribor bo prehitel Ljubljano. To bi pa znalo biti še pestro. Mislim, da imajo kandidati za župana Ljubljane priložnost za dodatno obljubo v svoji kampanji. Lučke bomo prižgali pred Mariborom, pa mahar 1. novembra, sam da bo prej. Makej si šov, radio robi. She faces with a smile, there is no need to cry.

0: In 4 minute, ki manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami v nadaljevanju, pa gremo na Ajdovsko. Znan je prvi protikandidat ajdovskega župana Tadeja Beočanina. V župansko tekmo vstopa 30-letni Matej Marc. Zakaj se je odločil za kandidaturo in kaj želi v občini spremeniti? Vse to v nadaljevanju.
1: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujajo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
2: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitet temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
1: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
3: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
5: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
6: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
13: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
14: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Znan je prvi protikandidat aktualnega župana občine Ajdovščina Tadeja Beočanina, ki občino vodi že 3 mandate in je v začetku leta napovedal kandidaturo za 4. Kandidaturo za župana je napovedal tudi 30-letni Matej Marc, sicer direktor trsničarske zadruge Vrhpolje. Kandidira s podporo stranke SDS, NSI in Demokratov. Kot pravi, so ga kandidaturi najprej nagovorili občani, na to je sledil klic predsednika lokalnega odbora SDS.
17: Glavni razlog za kandidaturo je zaupanje občanov. Potem, kar je sledil klic strani predsednika lokalnega odbora SDS, če bi jaz bil pripravljen kandidirati, sem v bistvu začel resno razmišljati o tem. Potem sem se mal posvetoval še z drugimi ljudmi iz različnih profilov. Nekako so me vsi potrdili pri tem, kot da sem pol na konci rekel, da če ljudje pravijo, da bi bil jaz primeren kandidat, potem pa gremo v akcijo.
16: Marci je predstavnik 5. generacije sničarjeve rodbine iz Šturi. Po pripravništvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranjstvo prehrano, se je zaposlil v trsničarski zadrugi Vrhpolje, je tudi eden od ustanoviteljev Društva podeželske mladine Primorske. Kot enega glavnih izzivov občini izpostavlja komunikacijo z občani, večjo vlogo krajevnih skupnosti ter enakomeren razvoj mesta in podeželja.
17: Bo imel vsak občan možnost povedati, kaj je narobe, večjo pristojnost želim dati krajevnim skupnostim in bolj prisluhant in enakomeren razvoj mesta in podeželja. To, da se ne zanemarja podeželja na račun mesta. In tudi gospodarski razvoj zelo podpiramo, ampak je treba tehtno premisliti, kam ga usmerjamo. Mi si absolutno zauzemamo z zaščito najboljših kmetijskih zemljišč.
16: Med morebitnimi kandidati na Ajdovskem se je omenjal tudi nekdani župan Marjan Polšjak, ki pa nam je na vprašanje o kandidaturi odgovoril le, da bo podprl kandidata, ki ne bo sedanji ajdovski župan.
0: Po večini bo sončno, jutri na Primorskem in Notranjskem precej oblačno, občasno bo rahlo deževalo, najvišje dnevne do 23, trenutne od 10 do 17.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranja mehla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, sicer pa jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so recimo, ne vem, mobilni telefon, zaslon na dotik in vse ostalo. Želim vam varno pot.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
18: Ma kaj si šel?
15: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
18: Radio Robin.
0: Dobro jutro, smo v tednu otroka, ko bomo na Robinu najmlajše poslušalce nagrajevali. Kaj bo potrebno narediti za zelo, mislim, zelo mikavno nagrado? Preverimo v kratkem, ostani z mano.

0: Na prvem programu je.
1: Ob kakšni uri?
0: Ja, ne vem, mislim, da tam enkrat po osmi.
1: Jaz gledam od osme naprej.
0: Ne, ja, pa pred osmo. Pa prevrti, dobro. Kaj ne moreš vrtit.
1: Ja, pa
0: ja,
1: se prevrtimo.
0: Ja, susko se pogovarjava. Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tle mi govori, da Bacek Jon risanke sploh ni več na Živžavu. Seveda je.
1: Jaz je nisem videla.
0: Ja, pa na Pop TV-ju. Ma ne, na Popu je... nima več ringa raja. Ampak...
1: džungla je nek...
0: Ja, tudi neka džungla. Ja. Kakorkoli, torkovo druženje, Sandi Suska z vami v tednu otroka.
1: Ja, in Sandi, dej, povej nam ti tvojo najljubšo pravljico.
0: Pravljico...
1: Ne risanko.
0: Risanka Bacek Jon, pravljica pa Grimove. Vse so najlepše. Spomnim se, ko smo so bile še video kasete in rekorderji sestrami, smo šli vedno v tisto potujočo knjižnico, ko je prišla sred vasi, smo šli po kasete in gledali te pravljice. Grimove, pol smo tudi v šolah, seveda se je to bralo prve razrede, ne? Bralna značka, vedno opravljena vsako leto, lepo prosim, hvala. A boš kaj rekla, me pohvalila?
1: Ne, mi je to logično.
0: A jo, prav mora biti logično, jaz sem naredil bralno značko. Kjera je tvoja najljubša?
1: Tri botre lisičke.
0: A res, kaj pa to?
1: To ne poznaš.
0: Ne.
1: Jaz sem jo
0: to je verjetno unos.
1: Je knjiga in je tudi kaseta, ki sem jo poslušala in še zdaj poslušajo tudi moji otroci, ki je zelo poučna. Prva lisica se naštima, gre drugi. Tam pijejo jojo, imajo žur, ful lepa hiša. Po grejo k tretji lisički. Tam spet ful pijejo jojo, pljušajo, se napijejo in grejo domov.
0: Ja, res.
1: Ni, tu je zgodba.
0: A, tu.
1: Druženje ja, za jaz, za pit, umjesto kafeta.
0: Bole
1: ponudijo še malo sladke in tako naprej.
0: Potre lisičke so tebe navadile, lepo. Ampak pazi, ta teden bomo pri nas brali posebne pravljice, že znane, zimzelene, ki smo jih postavili v današnji čas. Recimo Rdeča kapica danes ne bi srečala volka in z njim čakulala, ampak mogoče nekega Italijana, ki jo hoče odpeljati do babice in bi mogoče obetom zvezu oma. Recimo.
1: Dobro, ta ni primerna za otroke.
0: Ja, ni. Smo se bolj potrudili in naredili bolj zanimive. Ne? Tako da,
1: ja,
0: pravljico prvo, ki vas lahko nagradi, že čez eno uro. Na Robinu, dejte biti z nami in dejte poslušati.
1: Ja, zdaj sem se spomnila ene druge pravljice. Ne vem, če si jo slišal.
0: Kjero?
1: Mlad fantič sreča mladenko, se zaljubil v njo in jo vpraša. Ali bi se poročila z mano? In ona mu odgovori. Ne, nikoli.
0: Ojoj,
1: ni šans. In tako je srečno živel do konca svojih dni.

0: Ajzel, X My Heart in dobrih 10 do 7. Dobro jutro, Sandi z vami, 6. oktobra smo in vse najboljše, če danes praznujete. Rojstni dan si delite z ameriškim pevcem Davidom Hidalgo, članom skupine Los Lobos. Leta 87 so posneli tole priredbo velike uspešnice La Bamba, ki jo je leta 58 posnel Richie Valens in je bil ena prvih najbolj znanih rock and roll pesmi in na Robinu se z njo prebujamo že v kratkem.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Kromberg. Obeležujemo rožnati oktober.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
7: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Kdo trka?
10: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že 5. dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
18: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdi.

0: Lovelorn, hvala za emocijo in pol minutke do sedmih. Živjo! Še več vaših najljubših za tako pozitivno prebujanje po sedmi, še prej pa pogledajte v nebo, menda se pravkar lahko vidi tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra, seveda, kjer je jasno. Več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Trgo ABC vam predstavlja zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 evra manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
3: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
2: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Po večini bo sončno, jutri na Primorskem in Notranjskem precej oblačno, občasno bo rahlo deževalo, najvišje dnevne podobne današnjim do 23, trenutne od 10 do 17.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, no jutranje megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno ovira promet in zmanjšuje vidljivost za to, kar se da previdno. In kot smo slišali, vse do konca tedna Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih. Srečno pot!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro!
6: Radio Robin!
1: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, torkovo druženje pa nadaljujemo s svežimi kvantami, da bomo na tekočem še preden nam soseda reče, ma kej si slišal, kaj se je zgodilo? Za to pretočnost pa seveda skrbi jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje jutranje poročile?
7: Dobro jutro, dosti njah danes manca, krkajki je benzina, je šla hor, je šla dol, ne se batke, prijeste na pompo, zvijesta vse. Zakaj tudi, kadar radul je še zmeren previč hor? Ma, če tanke zmeren za 20 evrov, recimo, to ne briha.
0: Ja.
7: Partek po zasluhi vladnih ukrepov bomo lahko savt, ki ga zdaj ponucamo za otrok, trošli na benzinski črpalki. A ne majhen savt, kušli že s to poročilo.
0: No, ostanite z nami.

0: Tole so tvoji najljubši torkovi ritmi. 11:07, dobro jutro, Sandi sem z vami. In ko je enkrat ponedeljek, mimo je vse lažje. Pol kar zdrsnemo v drugo polovico tedna in da bomo tudi na torek ozaveščeni o dogajanju pri nas, seveda skrbijo jutranje poročile. Jutranji kronik Simon Kovač želi že prste, da bo obračal papirje.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Vlada je ta konec tedna potrdila proračun za prihajajoči dve leti, s katerim naj bi zmanjšala primanjkljaj na 2%. Sprejema pa tudi ukrepe, ki bodo zmanjšali, kar je še posebej razveseljujoče, primanjkljaj v našem tokveni. Napovedana reforma osnovne šole je stekla. Dobimo spet 8 let, ko prehranek za raju ni v tem letu manj, ker je šola pri nas zastojn. Ma sestava strokovnega sveta, ki bo reformu pripravil, obeta. Poleg klasika in kupšolnikov so nujetarka tudi gospodarstveniki. In dva teologi. Kaj sem bo rekel? Samo dva. Zadosti, da prišparamo, ker ne bo treba več voziti otrok v rouki. Včera so v Sabotini v Sakani odoprli tradicionalno razstavo Hub. Razstava nekako pomeni, da je hubarska sezona to. Pomeni tudi astronomski event na nivoji. In, dodana vrednost, pomeni tudi prihranek pri zdravstvu. Zakaj tam bo klapa, ki vam pove, da ste obrali hube za taščo ali za jest, se zmanjša gužva na urgencah pa bolnicah.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Mika Zorjan, zadnjič kakor prvič, 19.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami, torkovo jutro. Včeraj pa smo vstopili v teden otroka, letošnja rdeča nit pa. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Lepa misel. V tem tednu bo en kup raznolikih natečajev in aktivnosti namenjenih otrokom, smo pa tudi mi včeraj na Robinu vstopili v teden otroka. Z obiskom 11-letne Leje, ki jo naši poslušalci že zelo dobro poznate, že večkrat je zasliševala naše VIP goste in izvedeli smo tudi včeraj marsikaj zanimivega, tudi nekaj zanimivosti o njenem razredu. Kaj pa če učitelj zamuja na uro? Greste v zbornico preveriti, kje je, ali ste lepo tiho čakate, upate, da ga ne bo še naslednje pol ure?
1: Ja, mislim, nismo naš razred ni neki tih, bi bili na hodniku in videli pa, če ni videli kažin in neumnosti, eni bi brali, eni bi bili tiho, eni bi bili na WC-ju, eni nič. In pač bi čakali, ne?
0: A ne bi šli po...
2: Ja, no. Ti čakaj zdaj, kaj naša šefice, kaj zdaj, boš klicu, kaj je niša, ali kaj?
0: Ja, seveda nije, mislim, halo, če ni šefa, kaj bom zdaj klicu, kje si, pridemo pomagati.

0: besedilo, ta del komada je zame, ko ne znam nobenega besedila. La, la, la, la. Dobrih pet, manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, kaj bo dobrega v novičkah? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa tudi o tem, ali se število stisk na Goriškem povečuje. Kaj opažajo na goriški območni Karitas, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za tri uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kopalna kad?
12: Stran z njo.
11: Ploščice?
12: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
12: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
11: Kam greva?
12: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
12: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
13: Hiperčeramika.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica. Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
18: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
20: PVC okna, rehal sinigo.
21: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na goriški območni Karitas opažajo, da se število ljudi, ki potrebujejo pomoč, ponovno povečuje. Še več prošenj beležijo z začetkom šolskega leta, med prosilci pa so tako domačini kot tujci in begunci. Voditeljica goriške območne Karitas Renata Vončina.
1: Je pa značilno to, da prihaja zelo dosti družin iz Kosovega. Drugače pa mi smo imeli 244 družin in 286 posameznikov v našem centru. Skupno z centrom Grgar smo pa imeli 260 družin in 332 posameznikov.
0: Nekateri za pomoč zaprosijo prvič, veliko pa je tudi povratnikov, ki se zaradi stiske znova obrnejo na Karitas. Med njimi je tudi precej beguncev iz Ukrajine. Najpogosteje potrebujejo pomoč pri zagotavljanju hrane in plačevanju položnic.
1: Najprej ponudimo paket hrane. Ta paket hrane je nekako vhodna točka, ker s tem, ko če dobiš ti hrano, potem lahko prištediš in imaš potem za kakšno položnico. Ne? Ko je pa tudi pritisk na plačilo položnic.
0: Po selitvi v štirikrat manjše prostore so morali na goriški območni Karitas opustiti razdeljevanje oblačil, zato so poiskali drugačno rešitev.
1: Smo nagovorili naše voditeljce župnijskih Karitas, naj v svojih okoljih ljudi nagovarjajo, da gredo v center Muca Cupatarica, tam oddajo oblačila in potem k nam prinesejo listke, na katerih piše število kosov, ki bo lahko nekdo prevzel in bomo mi na ta način poskušali pomagati tistim, ki res potrebujejo oblačila.
0: Končina ob tem opozarja tudi na togost slovenskega socialnega sistema, zaradi katere se nekateri znajdejo še v večji stiski. Za pomoč prav njim bo letos že 12-tič potekala dobrodelna prireditev Koriška dlan. Vodja prireditve Marjana Plesničar Jezeršek.
7: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj. Želimo si, da bi bila dvorana res polna, da bi prišlo čim več ljudi, ki bi tudi vsak prispeval po svojih zmožnostih.
0: Prireditev letos pod geslom Daj mi roko, prijatelj, bo ta petek ob 19. uri v športni dvorani Nova Gorica.
23: Ja, po bolj oblačnem jutru ne bi se čez dan po večini razjasnilo, jutri pa na Primorskem in Notranjskem spet precej oblačno, občasno bo tudi deževalo, najvišje dnevne do 23, torej podobne današnjim, ko imamo od 10 do 17.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, jutranja megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno ovira promet, zato pazite na varnostno razdaljo. Jo je treba povečati, ne zmanjšati, pa srečno pot.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
22: Dobro jutro.
25: Make si šov.
22: Jutranji šov s Andijem Monilom.
25: Radio Robin.
23: V nadaljevanju pa gre za res. Smo v tednu otroka, ko bomo med vas delili otroške abonmaje, mali in veliki povžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Prebrali vam bomo pravljico, postavljeno v sodoben čas. Vi pa boste mogli ugibati, katera pravljica je to. In kako se sliši prva pravljica tega tedna, slišimo v kratkem. Žujo!
25: Ma,

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh.

0: Hurt. 19. manjka do 8. Dobro jutro.
1: Torkovo
0: prebujanje, Sandi Suska z vami. Suska, ti pred spanjem bereš kaj pravljice svojim pupkom?
1: Ja, imamo na izbiro, ali preberemo, ali pa povem kakšno na pamet, se zmislim.
0: Na pamet?
1: Ja, te so najbolj zabavne.
0: A ja, kaj se dela kaj v tistih tvojih pravljicah na pamet?
1: Oh, vseh sort.
0: Vseh
1: sorti. Kamer nas pelje do mišlija.
0: Ker smo v tednu otroka, no, bomo v tem tednu tudi na Robinu brali pravljice. Vam, drage poslušalke in poslušalci, nagrajevali najmlajše. In sicer vsak dan bomo med vas podelili otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Samo ugand boste mogli, katero pravljico smo spremenili v današnji čas.
1: Ja, in današnjo pravljico za nas prebere popoldanski voditelj Jakob.
0: Dejmo slišat.
2: Milojka je imela tri sinove. Vsi so imeli čez 30 let in je rekla:
1: "Ma samo bejšte, zhopte se mi z hiše."
2: In so odšli. Najmlajši Kristjan si je kupil prikolico. Srednji sin Lovro si je postavil montažno hišo. Najstarejši Vinko pa je šel zidat z kraškega kamna. Zidal je dolgih 5 let in preko ti dobil vsa gradbena dovoljenja in čakal delovce, je hiša končno stala. Ostala dva sta mu rekla: "Ma sej si ubrisan." A prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo vrhešine so mu ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel: "Kdo je zdaj ubrisan?" In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: O, Suska, pa to sploh ni pravljica, to je današnja realnost. Sploh s tistim gradbenim dovoljenjem in čakanjem na delavce.
1: Ne, niti govor, ker zdaj smo v tej fazi, prenavljamo, čakamo delavce. Sem mislila, da sem jaz v glavni vlogi.
0: Ja, torej, katera pravljica ne bi bila tale, ki ste jo pravkar slišali? Napišite svoja mnenja, mišljenja na 041 760 300 in nekdo bo danes popoldan prejel otroške abonma, mali ali veliki polžek, ki vam ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica.

0: In dobrih 10 do 8. Torkovo druženje, dobro jutro, Sandi z vami. Danes po 9. uri pa nam bo družbo delal jutranji VIP gost, o katerem se je zadnje čase veliko pisalo, saj se je odpravil na samostojno glasbeno pot. Smo ga pa v studiu tudi že gostili, na zadnje svojo boljšo polovico. Z nami bo Borzuljan, ki smo ga takole bolje spoznali v družbi njegove Urške Klakočar Zupančič.
1: Kdo bolj smrči?
2: Ej.
0: Tudi Bor.
2: Dobro.
1: Kdo vedno kaj pozabi, kam je odložil telefon, recimo?
0: What? Urška? What? What?
1: Okay,
0: sta se dogovorila, da je to Urška.
1: Kdo je večji romantik?
0: Oba. Ki se nista mohla odločiti. Oba. Pravite, da oba.
1: Oba. Kdo prvi reče oprosti, tudi če ni kriv?
0: Oba, oziroma gospa Urška pravi, da je to ona.
2: Ja, zdaj to lahko pomeni, da mora večkrat reči to prosti.
0: Ja. Če imate za Bora kakšno vprašanje, pa nam ga hitro zapišite na 0-4-1-760-300 in danes ga bomo vprašali vse, brez zadržkov, brez dlake na jeziku, po 9. uri.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
8: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
0: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janez i 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno. Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Večna Tina Turner, the best in pol minutke do osme, živjo. Tommy Cash nam bo postregu s prvo jutranjo kavico, še prej pa o smrdljivcih, ki so te dni vse bolj nadležni. Kako se boriti proti njim, to je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
5: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
4: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa te dni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Danes nekaj oblakov, nekaj sonca, jutri pa na Primorskem in Notranjskem večinoma oblaki, občasno tudi dež, najvišje dnevne do 23 stopinj, podobne tudi danes, ko imamo 10 do 17.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah jutranji zastoji, predvsem na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, jutranja megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Vse do konca tedna pa Agencija za varnost prometa izvaja preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne na kakih motilcih, kot je recimo mobilni telefon. Pa srečno!
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: Suska mi je zdaj pravila, kako lahko firmo, na kateri dela ste, malo slepariste. Ma Suska, kaj se ti zdi zdravo govoriti o tem? A, šefje poslušajo. Ja, menda bomo naredili manj za isto denarja. Ne vem, nimam pojma, kaj ima v mislih. Preverimo v kratkem. Ma.

0: Share, all or nothing. In 9 minut čez 8, dobro jutro, Sandi, Suska z vami. In Suska mi je zdaj nekaj tolmačila.
1: Izračune imamo.
0: Izračune že na vse zgodej.
1: Za vse tiste, ko hodite v službo, ne za šefe, za tem mi navadni smrtniki.
0: Tako.
1: Če vsak delovni dan, 10 minut, gremo kakat v službi, ne?
0: Kakat, okay.
1: Ja, se v enem letu nabere več kot 40 plačanih ur. A če približno zračunamo, sem jo vse zračunala, 250 delovnih dni.
0: Aha, se pravi en cel delovni teden na školki.
1: Plačan.
0: Ja, in pol te šef vpraša, kaj si letos naredil za firmo.
1: Lahko rečeš, ogromno sem dal sebe, ogromno.
0: Vse si dal ven, ne?
1: Ja.
0: Jaz bi to dal kar v življenjepis, dobro delam pod pritiskom.
1: Pa ti še na dure bi delal ven.
0: Ja, brez skrbi, če se zavleče, se zavleče, dela ne moreš pestiti na pol.
1: Ampak bi rekel, šef ti bi lahko rekel, tvoje delo je prav za en rek.
0: Ja, pa se ne bi zmotil, veš?
1: Ne.

0: Justin Timberlake, 17:08, živijo Sandy tukaj. Ja, prejšnji četrtek pa smo šli čisto zares v novo sezono Robinove bitke.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Najbolj zabavna bitka te jeseni, seveda na vašo željo, se je tudi vrnila skupaj.

0: Matija in Barbara ob Azvi Pavske doline, in ker smo praznovali svetovni dan kave, smo tudi vprašanja popestrili s prav takšno kavno tematiko. Kdo pogosteje pije črno kavo, moški ali ženske? Torej brez mleka kava, pri kom je bolj priljubljena?
1: To moje pri moških bel, taj kar sem delala v bari.
0: Čakaj, imamo baristko tukaj.
1: 13 let sem delala v bari, zdaj načeloma moški pijejo večkrat črno kavo macchiato, ženske so bolj bela kava kapučin.
0: Torej, statistika drži. Čestitke, Barbara, tudi ti dobiš točko. Po prvi bitki izenačenje.
2: Ja,
0: rezultat pa 2-2. Torej, oba sta na vprašanje odgovorila pravilno in zato sta tudi oba nagrajena. Pazi, nagrada ostaja tudi, če bitko izgubite. Tudi, če je 0-2 za nasprotnika, dobite nagrado, zato nič ne izgubite, samo pridobite s prijavo. Prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpolnite, in že vas lahko pokličemo. Že ta četrtek.
3: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: 4 minutke manjka do 8 in pol, dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo v Šempeter Vrtojbo. Razkrivamo kandidate za župana te občine, ki jih kot kaže ne bo malo. Kdo želi prevzeti vodenje občine in kdo bo še stopil v to tekmo, vse to v nadaljevanju.
1: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženi pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
2: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitet temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
1: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
3: Zakaj toliko predalov?
4: Ker imam veliko pribora.
3: Pa tako velik pult?
4: Ker rado kuham.
3: In zakaj je hladilnik tam?
4: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na unag.si.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru. Samo v
9: Hiperčeramika.
10: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
12: Ambientis.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Vabljeni.
20: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
21: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
22: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Znani so skoraj vsi kandidati za župana v občini Šempeter Vrtojba. V boj za svoj peti mandat se podaja aktualni župan Milan Turk, ki občino neprenehoma vodi od leta 2010. Kot je dejal, odločitev ni bila težka, delo občinske uprave ocenjuje kot uspešno, razkril pa je, da imajo še veliko energije za naprej.
1: Gotovo je največja investicija naložba v prenovo kulturne dvorane in zagotovitev novih prostorov za zdravstvo. Dom. Poleg tega je vsaj še 7-8 investicij, ki so vse relativno zahtevne. Pripravljamo pa tudi 3 večje, no ena sicer že teče, dela že potekajo. Občini pa tudi sicer tekočih zadev nikoli ne zmanjka, vedno več je potreb, tudi želja. Edino sredstvo je pa relativno z leta v leto manj.
0: Kot prvi proti kandidat se je pojavil Edvard Fon, aktualni svetnik iz vrst SDS-a. Njegova odločitev temelji na podpori znotraj stranke in pri njihovi viziji za razvoj občine.
2: Mi, ki delamo v gospodarstvu, imamo tudi malo širši pogled z vrha. Gospodarstvo, tu je potrebno neka zgodba o uspehu. Tudi kmetijstvo rabi svojo zgodbo o uspehu, rabi svojo cono, da je enakovredno proizvodni, trgovini in da se kmetijska zemlja ne uničuje več, ampak da se postavi v boj proti tistih, na kateri stojijo poslovni objekti. Ne?
0: Iz vrste SD-ja se ob menjavi vodstva v borbo za župansko funkcijo podaja sedanji direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
3: Bo pač potrebno neke spremembe, želimo si nekaj novega narediti, smo nova, mlajša, bolj zagnana skupina, želimo biti malo bolj hitri, želimo biti malo bolj moderni, bolj novi in zaradi tega smo se tudi vsi skupaj odločili, da podpremo mene kot kandidata.
0: Se je pa pred kratkim v šempetrskem zaselku Podmark iz civilne inicijative rodila lista za Podmark in okolico, ki se bo v prvem mandatu sicer borila zgolj za svetnike v občinskem svetu, predstavnik Bojan Goljevšček.
12: Mi smo v zadnjih 2 letih kar veliko napora in energije vlagali v to, da problematiko v prvi vrsti seveda s krožiščem, dostopom do Šempetra in tako naprej uspemo doreči seveda za mizo z odločevalci. Dodane vrednosti pravzaprav iz tega naslova ni bilo. Ugotavljam, da je edina alternativa, da se seveda pa poskušamo približati tem odločevalcem.
0: V vrstah gibanja Svoboda pa bo kandidat znan ta ali najkasneje prihodnji teden.
25: Nekaj sonca, nekaj oblakov, jutri na Primorskem in Notranjskem precej oblačno, občasno bo tudi rahlo deževalo, najvišje dnevne pa podobne današnjim, do 23 stopinj, trenutne od 10 do 17.
24: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
25: Jutreni zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, a jutranja megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno ovira promet in zmanjšuje vidljivost, zato previdno še naprej.
24: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
26: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
24: Dobro jutro.
27: Radio Robin.
24: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
27: Ma kaj si šov?
25: Dobrih 25 do 9. Živjo, ste preslišali pravljico, ki vam lahko prinese otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki vam ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Vse to v nadaljevanju, tako da še boste lahko sodelovali. Prek SMS-a na
27: 0417603000.
24: Radio Robin. Tvoji. Najljubši hiti.
28: Walked in the street right side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink?

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Divje morje in mi in spomin na melodije morja in sonca. 19 manjka do 9, torkovo prebujanje. Dobro jutro, Sandi Suska, tukaj. In kot smo že povedali, smo v tednu otroka, v tem tednu beremo pravljice vsem vam, drage poslušalke in poslušalci, in nagrajujemo vaše najmlajše. Sicer vsak dan med vas podelimo otroški abonma, mali ali veliki polžek. Sam ugant morte, katero pravljico smo spremenili v današnji čas. In tale abonma podarja seveda SNG Nova Gorica.
1: Ja.
0: Za primer, evo, Sneguljčica bi dan svoj čevelček zgubila mogoče na Robinovi zabavi.
1: Ma tisto ni Sneguljčica, tisto je Pepelka.
0: A Pepelka, joj, pardon, sami. Pepelka. Potem bi prišel en bric, ga fotkov, dal na splet in pupka bi ga šla jeskat pol v brda. In vprašanje, če ne bi tam tudi ostala.
1: No, današnjo pravljico je za nas prebral Jakob. Dajmo poslušati košček.
2: A prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine so mu ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
3: Ja.
0: Tudi
3: ja.
0: V pravljicah čakajo gradbena dovoljenja in odplačujejo kredite.
1: Ma, kaj pa češ iz realnega življenja črpan in nudi.
0: Tako. Torej, dobili smo kar nekaj odgovorov. Ja. Zdaj pa vprašanje, ali so pravilni,
1: Nekdo
0: Suska.
1: Je napisal Zlata ptica. Ni to Zlata ptica.
0: Ni Zlata ptica. Ma, jaz niti ne poznam pravljice Zlata ptica. Kje je to?
1: Ma, sem, ne vem.
0: Kaj so tudi kakšne hiše gradili, trije?
1: Ne vem. Ne vem, nekim pihalo je in tako, ne vem.
0: Torej, katera pravljica ne bi bila tale, ki ste jo pravkar slišali, napište svoja mišljenja na nič 41 760 300 in nekdo bo danes popoldan prejel otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki vam ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Mali.

Radio Lobby. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: White Snake in 9 manjka do 9, živijo, Sandi sem z vami in verjetno ste zasledili, da nekatera mesta že počasi začenjajo s postavljanjem decembrskih okrasitev. Tudi Ljubljana, zato je zunaj tudi razpis za smreko v slovenski prestolnici. Če vas na vašem zemljišču moti kaka smreka, s katero bi želeli popestriti praznično okrasitev mesta, vas vabijo, da se javite, pišete na Visit Ljubljana, torej če bi radi, da se vaša smreka kliče, ne vem, kaj bojo letos brali. Mogoče Nina, ker je lihkar rodila, pol se javte. Če pa res pogrešate veseli december, no, pa dejte skočiti do Tedija, no, tam se počasi že pripravljajo tudi na veliko noč.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Ej, čakaj, kam pa drviš?
20: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
19: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
20: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
21: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
2: Meblo Jogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
3: Radio Robi, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta in Ura e 9. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa aktualne novičke, Darje Štravs, ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, vošim Darja Štravstisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. V parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji 2 leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairford umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, po večini sončno piše tukaj, jaz ne vem, Suska spogledala, kje skozi okno, meni se zdi kar oblačno. Aha, ona gre zdaj pogledat.
6: Ja, kaj? Malo oblakov je.
0: Oblakov, ne, so se zmislili na Arsotino, kakorkoli, mogoče kje drugje, tukaj le nad Novo Gorico še oblačno. Čez dan ne bi se to nekako razkadilo, ampak jutri spet oblaki in tudi dež, predvsem na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne do 23, trenutne od 10 do 17.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, jutranja megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno ovira promet, zato zmanjšuje tudi vidljivost. Srečno!
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Makej si šov.
0: 4 minutke čez 9. Živijo, dobro jutro.
6: Jutro.
0: V nadaljevanju pa Susko ne bova sama, z nama bo eden najbolj prepoznavnih kitaristov pri nas, ki se je odločil, da gre na svojo pot.
6: Prvič se nam predstavlja tudi kot pevc.
0: Govorili bomo o njegovih solažah, o samostojni poti, o ljubezni, o prihodnosti vse.
6: In seveda tudi o tem, koliko novih grehov se človeku nabere v 30 letih rock'n'rolla.
0: Jutranji vih gost na Radio Robin bo Bor Zuljan. Če imate zanj kakšno vprašanje, pa ga hitro napište na 0-4-1-760-300 in do 10 boste lahko izvedeli čisto vse iz prve roke.
8: Jutranji vip gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: 7 minut čez 9, živjo, torkovo druženje, dobro jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: Z nama pa trenutno kdo, Suska?
1: Ja, z nama trenutno verjetno eden najbolj znanih kitaristov na slovenski sceni, rock sceni. Rock.
0: Na se ne opozarja samo z odlično kitarsko izvedbo, ampak tudi svojo novo ljubeznjo, s katero smo pred pol leta tudi že se družili tukaj le v našem studiu.
1: Ja, zadnje čase se o njem veliko piše, saj po nekih desetletjih se je poslovil od glasbene skupine Shank Rock in šel na samostojno glasbeno pot.
0: Trenutno pa verjetno doma pri kosilu posluša, kaj vse bi bilo treba spremeniti Ljubljani, če tudi je naš domačin. Partner Urške Klakočar Zupančič oziroma Bor Zulja.
2: Čau, moj dom.
0: Ja, tvoj dom.
2: Odkodar izviram.
0: No, zelo lepo. Kaj ta ura pomeni za tacga pravega rockerja, kot si ti?
2: Pravi rockeri smo bili, smo stari, bili 20-30 let in takrat smo spali do 2-3 popovdne.
0: A, tako.
2: Zdaj tega ni več.
0: Tega, ja. Verjetno pa pade že takoj kakšna kavica, že na vse zgode, ali kako?
2: Ja, je pri meni kar ritual, moram priznati. Mm-hmm. To je taka dolga, z ful toplega mleka zraven.
0: Aha.
2: Tako da me malo poboža v notranje telo.
0: Ja.
2: To je kar, moram priznati, dolgoletni ritualček.
0: No, zdaj smo te malo šokirali, ker nimamo toplega mleka.
2: Na, ne. Mate pa zelo dobro kavo.
0: No. Lepo.
1: Močno
2: ja.
1: Kavo.
2: Ja,
0: nova glasbena pot, nov komad, Stari grehi.
2: Pazi, greh.
0: Stari greh, oprosti, res je. Je samo en greh. Hvala za popravek. Povej nam, zakaj gre, menda se skozi celoten komad odvijajo kar tri zgodbe.
2: Ja, treba je omeniti, da ko govorimo o videospotu, ne, ki ga vsi poslušalci lahko vidite na YouTubeu, to je zelo kompleksna, bi rekel, zadeva. Tri zgodbe laufajo usporedno, če rečem po domače.
0: Uh-huh.
2: Imamo eno, ki govori o izvajalcu, o glasbeniku, kot ustvarjalcu tega proizvoda, to sem jaz v bistvu, moja življenjska zgodba. Usporedno je dana ena umetniška inštitucija, kot je en lep grad.
0: Res
2: in tukaj omenimo, da smo posneli videospot na prekrasnem gradu Sevnica. In se ob tej priložnosti moram zahvaliti vsem, ki so to pomagali, ker s tem jaz pravim, da si pomagamo slovenski kulturi, da je prisotna, ona meni, jaz njej in je tako prav. Tretja zgodba je pa skozi besedilo pesmi, to je pa govori tretji osebi, v kateri se lahko najde bilo kdo od nas, se pravi, ne vem, bivša ljubezen, bivši partner, bivši sodelavec, karkoli. In te tri so pa povezane z sedmimi poglavji, ki skozi katere gre enako skozi tri zgodbe, ne, se odvijajo do končnega spoznanja ali res razsvetljenja.
1: To moraš večkrat pogledati, da potem vse razumeš.
0: Ja, si pogledala že video spot.
1: Ja, enkrat, ma zdaj treba, sedemkrat.
2: Sedemkrat, ker sedem poglavij, ne?
0: Točno tako. In vse to, torej, se navezuje na tvoje življenje. Zdaj bomo premierno tudi slišali Stari greh, Bor Zuljan, današnji jutranji VIP gost. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: pa za županje.
1: Tako, ja. Bor Zuljan, stari greh, 14 čez 9, torkovo druženje Sandi Suska z vami, z nama pa, kot rečeno, jutranji VIP gost Bor Zuljan, ki predstavlja svojo novost oziroma glasbeni prvenec v solo izvedbi z naslovom Gret in greh. A ja ne, ta je od Urške. To je stari greh, smo rekli. Ja.
2: Znate, kar dosti grehov vidva skupaj.
0: Za enkrat dva.
1: No in pri grehih ostajamo tudi v nadaljevanju. Susko imava zate že prvi izziv, ki sva ga poimenovala. Glasbeni grehi Bora Zuljana.
0: Evo, smo tam.
2: Sva pripravila nekaj grehov, ti boš pa moral povedati, kako narediš določen greh. Zdaj se mogoče ne zdi razumljivo, ma bo jasno, ko se bomo lotili teh grehov.
0: Oj,
1: si pripravljen?
0: Ja, upam.
1: Pa da vidimo, če imaš v sebi kaj lenobe. Prvi greh.
2: Ja, koliko časa bi najraje spal po koncertu, če naslednji dan ti ni treba nikamor?
0: Jaz bi najraje spal cel naslednji dan, ne samo, del telo mi ne dovoli tega več.
1: Torej nekaj lenobe je v tebi očitno. Kako si kaj s pohlepom?
2: Koliko bi bil honorar, recimo visok, da bi rekel, za ta denar grem igrat tudi na sosedovo poroko od psa?
0: Ojej, to pa ne, to pa ni. Toliko si pa dam neke samo časti pa tega, tako da res, sploh odkar živim z Urško, je materialna dobrina tako padla, tako nepomembna postaja dejansko, ker vidiš, da v življenju so totalno druge stvari stokrat bolj pomembne in dejansko, tako da ne vem, po moje, če ne bi videl nekega interesa umetniškega, pa da bi ljudje, ki bi tam tja prišli mene poslužati, ne, potem ne, se veš, kaj hočem povedati, ne, drugače ne bi šel, ne.
1: Okay. Naslednji greh je požrešnost.
2: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza, alurška mogoče?
0: Uf, to bi, ja, lej, to če, Madonna, ma kje ste me najdli zdaj, ne, se, kako bom rekel, kaj druzga ko Urška, se to ne moreš drugega si želeti, ni boljše stvari, no, ni boljše stvari, ko je Urška.
1: Med grehe spada tudi jeza.
2: Kaj te na koncertu najbolj spravi ob živce? Slab zvok, zamujanje, nekdo iz publike, ki ne vem, nekaj vrže v publiko.
1: Kaže, se
2: nekaj,
1: mogoče, kake zadeve, kaj te najbolj razjezi, jeza na odru?
0: Ma verjetno bi bilo, bi rekel, nespoštljivost pa neprimerno obnašanje, recimo nekoga, ki je mogoče pod še kakšno substanco in ne ve, mu bomo oprostil, ker ne ve, kaj počne, je rekel Kristus, ne oprostite jim, ne?
1: Ja,
0: tako bi mu tudi jaz, ampak tisto bi me razjezilo, ne, da bi me nekdo polil s pijačo. Iz prve vrste, recimo, ne, kaj tazga, recimo, bi me zelo razjezilo. Ne.
1: Okay. Da vidimo, če imaš v sebi kaj napuha.
2: Če bi moral zbrati eno svojo glasbeno lastnost, pri kateri si rečeš, ja, tukaj sem pa res dober, katera bi bila?
0: Ma, absolutno interpretacija, prenos mojega glasbenega trenutnega jaza preko moje, recimo, kitare do poslušalca. Se pravi, v danem trenutku, v nekem glasbenem, harmonskem okolju, Bor, zdaj pa tle zaigraj neki, ki bo zelo pritegljeno poslušalca, bi znal z dvemi, tremi toni, pravimi toni, to ustvariti z mojo kitaro, recimo.
2: Okay.
1: Evo, zelo lepo. Eden izmed grehov je tudi ljubosumje.
2: Kateremu glasbeniku bi ukradil, recimo, glas ali pa talent, kitaro, ne vem, ženo mogoče, prizuro?
1: Lahko svetovan, ne vem, večeren, kdorkoli.
0: O, ne vem, zdaj, ko sem šel na lastno, bi rekel, solistično kariero, kot solist, se pravi, ne, kot ne več samo kot kitarist, ampak kot tudi pevc, ker zdaj tudi pojem, bi si želel imeti kakšno tako barvo vokala, recimo, kot jo je imel

0: Z Urško je bolj ljubosumen.
1: Po moje jaz.
0: Ti?
1: Ja, a, po moje.
0: Je kaka taka
1: Ampak zgodba? Se to veš, to ni zdaj ljubosumje, ne, kot ljubosumje. Ne. Zato, ker s tem sem se srečal že prvi dan, ne, bi rekel s tem, da jo zelo radi moški oblegajo drugi. Ne. In se, zato pravim, ne, to je del, bi rekel, tega življenja, ampak potem, ko pa človeka spoznaš v resnici, ko začutiš, ko veš, zakaj se gre, pa dejansko to kar počasi spuhti in dejansko ugotoviš. So pa nekateri, ki to izkoriščajo, moram priznati, ker je zelo zaželjena, ne, že samo v komunikaciji, potem se približajo, da roko dajo, potem jo objamejo za rame, potem želijo že objem okrog hrta, potem hočejo že ljubčka na ličke dali.
0: Pa je gre rokica že dol.
1: In takrat ni več tako lepo, no.
0: In ker si vse grehe tudi priznal, so ti tudi v tem trenutku odpuščeni.
2: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: Naslovom Stari greh. Pejte si tole novost pogledati na YouTube kanal, video spot posnet na gradu Sevnica, se sreča Melanijo na kakšni podobci.
1: Ne, jaz ne, upam, nekaj ostane na uni strani.
0: Ja, smo pa pazi v tednu otroka, kdaj si nazadnje prebral kakšno pravljico?
1: Zdaj ste me pa najdli. No, nazadnje sem jo napisal po moje.
2: A res? A, lepo.
0: Kako je bil naslov?
1: Pravljica o mavričnih ljudeh.
0: Pa je res, jo bomo slišali tudi v nadaljevanju.
2: Nas je dobil.
0: Na Robinu v tem tednu torej beremo pravljice našim poslušalcem in to takšne, ki jih spremenimo v sodoben čas. Torej, Pepelka bi bila recimo Rebeka, ki je zgubila čevelček in pol je en bric prišel sliku, ne, recimo, ne, in pol je ona to na Facebooku videla in je šla k njemu iskati ta čevel in pol sta se poparčkala, recimo.
2: Ja, tako.
0: Zdaj pa recimo...
2: Ja, zdaj bomo pa zavrteli delček današnje pravljice. Ti boš pa mohel zdaj bor ugotoviti, katera je. En košček je.
0: Dejmo slišati.
1: Že sram.
3: Prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine samo ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: Evo, kaj praviš? Bili so trije bratje, vsak je živel v svoji hiši, dvema hišo podrlo, tretji je imel dovolj trdno za vse tri.
1: Ti pa, to so pravljice za najbolj študirane ljudi, ne za otroke. Kaj za
2: gres? To je za starše.
0: To je za starše, predvsem.
1: Ja, seveda, kaj morajo brati. Ne vem, jaz lahko bleknem eno neumno ven. Čakaj, a to bojo ljudje ugotavljali?
0: Ugotavljajo že celo jutro.
2: Pošiljajo SMS-e na 041-760-300.
1: Jaz bom ustrelil, ampak poslušalci in poslušalke Radia Robin. Zdaj, to ni sveto, kar bom rekel, ne se ozirati na mene, sami se odločite, nič nočem biti kriv na koncu. Mm. Če bi jaz mogel reči, bi rekel, ne vem, uni, kaj so bili, trije prašički, neki tazga, ne vem.
0: Trije prašički, pravi.
2: Mogoče ga upoštevate, mogoče.
0: O, suska, tega pa ni bilo v planu zdaj, ampak no.
2: Ne, bojo že poslali SMS.
0: Ja, v kateri pravljici vidiš sebe?
1: Mislim, da odgovor je zelo preprost. V pravljici o mavričnih ljudeh.
0: No, zelo lepo. Odkar sta skupaj z Urško, mogoče lepotica in zver. Kaj praviš?
1: A zdaj sem pa že zver, ali kaj?
4: Torkovo oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes, spregovorimo v prvem delu. Praznično razpoloženje pa ostanemo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo 120 let delovanja. S kakšnimi izzivi se sooča danes?
5: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitet temu ne sledijo tudi zaradi čisto objektivnih omejitev.
4: Več pa v torek, takoj po 11. uri, samo na Radiu Robin.
6: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
7: Konference,
6: poroke,
7: rojstnodnevne zabave.
6: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
7: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Kopalna kad?
14: Stran z njo.
13: Ploščice?
14: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
14: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
13: Kam greva?
14: V Iperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na iperceramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
15: Iperceramika.
16: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
17: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
19: Pazi mi, kaj piha, burja košti. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
20: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V dveh največjih naseljih občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje kar nekaj novosti na področju infrastrukture. V okviru projekta Geomob 2 bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezale z občino Miren Kostanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli preureditev vaških trgov. Poleg tega bodo v Komnu v okviru ločenega projekta tudi celostno uredili trg z zelenimi površinami, tlakoci in sem, kar spada poleg. Podobno bo tudi v Štanjelu. Župan Erik Modic.
23: Kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu.
22: V okviru nove kolesarske poti Štanjel pridobiva kar dve pomembni pridobitvi.
23: Je predvideno pa že umiritev hitrosti na 30 km na uro, potem tudi se uredi obračališče za avtobuse pod Štanjelom, tam, ki je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračali na mesto, da se obračajo na trgu. In še ena zadeva okoli te kolesarke zelo pomembna, da se bo uredilo, nasfaltiralo celotno cesto makadamsko iz Štanja dol v Podlase. Je tudi predstavljeno neko tako zelo pomembno lokalno povezavo med našo občino pa ajdovsko občino.
22: Pričetek del v okviru projekta Geomob se pričakuje v začetku novega leta. Kolikor bo država potrdila sofinanciranje, naj bi se takrat pričel tudi projekt celostne ureditve trga v Štanjelu. Sicer pa na predstavitvi slednjega ni šlo brez pomislekov krajanov.
23: Bilo je kar nekaj vroče krvi, zato kar pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe trgovine. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državni predpisi tukaj zelo, zelo striktni in zaradi vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti.
22: Nekaj pripomb je bilo še na račun urejanja poti, ki vodijo k Štanjelskemu gradu.
0: Menda sončno danes, sicer oblaki se še kar zadržujejo nad našimi konci, ampak ne bi se dopoldne razpihali, jutri pa pol spet oblačno, deževno, najvišje dnevne do 23, trenutne od 10 do 18.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Jutranja megla v pasovih, ponekod po državi še vedno ovira promet in zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti ni pa srečno.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
21: Dobro jutro.
25: Makej si šov.
21: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
25: Radio Robi.
0: Torkovo druženje Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost Bor Zuljan.
26: Čau.
0: Tole so njegovi stari grehi oziroma stari greh, glasbena novost, ki jo ne slišite samo na Robinu, ampak tudi na Borovem YouTube kanalu. In prva je komad verjetno slišala Urška, je tako, Bor?
1: Definitivno, ne sam, da ga je slišala, ona je tudi dejansko mal delno prisostvovala, ko sem ga ustvaril.
0: To je pa naslednje vprašanje, dodala kak vers, glede na to, da je pisateljica.
1: Ne dodala. Šolala me je.
0: Šolala me je.
1: Aha. Ja, seveda. Moram priznati nekaj. Jaz sem par tekstov v življenju napisal res 30 let nazaj, ne? Ampak to, ko smo bili res mladi, pa se ne bi z njimi hvalil. In zdaj, veš, da sem vedel, da bo cela Slovenija pričakovala zdaj ta nov izdelek, kaj to bo, kako bo, ne, in tako. In je bilo treba se potruditi, ekstra, ne, ja. Seveda. Ampak kar mi je bilo najbolj všeč pri Urški je bilo to, ker ni hotela, da ona piše, ampak da sam naredim in kadarkoli je kakšen vers, jaz sem jim povedal, s štartu bi s to informacijo, rad bi to povedal in potem sem začel pisati, ne, in ona je samo pogledala in rekla, v drugem verzu se da nekaj lepše rešiti, razmišljaj, ne.
0: Materinski nagon, Madonna,
2: tako,
0: mama ukaže, zdaj pa tako, kot učitelj, recimo. Kaj ima Urška, kar druge nimajo? Kaj te najbolj privlači pri Urški?
1: Jo, karizma. Ona ima tako karizmo, kot jaz, ki tazga, nisem še srečal, me rekel, pri kakšni ženski. Ona samo v prostor stopi in posveti sonce.
0: Je pa, kar se glasbe tiče, isti okus ima ta, no?
1: Zelo, ja, kar me je tudi neverjetno razveselilo, ne, ko smo prišla skupaj, da ona je ljubiteljca 80s glasbe in tudi rockerca po duši in to je bilo zelo fajn. No.
0: Ja, Urško smo spoznali v takih rock vodah pri nas pred 4 leti, ko je takole prepevala Nightwish.

torkovo druženje. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost Bor Zuljan, ki predstavlja svojo novost oziroma glasbeni prvenec v solo izvedbi z

0: Ja, mislim, da greš zvečer spet s precej veliko konkurenco.
1: Vedno bolj, ko te stvari sliši.
2: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.

0: Šankrok, nisi kriva ti. Dobrih 20 do 10 živijo torkovo druženje Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost, izjemen glasbenik, pa tudi domačin Bor Zuljan. Bor, pri nas imamo eno zelo radovedno poslušalko, ki rada sprašuje naše VIPovce takšna in drugačna vprašanja. Se strinjaš, že imajo otroci najbolj iskrena vprašanja?
1: Sveda, oni so še čisti v bistvu. Ne?
0: Čisti?
1: Ja.
0: Ja, evo, in stara je 11 let in tole sprašuje radovedna Lea.
2: Živjo Bor, zakaj imaš dolge lase in zakaj se ne ostrižeš?
0: Iskreno,
1: draga Lea, zato ker sem se vedno počutil boljše z malo daljšimi lasmi kot s kratko frizuro, katero sem seveda nekoč imel in nekako tudi okolica, v kateri sem živel, se je strinjala, da mi na moj obraz bolj paše malo. Glede na to, da smo imeli tudi doma krat fajn, kvalitetne lase po genetiki, je bilo škoda to ne izkoristiti, ker vsakih ne more imeti. Ne?
0: Točno tako. Gremo naprej.
2: Zakaj se zmeraj oblačiš črno?
1: Moram reči, da se večinoma oblačim črno, ne pa vedno, ampak zato, ker veliko krat sem potujem, pa sem izpostavljen razno raznim javnim, bi rekel, nepridipravom in je najbolj enostavno, če se kje umažeš, ni videti.
3: Pravo.
0: To je res,
3: logično.
0: Si pripravljen.
3: Ja.
0: No, gremo naprej.
2: Na koliko let menjaš kitaro?
1: Veš, jaz ne menjam kitar, jaz jih imam vseh brenkal, nekje jih imam preštetih enih 18 doma, ampak to zaradi tega, ker sem studijski glasbenik in snemam tudi za druge glasbenike, ki igrajo drugo zvrst glasbe, ne samo recimo tako kot jaz, in rabim različne zvoke teh brenkal in kitar in vsega tega. In tako da, jaz mogoče dodam v zbirko kakšno novo, zato ker ima nekaj novega, drugačnega, da bi pa menjal kitaro, da eno sem oddelal, zdaj moram, rabim novo, ko una ni več dobra, to pa ne obstaja. Ker starejše kitare so včasih lahko še boljše kot nove.
0: To je tudi res. Ja. Kako jih imaš kaj izobešene, da jih lahko vidimo, ko prijemo na obisk, ali imaš omaro, ali kako ste?
1: To je tako, to so posebna stojala, eno so pač profesionalni kovčki, odvisno, nimam vse na enem kupu, imam v različnih prostorih.
0: A, tako. In
1: ja,
0: še...
1: ker ene so večkrat uporabljene, ene so manjkrat. Ne?
0: Morajo biti
1: se pravi,
0: bolj
1: imaš tiste bliže, bolj proroki. Ja, tako, ja.
0: In še zadnje vprašanje.
2: Zakaj ne igraš več v bendu in si šel na svojo pot?
1: No, mislim, upam, da boš tudi ti v tvojem življenju, ko boš odrasla, prišla do nekega spoznanja, do neke spremembe, ko boš rekla, zdaj moram pa narediti en korak naprej in to sem rabil jaz narediti. To se v življenju zgodi, to ne dozori čez noč, da se to kar naenkrat zmisliš zjutri ali pa da se skregaš na mrtvo, ne vem, z skupino. To je stvar, ki je malo bolj kompleksna, malo bolj dolgoročna in dejansko ti začutiš, da je prišel čas, da v življenju narediš spremembo.
0: Kako si danes z ostalimi člani Šankrok?
1: Z ostalimi člani od razhoda nimamo komunikacije za enkrat, tako da odgovora na to nimam.
0: Nimaš? No, imamo pa mi odgovor. Pravljica mavričnih ljudi, tudi tvoje avtorstvo, kar se glasbe tiče. Besedilo?
1: Besedilo je napisal takrat pokojni Janez Hvale, za kar mu bom večno hvaležen, zato ker je znal les najdeti prave besede za tisto sporočilo, ki sem ga želel s skladbo dati ven, ker jaz sem njemu povedal, kaj hočem povedati in on je to res takrat na poseben način, tako zelo umetniško, tako umetniško je to naredil, da večina ljudi dolgo spoh ni vedla točno, kaj ta skladba govori in če v dveh stavkih lahko pomagam vsem tistim, ki so pomislili, da govorimo o LGBT-ju, da govorimo o ne vem čemu, o nekih otroških pravljicah, ne. Tle govorimo o mavrični ljudje, smo vsi mi, vsi ljudje na tem svetu, ker vsi imamo neko auro okrog sebe in to so te barve in zato je samo mavrični ljudje in glavno sporočilo je to, ko v življenju še je še tako hudo, grozno, ko se ti vse podre, ko zgubiš vse in nimaš več nič, bo pod ognjem še vedno tlelo in čakalo, da pihneš kisik in se bo nazaj užgalo in bo šel naprej.

0: Šankrok, pravljica o mavričnih ljudeh in 13 manjka do 10. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Z nama pa jutranji VIP gost, izjemen glasbenik, pa tudi domačin, Bor Zuljan. Bor, evo, smo prišli že na konc našega druženja.
1: Spet tako hitro.
0: Vsakič,
1: ko sem tle, gre tako hitro.
0: Ja, gre hitro, evo, to je zelo lepo, no, sicer, da ne gre hitro.
2: Kako pravijo že, kar je lepo, gre hitro.
0: Tako, točno tako. Sicer pa ne moremo mimo tega, ne, izdal si svoj prvenec, kar se tiče samostojne glasbene poti, verjetno imaš zdaj plane to dati med ljudi. Kako, a svoj bend ustvariš, si že ustvaril? Kako je z vsemi temi zadevami?
1: Torej, je moj nekako, jaz vidim to, bi rekel, prihodnost, bližnjo pri meni, tako da bi nekje do poletja 2027 posnel in dal v javnost 3 take skladbe, kot je Stari greh. Potem bi recimo dodal ene 3 največje moje hite, ki sem jih v življenju kot avtor napisal, ki tudi so znani med ljudmi, pa jih ljudje pričakujejo, da bi jih slišali. Pa bom verjetno dal ena 2 inštrumentala, kitarska virtuozna komada, ki bosta tudi za tiste, ki radi poslušajo moje kitarsko igranje. Pa še kakšen svetovni dober evergreen, odigran na moj način, ne? Pa bi mislim, da bo to že en tak lep set za it na odre, na te festivalske dogodke, ko nastopa več skupin, ko je recimo 30-40 minut že dovolj, da stopiš na oder in odigraš svojega programa. Vsekakor pa to bom šel v live izvedbi in ideja je, glede na to, kakšno glasbo bom jaz sam počel, da bom šel to v triju, se pravi z vrhunskim bobnarjem in z vrhunskim basistom. Tako da bo trio Bor Zuljan, bo to live power, ne?
0: Power, okay, in mi se ga že veselimo. Torej, seveda, veliko uspehov na samostojni glasbeni poti.
1: Hvala.
0: Kaki plani ob koncu leta, recimo z Urško, kam boste odpotovala na praznično silvestrovanje?
2: Ja, zdaj se
0: že sprašuje, ko je enkrat september, kam gre za novo leto?
1: Ti, pa pravici pojma nimam. Po pravici niti enkrat, če nobeden od najev, če sem izgren, ni na to pomislil. Se pa že sprašujemo, oziroma ne, da se sprašujemo, že vemo in se menimo z prijatelji tudi iz tujine, ne, iz Slovenije tudi, kam in kdaj bomo šli, kam skupaj smučati.
0: Smučati!
1: Kar me veseli, da Urška zelo rada ponovno smuča, odkar je mene spoznala.
0: No, sorodna duša, torej sta se prav našla. Ja, super, pa veselo smučanje tudi.
2: Upajmo, da sneh bo.
0: Sneh bo.
1: Ma letos pravijo, da bo grozno. Pravijo, da bo zgodi že jeseni ful snega zapadlo.
0: No, evo, bomo videli. Tisti smučari se že veselite. Hvala lepa za obisk v našem studiju in kaj še veliko grehov, ali kaj bomo rekli?
1: Ne. Sej, greh pride sam, razumem, če želim, ne.
3: Uživej. Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju z Collector Construction. Zakaj toliko predalov?
4: Ker imam veliko pribora.
3: Pa tako velik pult?
4: Ker rado kuham.
3: In zakaj je hladilnik tam?
4: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
5: Drage dame, kdaj ste naredile nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
7: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
9: Minus 25% na vse.
10: Samo do sobote.
9: Presenetljivo Dipo.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Mene kar zebe.
14: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
14: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
15: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
10: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
15: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
16: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
16: hisadaril.si.
18: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskomu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in šestih ranjenih. Letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Je danes spet bolj sivo, mogoče se tja do popoldneva vseeno kakšen sončni žarek, vseeno pogumi prideti skozi oblake, no se bomo pa vseeno soncu odpovedali za naslednje dva dneva, že jutri bomo začeli s padavinami, ki se bodo obdržale še do četrtka, na petek pa bo burja odpihnila dež. Kar se temperatur tiče, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan pa okoli 24.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah načeloma brez težav, je pa res, da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato prilagodite hitrost vožnje tam, kjer se to dogaja, nič 8, nič 22, 55, če pa na cestah opazite karkoli, kar tja ne sodi. Srečno!
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
8: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: En lep dober dan. Torek je že in ja, žal ni tako obsijan soncem, kot smo si želeli, ampak vseeno poskrbim pa Špela za dodatno energijo v tem dnevu. In ja, že dober mesec šole je za nami in zdaj so treningi, cele popoldneve starši razvajamo naše otroke na okoli, no danes pa praznujejo tisti, ki jim popoldan zaupamo naše otročke in jih dnevno navdušujejo za najrazličnejše športe in to so treneri, ki pa morajo biti dosti več kot samo treneri. A kaj vse pomeni biti trener, slišite v nadaljevanju, najprej pa malo poskačemo in se postavimo na roke, na noge, lahko tudi na roke. Van Halen in Jump. Dobar dan.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Občuti se, kot da se zaljubljam in ja, čudovit občutek, bi tudi jaz kar šla nazaj malo. 12 minut, čez deseto imamo na Robinu Špela z vami in ja, danes, na današnji 6. oktober, imajo svoj dan športni treneri. In jaz verjamem, da trener otrok ni samo nekdo, ki otroke nauči, kako pravilno brcniti žogo ali pa, ne vem, zadeti koš ali pa preteči čim hitreje, ne? Z mano sedaj Luka Kompara, trener ŽNK Primorje. Luka, povej mi, kaj vse pomeni biti trener?
1: Zanimivo vprašanje, ker včasih se ti zdi, kot da si vse drugo kot trener in da to prej na zadnjem mestu, pomeni biti včasih nadomestni starš, pa včasih sorejenec, se pravi brat, sestra, kakorkoli, da se ti zaupajo. Včasih pomeni biti psiholog, sociolog in tako naprej. Ampak jaz bi vseeno rekel, da bistvo trenerstva je to, da delaš nekaj, kar imaš rad, v čemer si dober. V športu je pač to treniranje drugih v športu, ki ti je dal dosti, ki ti nekaj pomeni. Je pa to lep poklic in se ga splača živeti.
0: Ha, kaj pa ti je najlepše pri tem poklicu?
1: Najlepša točka mi je to, ko vidim, da so moji varovanci ali varovanke zadovoljni po vsakem treningu, da gredo domov nasmejanih obrazov in se tudi rade vračajo, ker pač to dejansko pomeni, da nekaj delaš prav, tudi če veš, da iz športnega vidika ne bodo vsi dosegali vrhunskih rezultatov in pa daš nekaj za življenje in to pač mi dosti pomeni.
0: No, evo, še več takih trenerjev, pa bo svet naših otrok še posebej lepši. Čestitke v vašem dnevu.

0: daj, daj in daj, daj, ura, čim bolj pozno bodi, 21 minut, čez 10 imamo na Robinu, Špela z vami in smo v tednu otroka in ta teden imamo eno lušno nagradno igro z nagradami prav za otročke. In skupaj z SNG Nova Gorica podarjamo otroški abonma, veliki ali mali pa že karkoli imate doma. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. Danes je na vrsti naš Jakob in tako gre en njegov košček.
1: Prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine samo ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel, kdo je zdaj obrisan? In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: Ja, no, katero pravljico je Jakob tako skril v prvi moderni pripovedki? Če ste jo prepoznali, pišite na 0-4-1-760-300, ker danes popoldne podelimo že prvo nagrado.

0: Sara Kadis in Mojito. Ja, mogoče je še malo zgodaj, da bi si ga privoščili tudi v živo. Mogoče se zdaj ob tej uri bolj spodobi kakšna dodatna kavica. Dobre 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami. V nadaljevanju pa na Ajdovsko. Ja, zdaj s temi županskimi volitvami je kar živahno po občinah, no znan je tudi prvi protikandidat ajdovskega župana Tadeja Beočani. V župansko tekmo vstopa 30-letni Matej Marc. Zakaj se odločil za kandidaturo in kaj želi v občini spremeniti? Tudi o tem čez nekaj trenutkov. Stanite na Robinu še naprej.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiperčeramika.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
14: Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.
17: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Znan je prvi protikandidat aktualnega župana občine Ajdovščina Tadeja Beočanina, ki občino vodi že 3 mandate in je v začetku leta napovedal kandidaturo za 4. V nedeljo je v Šturjah kandidaturo za župana napovedal 30-letni Matej Marc, sicer direktor trsničarske zadruge Vrhpolje. Kandidira kot skupni kandidat strank SDS, NSI in Demokrati.
20: Glavni razlog za kandidaturo je zaupanje občanov. Potem, kar je sledil klic strani predsednika lokalnega odbora SDS, če bi jaz bil pripravljen kandidirati, sem v bistvu začel resno razmišljati o tem. Potem sem se mal posvetoval še z drugimi ljudmi iz različnih profilov. Nekako so me vsi potrdili pri tem, tako da sem pol na konci rekel, da če ljudje pravijo, da bi bil jaz primeren kandidat, potem pa gremo v akcijo.
19: Marc je predstavnik pete generacije sničarjeve rodbine iz Šturi. Po pripravništvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je zaposlil v trsničarski zadrugi Vrhpolje. Je tudi eden od ustanoviteljev Društva podeželske mladine Primorske. Kot enega glavnih izzivov občini izpostavlja komunikacijo z občani, večjo vlogo krajevnih skupnosti ter enakomeren razvoj mesta in podeželja.
20: Bo imel vsak občan možnost povedati, kaj je narobe. Večjo pristojnost želim dati krajevnim skupnostim in bolj prisluhant in enakomeren razvoj mesta in podeželja. To, da se ne zanemarja podeželja na račun mesta. In tudi gospodarski razvoj zelo podpiramo, ampak je treba tehtno premisliti, kam ga usmerjamo. Mi si absolutno zauzemamo z zaščito najboljših kmetijskih zemljišč.
19: Med morebitnimi kandidati na Ajdovskem se je omenjal tudi nekdani župan Marjan Polšjak, ki pa nam je na vprašanje o kandidaturi odgovoril le, da bo podprl kandidata, ki ne bo sedani ajdovski župan. V hotelu Sabotin v Sokanu pa so člani gobarskega društva Nova Gorica v sodelovanju z družbo Hit pripravili že 29. tradicionalno razstavo gob. Članom društva je uspelo nabrati več kot 120 primerkov gob kljub toplemu in sušnemu začetku jeseni. Med njimi je tudi nekaj redkih in mikološko zanimivih vrst, kot je oljkov livkar, strupena vrsta, ki jo lahko neizkušen nabiralec zamenja z navadno lisičko. Z razstavo želijo obiskovalcem približati izjemno raznolikost gliv v našem okolju, predvsem pa širiti znanje o njih.
6: Temu delu seveda člani gobarskega društva Nova Gorica posvečajo prav posebno pozornost, namreč med njihovimi člani so tudi ljudje z velikimi strokovnimi nazivami determinator, kar pomeni, da so to poznavalci, tisti, ki znajo o gobah povedati in razložiti marsikaj.
19: Je povedala Laura Peršolja Jakončič iz Hita. Razstava bo na ogled do srede, dopolnjujejo jo tudi slike z jesenskimi motivi, ki so jih ustvarili člani Novogoriškega društva Unitri.
0: Je danes sicer bolj sivo, temperature pa niso zaenkrat še presegle 17 stopinj, no jutri pa se bomo poslovili od sonca predvsem v popoldnevu, no zjutraj bo še okoli 10 stopinj, čez dan okoli 24, potem nas čakajo že prve padavine, ki se bodo obdržale do četrtka, v petek pa jih bo naša burja odpihnila.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, drugače pa na naših koncih vse kot je treba, nič 80 22 55, če se to spremeni. Srečno!
21: Martin! Martin! Kaj počneš?
22: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
18: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
0: Ja, živjo, živjo, druga polovica desetih je že tu. Zdaj je malca in poleno fino kafe. In ko smo že pri kavi, kakšen je vaš jutranji ritual? Mrzla ali topla kava? Kakšna je najboljša? Slišite po glasbi. Prvi pa George Ezra, Anyone for you. Uživajte.

In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je radio.

Robbie Williams in Fields leta 2002. Občutek. Ja, in ko smo že pri občutkih, me zanima vaše mnenje. A je jutro sploh se občuti kot jutro, če ne spiješ kafeta? Jaz mislim, da je pri marsikomu odgovor ne, ampak pri tem ni fora samo v kofeinu, ne, ampak v bistvu v tistem ritualu, ko prideš šalco kave, ne, tistih 5-10 minut, recimo, če imaš res luksus, ko se ustaviš, odložiš telefon, nehaš gledati po mailih, kdo ti teži in z razgledom, recimo na sončni vzhod, samo spiješ svojo kavo, ne, in to je pravzaprav čudovit začetek dneva, ne. Problem je samo, da si mi pogosto pol rečemo, ne, ja, ma dej, sam še to naredim, dej, ma si bom pole v miru spila kafe, ne, in pol narediš še tisto, pa še uno, pa še tretje, ura je 11 in ugotoviš, da si mrzlo kafe spil stoje med tem, ko si iskal ključe, ne. Tako da, mogoče je jutranja kava res razvada, ampak predvsem zaradi tistih 5 minut miru, ki jo prinese s sabo. No, kako ste pa danes vi? Ste uspeli imeti svoj ritual? Ali je življenje slučajno zmagalo?

0: Choker out in od sebi sonca hit iz letošnjega leta. In ko smo že pri soncu, tukaj na Ajdovskem se sončni žarki res krepko trudijo prid skozi oblake in nekaj jim je uspelo, tako da imamo nekaj malega sončka tukaj na Ajdovskem. Robin, na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami, no v našem studiju pa smo imeli danes spet VIP družbo. Danes eden najbolj poznanih slovenskih rockerjev, za eno tudi najbolj poznanih partnerk, v našem studiju se je ustavil kitarist Borzuljan. In to je tudi njegova prva solo glasbena novost, Stari greh, o katerem je bilo med drugim danes govora. In ko smo že bili pri grehih, tako se pri Boru kaže greh požrešnosti.
1: Požrešnost.
2: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza, aluška mogoče?
3: Uf, to bi... Ja, le, to če... O, Madonna, ma kje ste me najdli zdaj, ne? Se, kako bom rekel, kaj druzga kurška? Se to ne moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari,
0: ko je Urška. Ja, kaj poreče Urška na to? No, med drugim smo izvedeli tudi, kakšne druge grehe ima. Povedal nam je, o čem govori recimo komad Pravljica o mavričnih ljudeh, menda ne o tem, kar smo mi vsi mislili. Izvedeli pa smo tudi več o njegovi solistični karieri in prihodnosti. Vse pa smo seveda tudi dokumentirali na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe je samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. V četrtek, 8. oktobra, prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi, več na ung.si.
5: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj. Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: LNG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premijer Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni. Kadre pa bodo prerazporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Je sonček, je pokukal izza oblakov tukaj na Ajdovskem in danes bo ena taka mešanica enega in drugega. No jutri večinoma po Sloveniji še sončno, pri nas pa več oblakov, tudi kakšna dežna kaplja, že zjutraj sicer še hladno okoli 10 stopinj, čez dan pa naj bi se segrelo vseeno do 24. No, ta prave padavine pa prihajajo v četrtek čez celotno Slovenijo, no, v petek pa bo naša burja poskrbela za več jasnine.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Je nekaj okvar vozila, dela težave, prva na primorski avtocesti pred Gaberkom proti Ljubljani, druga pa na avtocesti Fernetiči Gaberk pred Sežano vzhod v smeri Gaberka, no megla pa na nekaterih delih še vedno ovira promet. No, ne pozabite pa, vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Ja, naj bo med vožnjo vaša pozornost res samo pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, na primer kakšnih mobilnih telefonih, zaslonih na dotik tam na armaturki in vse ostalo, kar pride še tukaj v poštev. Želim vam varno pot.
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Je en lep dober dan vam želim. 4 minutke čez 11 imamo v zadnji dopoldanski torkovi uri in današnji oddajo tokrat namenjamo praznovanju. Gimnazija Nova Gorica letos obeležuje 20 let športnega in 25 let umetniškega oddelka. Kakšni so bili začetki in kaj dijakom ponujejo danes? Spregovorimo v prvem delu oddaje. Praznično razpoloženi pa ostajamo tudi v drugem, ko skupaj z Bohinjsko progo praznujemo njenih 120 let delovanja. Prijetno poslušanje!

0: svojih 60 minut.
1: Na gimnaziji Nova Gorica imajo letos kar dva velika razloga za praznovanje. Umetniška gimnazija oziroma smer gledališče in film praznuje 25 let, športni oddelek pa 20 let delovanja. Dve zgodbi, ki sta si na prvi pogled precej različni, na eni strani oder, igra in film, ter ustvarjalnost, na drugi treningi, tekmovanja, športni uspehi in vsakodnevna disciplina. A oboje povezuje isto vprašanje, kako mlademu človeku že v srednji šoli omogočiti, da ob znanju razvija tudi svoj talent. O 25 letih umetnosti in 20 letih športa bomo govorili z ravnateljico gimnazije Nova Gorica Ines Ližin, igralcem novogoriškega SNG-ja Andrejem Zalesjakom ter Blažem Vižintinom, ki bo z nami osvetlil zgodbo športnega oddelka. Lepo pozdravljeni vsi trije.
2: Pozdravljeni.
1: Gospa Vižin, letos se torej srečujeta dva jubileja. Kaj sta ta dva programa, torej umetniški in športni,

0: Slovenija. Seveda obe smeri sta prinesli neko svežino, nekaj novega na našo gimnazijo. Jaz mislim, da takrat je bilo to tudi za naše sodelavce, za učitelje nekaj novega, ker nekako tako te požene iz tiste cone udobja. Bilo je treba razmišljati, kako se s posameznimi smermi ukvarjati, kako z dijaki pravzaprav delati, da od njih potegnemo tisto najboljše. Zdaj, 25 let smeri gledališče in film, vsekakor je bilo to zelo inovativno, kajti to je bila prva taka gimnazija v Sloveniji in je nekako nastala na pobudo tedanjega profesorja slovenščine, magistra Marjana Štrancarja, ki je nekako razumel pouk dramatike drugače, kot je bilo sicer to nekako kot del klasičnega učnega načrta. In nekako je rekel zadnjič tudi, da so ga dejansko dejaki spodbudili k temu, da so prebirali v razredu dramo po vlogah in da so tudi to odigrali. In se spomnim, ko sem prišla jaz na gimnazijo učiti, je bila tam v drugem nadstropju ena učilnica 21, ki je bila tako zelo specifična. Sicer mi, drugi učitelji, nismo imeli prav radi, ne, ker tam so bile potem sedeži, ki so se vrteli, pa odr in tako. In dejansko tam so dijaki spoznavali dramatiko na tak način, da je dobila svoj prostor v učnih načrtih na nov, svojstven način.
1: Andrej, 25 let umetniške gimnazije pomeni že kar nekaj generacij mladih, ne? Ko danes pogledate ta program, v čem je njegova največja vrednost oziroma posebnost?
2: Mislim, vsekak, zanimivo se mi zdi to, da vsi, ki smo obiskovali nekoč dramsko gledališko gimnazijo, mislim, vsaj iz mojega razreda, bivše sošolce, pa mislim, da tudi ostale generacije, je to en proces, neka izkušnja, ki jo človek zlahka ne pozabi, pa mislim, da se vsi zelo radi vračamo, ali v spominjih, ali v druženjih, v tiste čase. Zdaj, zakaj pa dramsko gledališka gimnazija oziroma kak specifika v temu je bila, ne vem, ne bi se zdaj spuščal v andragogiko, pedagogiko in didaktiko, ker to ni moje področje, ampak se mi zdi, da so dijaki, ki prihajajo iz te šole, nekaj posebnega, ampak ne govorim zdaj nekaj posebnega v tem nekem vzvišenem smislu, ampak tako se mi zdi, kot da imamo priliko se pogovarjati z ljudmi, ki so mogoče malo bolj nadpovprečno senzibilni, mogoče nadpovprečno kritični, mogoče nadpovprečno artikulirani za neka svoja najstniška leta, oziroma tam 18-19, ko človek zaključi srednjo šolo. Ker nasplošno, ne vem, da neko drugačno širino. Sej ja, imaš ta gimnazijski klasičen program, mislim, da so predmeti, ki še zmeraj ostaja, ampak vse te dodatni predmeti, ki so zelo družboslovni, zelo humanistični, ne delujejo na človeka, po mojem, samo kot neka informacija, ampak so izkušnja. V končni fazi 4 leta živiš nek proces, ki je sicer v nekih stvarih celo podoben potem temu, ki sledi na AGRFT, oziroma na akademiji, tisti, ki nadaljujejo te smeri. Ne vem, to kvaliteto bi jaz najbolj mogoče opazil pri dijakih.
1: Blaž, športni oddelek je 5 let mlajši. Kako pomembno pa je za novogoriške in okoliške nadobudne športnike, da tudi na našem koncu obstaja en tak oddelek, ko že živijo za šport in nekako tudi se učijo v športu?
3: Mislim, meni se mi zdi zelo, zelo velikega pomena, da imajo mladi možnost priti na športno gimnazijo, sploh ker tudi sam sem se ukvarjal s športom od malih nog, že v osnovni šoli in že v osnovni šoli določen izziv predstavljajo neka usklajevanja treningov in potem šolanja. Ne? Zdaj, na športni gimnaziji je res ena velika prednost, da en velik posluh je za vse te športnike, ki morajo usklajevati tako treninge kot tudi šolanje in tako z strani samih profesorjev, kot tudi potem, če ne vem, imaš nek klub, ki je tam prisluh tudi za šolo, Mislim, da se da vse skupaj lahko, če se šolaš na športni gimnaziji, lepo poveže. Tako da za mlade v lokalnem okolju mislim, da je to res velikega pomena, pa ne glede na to, s kakim športom se mladi ukvarjajo. No.
1: Kaj pa pomeni biti dijak takšnega oddelka danes, koliko je poleg talenta potrebnih dela, discipline in prilagajanja, o tem po glasbi.

0: Poslušate oddajo ob dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica, 25-letnici umetniške gimnazije, smeri gledališče in film ter 20-letnici športnega oddelka. Oder in športno prizorišče sta si morda bližje, kot se zdi. Na obeh talent sam po sebi ni dovolj. Potrebni so trening oziroma na drugi strani vaje, disciplina, vztrajnost in ogromno enega časa. Vse to pa morajo mladi združevati še z običajnimi gimnazijskimi obveznostmi. Ravnateljica Ines Vižin, kako velik organizacijski izziv je za šolo usklajevanje vseh teh obveznosti, ker na eni strani, kot smo dejali, imamo športnike s treningi in tekmovani, na drugi mlade umetnike s predstavami, vajami, projekti.
1: Ja, kar velik zalogaj. Najprej je seveda to zalogaj, kar se urnika tiče, uskladiti vse te strokovne predmete, splošnimi predmeti, treninge naših športnikov in ne nazadnje tudi zato, ker mi imamo na šoli zelo veliko gostujočih učiteljev, profesorjev, še posebej na smeri gledališče in film. Tu prihajajo igralci, dramaturgi, režiserji. Tako da je že to težko uskladiti. Zdaj, športnemu oddelku je tako, da imajo recimo 6 ur športne vzgoje, ki jih lahko tudi porabijo za dijaki, tudi za treninge, tako da se tam nekako da uskladiti oziroma lahko te ure porabijo tudi za dodatne ure slovenščine, matematike in angleščine, ko so odsotni, pa bi potrebovali kakšno razlago več. Tudi sicer je v normativih tako, da imajo ti dijaki možnost koristiti dodatne ure, tudi za druge predmete, ko manjkajo. Zdaj, seveda, veliko krat posežemo tudi po Zoomih, ne, po učenju nadaljavo, pošiljamo po mailih stvari, tako da se nekako uskladimo. Drugo pa je potem smer gledališče in film, sploh tretji, četrti letnik, ko imajo že te produkcije, končne produkcije, ki so dejansko že tako skoraj na pol profesionalne, skoraj profesionalne produkcije, za katere treba veliko vložiti svojega časa in tam seveda se treba usklajevati veliko strpnosti, veliko dogovora tudi z drugimi učitelji, nas

0: Splošna matura. In to ne samo kako narediti s pozitivno splošno maturo, ampak narediti tako, da se potem tudi lahko vpišeš nekam, kamer si želel. Tako da to je pa kar tudi potem tak zalogaj. Ampak kot rečem, ja, se trudimo, da nekako usklajujemo te zahteve.
1: Andrej Zalesjak, ko rečemo umetniška gimnazija, si marsikdo predstavlja predvsem igranje. Kaj vse se pravzaprav skriva za smerjo gledališče in film? Kaj se dijaki tukaj dejansko naučijo? Morda tudi za naprej za življenje, če jih pot potem ponese drugam?
2: Predvsem za življenje, bi rekel. Prva stvar, ki bi mogoče opozoril, je, zdaj tako ljudje slišijo umetniška gimnazija, o super, to je verjetno tista gimnazija, kjer se nič ne počne, kjer se žura. Jaz mislim, že po lastni izkušnji, pa mislim tudi kasneje, je to ravno obratno. Je to bolj kot ne splošna gimnazija, še z dodatnimi vajami, treningi, oziroma z zelo razširjenim programom in mislim, da se dijaki se vpiše na dramsko filmsko, jaz govorim dramsko gledališka, ker 25 let nazaj je bilo to dramsko gledališka, pa je to še nekako genom upisano. Mislim, da je, se pravi, je to šola, ki terja ogromno časa, angažmaja in pripadnosti. Kaj pa človeka nauči? Da, zdaj govorim iz lastnih izkušenj 25 let nazaj. Če ne drugega, da eno izjemno široko splošno izobrazbo, poglobljeno splošno izobrazbo, bi rekel, na vse zadnje, se ogromno bere, ogromno analizira tako dramskih tekstov, tako zgodovine, tako dramatike, se pravi na vse zadnje umetnostne zgodovine. Zelo, če bi šel malo v specifiko, recimo že same neke dramaturške obdelave, nekih besedil zahtevajo neke bolj analitične, kritične in ostale analize teh stvari, kar pomeni, da se človek avtomatsko še bolj poglobljeno spušča v neke teme, ki so mogoče, ki si jih poprečen vrstnik, verjetno, ki obiskuje kako drugo srednjo šolo, z njimi se ne ukvarja. In mislim, da to zelo pridoda, oziroma zelo polnomoči in oboroži človeka za kasnejše življenje. Druga stvar, vsi ti praktični predmeti, kot so improvizacija, gib, govor, igra, na vse zadnje vplivajo na tale naš instrument, s katerim hodimo po svetu in s katerim se izražamo in je to absolutno, mislim, da se to bojo kolegi tudi na športnem oddelku povedali, da vsaka tudi fizično delo na sebi je v bistvu grajenje samega sebe, tako fizičnega kot vse ostalo.
1: Blaž, verjetno potrdiš, ne?
3: Potrjujem, se strinjam.
1: Ko govorimo o pouku, treningih, včasih tudi dveh treningih dnevno, ne, pri vrhunskih mladih športnikih, kako jim to uspe spraviti v en dan in ali se te lastnosti, ko se dokaj zgodaj naučijo discipline, poznajo tudi v šolskih klopeh?
3: Sigurno, absolutno. Bi tudi sam rekel, da mi je šport dal določeno mero neke organizacije in discipline. In mogoče res ena, prej je gospa ravnateljica omenila lihto usklajevanje in možnost treniranja v času, se pravi, predmeta športne vzgoje. Takrat tudi nam, ne, nogometašom, takrat bivšima, ne, zdaj ne več trenutnim aktualnim, ampak takrat nam je ta možnost bila ponujena in nam je bilo super. No, mi smo lahko imeli v dopoldanskem času en trening in kasneje tudi popoldan, ne, še drugega, kar nam je sigurno omogočalo nek boljši razvoj za področje športa. Mogoče smo se lahko bolj posvetili tej specializaciji oziroma temu svojemu športu, hkrati pa šola ni trpela. Ne? To je res neka taka izjemna možnost, ki ne verjamem, da se kje drugje dobiva taki meri, kakor na prav športnem oddelku. No? Tako da disciplina je prišla zraven in seveda organizacija tudi, ker se je mogel človek tudi zorganizirati, da je vse te obveznosti tudi izpolnil. Ne?
1: Po glasbi pa še zadnjih nekaj minut o dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica.

0: 25 let umetniške oziroma 20 let športne gimnazije pomeni na stotine mladih zgodb. Andrej Zalesjak, morda današnji dijaki odraščajo s TikTokom, YouTubeom, nekimi kratkimi videi, raznimi drugimi dražljaji. Je današnjega 15 ali 16 letnika težje navdušiti za gledališče ali film?
1: Vse prej kot enostavno vprašanje. Ne vem, glede na nove generacije, ki prihajajo pa podmladke tudi k nam v teatre, mislim, da so to zdaj že generacije, ki so rasle ob vseh teh socialnih omrežjih. Ne vem, ljudje prihajajo, kader je, mogoče, mislim, tudi funkcija na splošno gledališča pa našega poklica se vse malo spremenila, kot smo bili vajeni, ne vem, 30, 40, 50 let naprej. Mogoče tudi to prinese razne osipe oziroma diverzifikacije ljudi, ki se za to odločajo. Ampak kljub temu, ne vem, gledališče je itak, jaz bi rekel, nima neposredne veze s socialnimi omrežji, zaradi tega, ker je to popolnoma neka živa umetnost srečevanja, ena na ena oziroma ena na 500, kolikor je pač publike v dvorani. Medtem, ker pa vsa ta socialna omrežja dajo, pa nek, so pa nek nov medij, so zelo povezana z videoprodukcijo, audioprodukcijo, pa mislim, da te vse razne filmske medijske smeri pomagajo tem novim ljudem, ki so odraščali vsemi temi milijon informacijami, da mogoče tudi najdejo nekaj zase, pa kanalizirajo svoje talente.
0: Blaž Vižintin, 20 let športnega oddelka gotovo pomeni tudi veliko lepih športnih zgodb, na katere nekdanje dijake oziroma dosežke je lahko gimnazija ponosna.
2: Pa jaz mislim, da je teh uspehov oziroma dijakov, ki so spletli neko uspešno kariero, zgradili neko uspešno kariero, kar precej in da jih precej tudi še bo. Mogoče nekaj najbolj vidnih, z njimi sem se mogoče pred kratkim pogovarjal tudi na eni okrogli mizi na Bevkovem trgu, kjer smo imeli prav prijeten klepet. Ana Bucik-Jogan, vrhunska alpska smučarka in večkratna olimpika, Tine Kancler, vrhunski kajakaš na divjih vodah, Amedej Vetrih, nekdani profesionalni nogometaši in slovenski reprezentant in Teja Ferfolja, nekdanja odlična rokometna reprezentantka. Se pravi, vsak iz svojega športa pa za tako blestečo kariero in raznimi uspehi, tako da gimnazija je lahko na marsikaj ponosna.
0: Ravnateljica Ines Vižin, za vas pa vprašanje, če bomo to oddajo ponavljali čez 10 ali 20 let, kaj bi si želeli, da bomo takrat lahko povedali o gimnaziji Nova Gorica, sploh o umetniškem in o športnem oddelku?
3: Ja, jaz moram reči, da smo zelo ponosni tako na naše umetniške ustvarjalce kot športnike. Jaz vedno rečem, nič ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše, ne? In imam vedno neko vizijo, kako še naprej. Glede na to, da vemo, da se v 25 letih recimo smer dramsko gledališka spremenila v smer gledališče in film, to nakazuje na to stalno spreminjanje, kajti tudi današnja tehnika, tehnologija vpliva na to. Mogoče bomo dodali še kakšno plesni drobec več, ali glasbeni drobec več in obogatili ta naš nabor na umetniški gimnaziji. Za športno pa vsekakor je še veliko stvari, ki jih moramo postoriti, recimo ravno v tem trenutku smo v tej fazi pridobivanja certifikata športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite. Dobili smo opravili že ta prvi del, zdaj nas čaka še ta drugi del in tukaj nam dajejo še te usmeritve, ki je bi lahko še kaj popravili, kaj izboljšali in jaz si želim, da bi v novo šolsko leto stopili s tem certifikatom. Ne? Si pa želim, da bi se tako v smer gledališče in film, kot športna, kot likovna, kot splošna gimnazija obdržali, se še obogatili in da bomo čez nekaj let še vedno imeli tolikšen upis in, kot sem že rekla, obogatene smeri še s kakšnimi novimi, mogoče programi, idejami, tako vsekakor ne želimo obstati, ampak vedno naprej.
0: Ta del oddaje je pri koncu, tako da hvala vsem, ki ste se danes oglasili v našem studiu.
3: Hvala za povabilo.
0: In hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Seveda vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin. V vaši družbi ostajam Kenny Jan, nekdani dijak športnega oddelka gimnazije Nova Gorica.

0: Radio Rubin predstavlja Tvojih 60 minut.
1: Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Gre za 144 km dolg del, sicer 717 km dolge železniške povezave Praga, Jesenice, Gorica, Trst. Zgrajena je bila med letoma 1900 in 1906 kot povezava Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Prve zamisli o tej železniški povezavi datirajo v 70. leta 19. stoletja. Poseben konzorcij, ki so ga ustanovili v Ljubljani, je namreč leta 1872 pripravil spomenico, v kateri so opozorili, da je ozemlje nekdanjega Ilirskega kraljestva, slednje naj bi obsegalo največji del današnje Slovenije in pa tudi del tedaj še pretežno Slovenci naseljenega današnjega zamejstva, po dograditvi južne železnice med Dunajem in Trstom ostalo brez železniških povezav. Polnih 20 let so nato razpravljali o treh variantah najkrajše proge do Mediterana, realizirana pa je bila 34 let kasneje. Tako dolgo razpravo pred dokončno izbiro je opravičevala izredna težavnost gradbenih del. Dokončna odločitev je bila sprejeta pod vplivom nemških veleposestnikov, predvsem zaradi plavžarske industrije v okolici Trsta in železarske na Jesenicah. Pripravljalna in gradbena dela so se začela leta 1900, čeprav jo je Avstro-Ogrski parlament dokončno odobril šele naslednje leto. Pri gradnji je sodelovalo kar 15 tisoč delavcev, ki so gradili številne objekte, tako predore kot mostove v soteskah Save Bohinke, Bače in Soče. Med večjimi gradbenimi podvigi nedvomno veljajo 8-kilometrski predor Karavanke, Bohinjski predor in vsem poznani Savkanski most, ki še zmeraj velja za največji železniški kamniti most na svetu. Matjaž Marušič, član konzorcija za Bohinjsko progo.
2: Bohinjska proga je bila zgrajena kot glavna železniška povezava iz osrednje Avstrije, Češke in Bavarske proti Trstu. To je bila takrat glavna prometna žila, popolnoma drugače kot danes in zato tudi so bili tukaj zgrajeni taki objekti, tukaj se pri gradnji ni nekaj varčevalo. Pozneje se pa seveda situacija spremenila s temi političnimi spremembami, z obemi vojnami in je ta proga, ta daljinski in ta mednarodni pomen zgubila. Ti objekti so pa ostali in po svoje dobro je to, ker ta proga zelo tekoče prebija to pokrajino. In če gremo z Nove Gorice na Bled, seveda najbolj ugodno, najbolj hitro je z vlakom, lahko bi bilo še malo hitrejše mogoče, ampak že zdaj ta hitrost zadostuje, tako da v bistvu zgodovina nam je tukaj zapustila nekaj dobrega, kar moramo še malo bolj unovčiti, ker je sicer zdaj v takem stanju, da še tistega popraševanja, ki je, ne zmore nekako pokrivati. Tako da je pred nami so te naloge, da to progo ustrezno posodobimo, da povečamo število voženj, da uredimo potniško infrastrukturo, da bo lahko tukaj vozilo več vlakov, ker izkušnja je v zadnjih letih, da vsi novi dodatni vlaki, dodatne vožnje, ki so bile uvedene, vse je sploh tekom širše poletne sezone je vse tudi polno.
1: Poleg dotrajanosti, kateri so še večji izzivi bohinjske proge?
2: Tukaj infrastrukturne omejitve pogojujejo to, da se servisa ne da povečati. Da so, tukaj so bile včasih te postaje, kjer so se vlaki srečevali, proga enotirna in seveda dobimo nekje iz ogibališča, kjer se vlaki ogibajo en drugemu. Te postaje so bile skozi leta ukinjene, ko je promet upadl. Zdaj se pa se srečujemo spet s povečevanjem prometa in dejansko bi rabili spet te postaje, ki so nekoč že bile, da bi lahko število voženj povečali. Tako da to je sigurno naloga za naprej, za državo kot lastnika infrastrukture. Podobna zgodba je s potniško infrastrukturo, se pravi s peroni. Danes so peroni na večini postaj bohinjske proge že za te nove vlake, ki zdaj tukaj vozijo prekratki. Kaj pa šele, da bi želeli voziti neke daljše vlake, da bi lahko dodajali garniture ali pa vagone in s tem bolj sledili temu popraševanju.
1: Sicer pa ima danes bohinjska proga za regijo in nasploh za državo izjemen pomen.
2: Bohinjska proga v bistvu oskrbuje en velik del Slovenije, to zahodno, severozahodni del Slovenije, kjer sicer mogoče nimamo nekih drugih močnih gospodarskih dejavnosti, imamo pa zelo pomemben turizem, recimo na območju Julijskih Alp se ustvari približno 1/4 vsega turističnega prometa v Sloveniji in konec koncev od tega večina regije živi in je prav, da tudi država ta gospodarski razvoj podpira.
1: 120-letnico so počastili z več dogodki, ki so njeno preteklost, zaznamovano s številnimi gradbenimi podvigi, povezali s prihodnostjo. Pogled v bodočnost pa temelji predvsem na aktualnih trendih, ko se turizem, v katerega spada tudi potovanje z vlakom, vedno bolj povezuje s kolesarstvom oziroma s kolesarskimi doživetji.
2: Na tem področju imamo na bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, vsi vemo, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve, tako na lokalnem terenu smo pripravljeni pomagati razvojne agencije, občine, turistične organizacije, da bi skupaj z ostalimi odločevalci, slovenskimi železnicami, ministrstvom, direkcijo za infrastrukturo in tako naprej v naslednjih letih našli neke bolj učinkovite rešitve. Svežih podatkov sicer še ni, se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje, tako da nekako v zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno. Zanimiv pa je tudi podatek, da se od vseh koles, ki se prepeljejo na vlakih v celotni Sloveniji, kar 3/4 koles prepelje po bohinjski progi.
1: In prav s povezavo med vlakom in kolesom ter vsemi izzivi povezanimi s tem nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Letošnja 120. obletnica bohinjske železniške proge je bila osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka. Osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. V sklopu praznovanja se je zgodil tudi prelet letala pod velikim obokom Solkanskega mostu. Ostajamo pa pri prihodnosti, ki se posveča predvsem povezavi med potovanjem z vlakom in kolesarskimi doživetji. V zadnjih letih velik vzpon doživlja kolesarjenje z električnimi kolesi, ki še bolj pritiskajo na omejene kapacitete na bohinjski progi. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko železniško progo.
1: Sigurno je velik faktor pri razvoju tega kolesarstva in kolesarskega turizma, da zdaj kolesarijo mogoče tudi ljudje, ki prej niso, ali pa kolesarijo več, ker zaradi električnih koles tudi starejši ljudje in seveda vse to vpliva tudi na to popraševanje. Je pa dodaten problem, ker električna kolesa so težja in jih je težko nakladati na vlake, malo več prostora zazamejo in je to spet potem dodaten izziv.
0: Po vsakodnevnih opažanjih je vsaj v poletnih mesecih približno polovica vseh, ki se prepeljejo z vlakom, tujcev. Kakšne pa so izkušnje s povezovanjem vlaka in kolesa v tujini?
1: Povsod je ta zadeva zelo aktualna, povsod je to seveda trend v zadnje leta, desetletja, se povečuje. So pa seveda različni pristopi, kako se to rešuje. Nismo edini, ki imamo s tem težave. So primeri, kjer so se tega že prej lotili, pa je v bistvu zaradi tega rastočega popraševanja še vedno prihaja do težav. Že tukaj čez mejo na italijanski strani, recimo kolesarska pot Alpe Adria, ki gre iz Salzburga preko Koroške, Trbiža in potem do Gradeža, posebno na tem delu med Trbižem in recimo Vidmom, bomo rekli, kjer je tudi zraven železnica, kjer že zdaj kar več kot desetletje vozi namenski kolesarski vlak Mekotra, ki ga je uvedla dežela Furlanja Julijska krajina skupaj z avstrijskimi železnicami. Že tudi ta ponudba v določenih terminih ne zadostuje. S tem, da je tudi dežela v sodelovanju z njihovim prevoznikom stran Italijo okrepila te povezave, nekateri vlaki imajo namenske kolesarske vagone. Zdaj nam je to zaenkrat še zgled, kako bi lahko mi tukaj reševali stvar. Je pa tudi verjetno dobro biti pozoren na to, da kljub temu, da oni stvari rešujejo že boljše kot mi, tudi pri njih spet prihaja do teh izzivov, da je to povečevanje, popraševanje tako hitro, da mu je res težko slediti. In je zato verjetno tudi skrajni čas, da začnemo tudi tukaj mi nekaj delati na tem.
0: Že ker pogledujemo proti prihodnosti, veliki izziv za bohinjsko progo predstavljata tudi povezanost in dostopnost. Tako je na okrogli mizi, posvečeni prav prihodnosti, povedal Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra.
2: Naša regija ima s povezanostjo in dostopnostjo kar precejšnje izzive. Bohinjska proga kot taka je tudi v naši regiji lahko nek predmet ali pa simbol povezanosti po tej dolini. To dostopnost do storitev za vse generacije, ki jo potem seveda vežemo tudi na javni potniški promet in vse ostale oblike so izrednega pomena za ne samo revitalizacijo, ampak celo za to, da določene generacije prebivalcev naše regije ostajajo doma, imajo dostop do šol, do zdravstva, do drugih storitev. To je en vidik. Drugi vidik je pa multimodalnost. To je še bolj lahko pomembno področje danes pri razvoju vseh teh dostopnosti. Torej, danes si verjetno predstavljamo, da ljudje ne potujejo več za sistemom, to je šlo mimo, ampak potujejo od vrat do vrat, kar pomeni, da uporabljajo različne oblike prevozov, vse seveda z namenom, da pridejo do končnega cilja. Torej, če se pripeljemo do postaje, katerekoli, pa potem ni naprej drugih oblik prevoza, so to avtobusni vlaki, prevozi na klic mogoče, ali ni urejenih kolesarskih poti, peš poti in tako naprej. Potem imamo prekinjeno verigo in bistva ne zajamemo.
0: O prihodnosti bohinjske proge, turizmu in povezavi s kolesom tudi še v naslednjih zadnjih nekaj minutah.

0: Še zadnjih nekaj minut o bohinjski železniški progi, turizmu in povezavi vlaka in kolesa. Slišali smo že veliko o pomenu takšnega pogleda v prihodnost. Katja Kralj iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa v sklopu prej omenjenega projekta Čas za vlak pravi, da je povezovanje vlaka in kolesa pomembno za celostno doživljanje naše regije.
1: Na tem čezmejnem območju imamo zelo bogato gastronomsko, kulturno in turistično ponudbo, ki je pa pogosto razdrobljena in je težje dostopna brez avtomobila. S tem projektom poskušamo povezati obstoječo železniško povezavo in ostali javni provoz z doživeti ter potovanje z vlakom spremeniti v del turistične izkušnje.
0: Tudi na slovenskih železnicah se vedno bolj pogovarjajo o tej temi, vsaj tako je povedala Jasna Cerar Hribar, vodja prodaje in marketinga.
2: Dejstvo je, da pač s tem se mi ukvarjamo vsak dan. Dilema, kdo je tisti, ki se pelje z vlakom občasno, kdo sredno, kdo ima sabo kolo, kdo ima prednost v vlaku, kolo ali potnik, družina z otroci ali kolo. Tako da to so zelo dileme, ki so sploh pa sezonsko orientirane, no, v sezonskem poletnem času, da se počasi steka, ampak letošnje poletje je bilo rekordno, kar se tiče prevoza kolesarjev po celi Sloveniji. Pol, če bomo šli do številke, no, mislim, je bilo v prvih 8 mesecih v Sloveniji, ne samo na bohinjski progi, če se pač samo ta proga med Novo Gorico pa Jesenicam osredotočam, je bilo prepeljanih 129 tisoč potnikov, v celem letu 25 jih je bilo 129 tisoč na tej progi. Letos jih je bilo samo v 8 mesecih 129 tisoč, točno ista številka, kar pomeni, da je to res število potnikov in število koles zelo raste. Tako da je ta predvsem dilema, kdo ima prednost v vlakih, ki so, bom rekel, z neko omejeno kapaciteto in pa pri tem številu vlakov, ki je na slovenskih enotirnih progah pravzaprav največji izziv, kako povečati kapacitete, sem povečanje števila vlakov na enotirni progi praktično nemogoče. Pa še tako zanimivost, evropska direktiva predvideva, da morajo prevozniki zagotavljati v vseh garniturah, ki jih kupujejo, 4 mesta za kolesa. To je z podobami, ki smo jih videli, lahko bi jih pokazala podobno tudi z naše proge, oziroma te bohinjske proge, nekako ne gre skupaj.
0: Vsi pa opozarjajo na ne najbolj ugodno stanje proge in infrastrukture ob njej. Pred odgovornimi so številni izzivi, kako vse skupaj posodobiti, povečati število voženj in izkušnjo narediti uporabniku še prijetnejšo. En izziv je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki na dnevni bazi prepelje nekje med 30 in 40 potnikov. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
3: Malo je, pa je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji in tudi na to smo že opozorili tako slovenske železnice kot Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja k voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi potem ta prevoz časovno za te uporabnike, za te dijake predvsem bolj učinkovit in bi verjetno lahko potem pričakovali tudi večje število potnikov.
0: Na našem koncu pa je v teku kar nekaj pomembnih načrtov. Potem, ko je bila lani zaključena nadgradnja železniške postaje Nova Gorica in izdelana projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Bohinjska Bistrica, se nadgradnja bohinjske proge nadaljuje. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Vrtojba, vključno z vzpostavitvijo loka oziroma direktne povezave med Vrtojbo in Prvačino, brez umestnih voženj v Novo Gorico. Projektna dokumentacija za izvedbo novega postajališča Šempeter pri Gorici pa je že izdelana, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. V zaključni fazi je tudi izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Most na Soči, izdelana pa je že dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Sežana in odseka Sežana državna meja. V teku so še aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Prvačina, ki pa so začasno zaustavljene, saj je treba predhodno izdelati hidrološko-hidravlično študijo za celotno porečje Vipave, kar pa je predmet ločenega projekta v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode. Torej obeta se kar nekaj posodobitev, za konec pa bohinjski železniški progi voščimo vse najboljše za častitljivih 120 let in ji želimo še kar se da najsvetlejšo prihodnost, tudi v povezavi vlaka in kolesa, kar je bilo danes glavna tema druge polovice oddaje. Hvala, ker ste bili z nami.
4: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
8: Drage dame, kdaj ste naredile nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
16: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
17: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
20: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
23: Radio Robin, doma tudi v Brdih. Tvoj.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na 4 nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov s temperaturami tja do 23 stopinj, no jutri pa predvsem na našem koncu že bolj sivo in tudi kakšna dežna kaplja nas že lahko doseže. Zjutraj okoli 10, čez dan tja do 24 stopinj, četrtek ja bomo kar potrebovali dežnike, deževno bo čez cel dan, petek, ja takrat bo pa burja poskrbela, da dežja ne bo več.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah vse mirno. Ne pozabite pa, da bo vse do konca tedna Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu z imenom Osredotoči se na cesto. Ja, naj bo med vožnjo vaša pozornost popolnoma samo pri vožnji, ne slučajno pri kakšnih telefonah ali pa tam v njih zaslončkah, ki lahko že vsi pošlatamo. Tako da srečno in varno pot in po predpisih seveda še naprej.
9: Martin, Martin, kaj počneš?
10: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje in res držim pesti, da vse ste vsi še zdravi in pri dobrem glasu. Mene je en prehlad lovu za vikend, majdi, tokrat sem bila malo prehitra, mu ni uspelo dokončno me ulovit. Ma zmeraj je vseeno pametno imeti tako na lahrju, kakšno domačo medežijo, jo probat, ne, tako da se izognemo bolniški. Kaj se splača spit ob prehladih, vam zaupam po glasbi. Najprej pa nas bo razgrel Bon Jovi in Blaze of Glory. Uživajte!

0: Ed Sheeran in zaprtimi očmi, tako on poje in uživa v dnevu. In ja, če je kakšen res dober komad, je najlepše zapreti oči in samo uživati v njem. 10 minut k dobrih, čez 12 imamo na Robinu Špela z vami in ne vem, kako je zdaj pri vas, ampak jaz imam občutek, da je sezona jesenskih prehladov kar konkretno odprta. Eden šmrka na eni strani, drugi kašlja, tretji pravi, o, danes me nekaj zapraskalo po hrli, ne? In po čez dva dni kašla cela pisarna, ne? In ko nas enkrat zahrabi, ne? Imamo vsi svoje metode, ne? Eni pravijo, je treba čaj z medom, ne? Drugi limona in ingver. Tretji ima spet kakšen domač zvark, četrti se samo zavije v deko in upa, da bo minilo, ne? Zdaj, tako metodo ima recimo naša poslušalka Jožica.
1: Ja, najprej so domača zdravila. In sicer sem prejšnjo zimo sem poskusila en tak bolj modern recept, in sicer sem dala kurkumo, sok od pomaranče, mal meda in tudi pomaga pri prehladu. Zdaj, ali je pomagalo ali ne, okus najbolj jih dober. No, ma jaz bom reka prisegam bolj na tist star recept in tu je prežgeš cukr, priliješ mleko in noter še malo žajbla. Sicer tudi ta ne super dober, so pravili starejši, da pa pomaga prav za vse težave, od prehlada do vsake druge težave.
0: No, evo, pa imamo še en recept za jesensko preživetje. Samočitno se pri vsem treba sprijazniti, da bo treba za zdravje najprej neki nagravžnega spiti. Ja, čin, na zdravje, ne?

Sixpence non the richer in Kiss Me, tako na Robinu. In še 20 minut, ki imamo čez 12, kar hitro gre čas, ko se ima človek fajn. In ja, zdaj pa ena stvar, pri kateri se ponavadi nimamo lih ravno fajn, ne? A vas recimo tudi vas jeseni kar naenkrat prime, da bi pospravljali. Ja, zdaj ne vem, kaj se zgodi z nami, ne, poleti nam je čisto sen, če je tista omara že 3 mesece v rasulu, pa

Ko se dnevi skrajšajo in smo pač več doma, začnemo bolj opažati stvari, ki nas prej niso motile, ker nismo imeli časa jih opaziti. Ne? Pa še občutek imamo, da moramo z novim šolskim in delovnim ritmom spet malo urediti tudi življenje okrog sebe. Ne? Zato jeseni letijo ven poletna oblačila, urejejo se vsi predali, brišejo se police in človek se loti stvari, ki jih je prej res mesece uspešno ignoriral. Ne? Jaz imam sicer samo eno težavo, pol, ne? Pri meni se jesensko pospravljanje zelo pogosto začne s pomankanjem škatel, ne? Pa je spet izgovor, da danes pač ne bo šlo. Ali kot pravi Adi Smolar, sej te prime, pa te mine.

Adi Smolar, sej te prime, pa te mine. Ja, komad, ki ja, govori o zdravi kmečki pameti, ki je zadnje cajte ni kar na spregled, bi človek rekel. Špela še vedno v vaši družbi dobre 4 minutke, nas še ločijo do polovičke ure. V nadaljevanju pa skočimo tudi na Kras. V Štanjelu se obeta nova podoba. Načrtujejo celostno ureditev trga in nove pridobitve ob kolesarski poti, a predstavljeni načrti niso prepričali vseh krajanov. Ja, kaj jih je zmotilo tokrat in kdaj naj bi se dela vseeno začela?

0: več v nadaljevanju.
1: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
13: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
14: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
15: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
16: AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu, dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
17: Pivici okna, rehal sinigo.
18: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
19: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
8: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V dveh največjih naseljih občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje kar nekaj novosti na področju infrastrukture. V okviru projekta Geomob 2 bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezale z občino Miren Kostanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli preureditev vaških trgov. Poleg tega bodo v Komnu v okviru ločenega projekta tudi celostno uredili trg z zelenimi površinami, tlakoci in sem, kar spada poleg. Podobno bo tudi v Štanjelu. Župan Erik Modic.
9: Kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu.
7: V okviru nove kolesarske poti Štanjel pridobiva kar dve pomembni pridobitvi.
9: Je predvideno pa že umeritev hitrosti na 30 km/h uro. Potem tudi se uredi obračališče za avtobuse pod Štanelom, tam ko je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračali, namesto da se obračajo na trgu. In še ena zadeva, okoli kolesarke je zelo pomembna, da se bo uredilo, asfaltiralo celotno cesto Makadamsko iz Štanja dol v Podlase. Je tudi predstavljeno neko tako zelo pomembno lokalno povezavo med našo občino pa Ajdovsko občino.
7: Pričetek delu v okviru projekta Geomob se pričakuje v začetku novega leta. Kolikor bo država potrdila sofinanciranje, naj bi se takrat pričel tudi projekt celostne ureditve trga v Štanjelu. Sicer pa na predstavitvi slednjega ni šlo brez pomislekov krajanov.
9: Bilo je kar nekaj vroče krvi, zato ker pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe trgovine. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državni predpisi tudi zelo, zelo striktni in zaradi vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti.
7: Nekaj pripomb je bilo še na račun urejanja poti, ki vodijo k Štanjelskemu gradu.
0: Ja, sonček se je vseeno pogumil in nas malo pogledal. In temperature, ja, kar primerno gredo potem na vzgor, trenutno od 18 do 22 stopinj. No, jutri pa sončka žal ne bomo več videli, predvsem na našem koncu so že možne prve padavine, ki se bodo obdržale še do četrtka. No, v petek pa bo pri nas zapihala šibka burja, oziroma tudi zmerna burja, ki bo malce odpihnila oblake.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Je nekaj zastojev, kot ponavadi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. No, vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu z naslovom Osredotoči se na cesto, tako da vaša pozornost naj bo med vožnjo na volanu, na prometu okoli vas, ne pa na raznih motivcih, kot so recimo mobilni telefoni ali pa uni zaslončki na dotik, ki jih imamo zdaj na armaturkah. Tako da previdno, strpno in z vso pozornostjo, ki si jo vožnja zasluži. Srečno!
20: Martin! Martin! Kaj počneš?
21: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Skočili smo v drugo polovico 12.
10: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Jaž sonček se je opogumil in nas pogledal, pred nami sama super glasba. Kam lepše v tem torkovem zgodnjem popoldnevu.
10: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Šov Kokar tako vroče zaključuje tokratni paket štirih. V 80-ta smo skočili s komadom You Can Leave Your Hat On. Špela sem še vedno z vami in ta teden se je začel teden otroka. In za vas imamo eno lušno nagradno igro z nagradami prav za vaše otročke. Skupaj z SNG Nova Gorica podarjamo otroški abonma veliki polžek ali pa mali polžek, torej za vrtčevske ali za osnovnošolske otroke, kogarkoli že imate doma. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. Ja, danes je na vrsti naš Jakob in tako gre en košček njegove pravljice.
1: Prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine so mu ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel, kdo je zdaj obrisan? In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: No, katero pravljico je Jakob skril v prvi moderni pripovedki tega tedna? Ja, če ste jo prepoznali, pišite na 0417-760-300. Že danes v popoldnevu se podeli prvo nagrado.
2: Zakaj toliko predalov?
3: Ker imam veliko pribora.
2: Pa tako velik pult?
3: Ker rado kuham.
2: In zakaj je hladilnik tam?
3: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Minus 25% na vse.
6: Samo do sobote.
5: Presenetljivo Dipo.
7: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor, za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
13: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
14: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
21: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
20: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
21: Vabljeni.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Roy Orbison, Pretty Woman, je v zadnjih sekundah 12. hiter skok v 60. in nazaj, takoj po 13. pa Freddie Mercury. Living on my own že čez nekaj minut, še prej pa Ula Šegula ima Tita Frišno o Donaldu Trumpu, ki je bogi preveč utrujen od hvaljenja o svojih dosežkih. Povedal pa je tudi, kako visok je njegov IQ. Zdaj, po številki, ki jo je bleknu ven, vejmo, da je daleč od tega. Več čez nekaj trenutkov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerasporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Predtem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No, manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov, ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes še imamo nekaj sončnih žarkov, jutri se bomo morali pa od njih posloviti, se nas predvsem na našem koncu že čakajo dežne kaplje. Že zjutraj bo frišno, okoli 10 stopinj čez dan, pa vseeno prijetnih 24. No, v četrtek še več padavin, v petek pa bo burja na našem koncu poskrbela, da bodo oblaki šli po svoje.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez težav. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
0: Je en lep sončen, dober dan vsem. Torek je že danes in pri nas so torki rezervirani za VIP družbo. In danes je našima jutrenikoma Sandiju in Suski družbo delal odlični kitarist Bor Zuljan, ki je priznal kar nekaj grehov. Ja, kakšnih osvežimo po dveh hitih, še prej pa Freddie Mercury in Living on my own.

0: Samo ljubezni.
1: Žan Serčič nam je delal družbo v tem zgodnjem popoldnevu. Točno 10 minut čez 13 imamo na Robinu. Špela še vedno z vami, no v našem studiu pa smo danes imeli spet VIP družbo. Danes enega najbolj poznanih slovenskih rockerjev v našem studiu se je ustavil kitarist Borzulja. In to je njegova solo glasbena novost, Stari greh, o kateri je bilo med drugim danes govora. In ko smo že bili pri grehih, tako se pri Boru kaže greh požrešnosti.
2: Požrešnost.
3: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza ali urška mogoče?
2: Uf, to bi... Ja, le, toče. O, Madonna, kje ste me najdli zdaj? Ne? Se, kako bom rekel, kje druzga ko urška? Se to ne moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari, no. Ni boljše stvari, ko je urška.
1: Ja, jaz verjamem, da bo urška zelo srečna, ko bo to slišala. No, med drugim smo izvedli tudi, kakšne druge grehe ima Bor. Povedal pa nam je tudi, o čem govori recimo komad Pravljica o mavričnih ljudeh, ki jo marsikdo menda razume napačno. Izvedeli pa smo tudi več o njegovi solistični karieri in prihodnosti. Vse pa si lahko seveda ogledate tudi na naših družbenih omrežjih, Facebooku in Instagramu.

Malo smo lahko zamigali po pisarnah Jimmy Cliff in Reggae Nights in točno 20 minut čez 13. Špela še vedno tu in končno ena dobra novička za vse, ki vam je danes lučka za tank zasvetla v avtu. Bencin in dizel sta šla končno malo dol. Zdaj bencinari boste prišparili za dost za eno res poceni kafe z avtomata. Ma dizelci, mi pa bomo lahko že razsipni. Na 50 literski tanki bomo že 2,3 evra v plusu, Marija, kafe in rolička. Sicer bomo videli, koliko cajta bo to trajno. Se bojim, da bomo prohmali vse morali vračati in to z obrestmi.

0: Ray Charles in Hit the Road, Jack. Ja, Jack je že na poti, ja, mogoče že iz službe, ostali pa moramo vseeno še malo počakati. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami in ja, žal vse več ljudi na Goriškem potrebuje pomoč pri nakupu hrane in plačevanju položnic. Zanje bodo ta petek znova združili moči na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Več o tem dogodku pa v nadaljevanju.
1: V Mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza za vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
15: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
16: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na goriški območni Karitas opažajo, da se število ljudi, ki potrebujejo pomoč, ponovno povečuje. Še več prošenj beležijo z začetkom šolskega leta, med prosilci pa so tako domačini kot tujci in begunci. Voditeljica goriške območne Karitas Renata Vončina.
19: Je pa značilno to, da prihaja zelo dosti družin iz Kosovega. Drugače pa mi smo imeli 244 družin in 286 posameznikov v našem centru. Skupno z centrom Grgar smo pa imeli 260 družin in 332 posameznikov.
18: Nekateri za pomoč zaprosijo prvič, veliko pa je tudi povratnikov, ki se zaradi stiske znova obrnejo na Karitas. Med njimi je tudi precej beguncev iz Ukrajine. Najpogosteje potrebujejo pomoč pri zagotavljanju hrane in plačevanju položnic.
19: Najprej ponudimo paket hrane. Ta paket hrane je nekako vhodna točka, ker s tem, ko če dobiš ti hrano, potem lahko prištediš in imaš potem za kakšno položnico. Ne? Ko je pa tudi pritisk na plačilo položnic.
18: Po selitvi v štirikrat manjše prostore so morali na goriški območni Karitas opustiti razdeljevanje oblačil, zato so poiskali drugačno rešitev.
19: Smo nagovorili naše voditeljce župnijskih Karitas, naj v svojih okoljih ljudi nagovarjajo, da gredo v center Muca Cupatarica, tam oddajo oblačila in potem k nam prinesejo listke, na katerih piše število kosov, ki bo lahko nekdo prevzel in bomo mi na ta način poskušali pomagati tistim, ki res potrebujejo oblačila.
18: Končina ob tem opozarja tudi na togost slovenskega socialnega sistema, zaradi katere se nekateri znajdejo še v večji stiski. Za pomoč prav njim bo letos že 12-tič potekala dobrodelna prireditev Goriška dlan. Vodja prireditve Marjana Plesničar je Zeršek.
20: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj. Želimo si, da bi bila dvorana res polna, da bi prišlo čim več ljudi, ki bi tudi vsak prispeval po svojih zmožnostih.
18: Prireditev letos pod geslom Daj mi roko, prijatelj, bo ta petek ob 19. uri v športni dvorani Nova Gorica.
0: Je neka mešanica sonca in oblakov danes na našem nebu, no jutri pa se bomo od sonca poslovili in dežne kaplje bodo zamenjale sončne žarke. No, v četrtek pa še nekaj več padavin, v petek pa bo šibka burja poskrbela, da bodo šle svojo pot.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah vse mirno, srečno.
16: Martin, kaj počneš?
21: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez pol drugo.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, čas je še za eno hitro pauzico, eno hitro kavico in samo super glasbo, ki jo bo otvoril George Michael. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: ki nam pojejo o trenutku, ko se zaljubiš, ja, tisti metuljčki v trebuhu in ka ne veš, kaj te je zadelo z neba. Lepi časi. 12 minutk nas še loči do 14. Špela še vedno z vami. In dajte mi povedati, a ste slišali, da bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok. Ja, očitno je paradižnik postal nova jutranja rutina, namesto kafeta. No, kozarec paradižnikovega soka naj bi bil dober za srce, jetra in za naš holesterol. Skratka, očitno precej spodobna pijača za začetek dneva in zdaj... Jaz malo razmišljam, jaz sem ga očitno malo napačno uporabljala. Jaz sem ga nucala za zdravit mačka. Ne vem, če poznate, un Bloody Mary, ma tam noter je še vodka. Ne vem, če je to res tako dobro za moja jetra. Radio
1: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
7: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
9: Auto in.
10: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
9: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu. Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Kopalna kad?
17: Stran z njo.
16: Ploščice?
17: Stran z njimi.
16: Kopalniško pohištvo?
17: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
16: Kam greva?
17: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
16: Vzela si mi besedo z ust.
17: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
18: Hiperčeramika.
19: Hiša Daril ima
8: za te
19: pripravljeno
8: največjo
19: izbiro mask in dekoracij.
8: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
3: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
2: hisadaril.si.
12: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
20: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.

0: so Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaten.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Trgov ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Lepše imamo, kot so napovedali včeraj, krasno, jasno, sončno. Za sončna očala že in tudi do 24 se je že ogrelo v Ajdovščini, 23 pa trenutno v Vedrijanu in 21 stopinj v Sežani. Jutri bo bolj oblačno, s kakšno kapljo tu pa tam, zjutraj pa nas čakajo najnižje od 13 do 16, čez dan pa spet prijetnih 24 stopinj.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na cestah v bližini smo brez ovir ali radarjev, srečno.
10: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
11: Trgovine Pil Impex.
12: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
13: Radio Robin.
5: Dober dan, sem na Robinu en kup šutari. Zanimivosti si imamo tudi danes zapovedati. Smo pa v tednu otroka, zato bomo skupaj poslušali tudi pravljice. Pravljice za odrasle in... ne neprimernih vsebin. Robinovci smo znane zgodbice modernizirali, na vas pa je, da ugotovite, za katero pravljico gre. In če napišete pravilen odgovor na nič 41 760 300 in vas pokličemo, prejmete abonma SNG-ja Nova Gorica za ogled šestih predstav, tako da se splača poslušati, pa pripravite kakaočka ali kavico zraven. Do takrat pa z nami Bengals in Eternal Flame. Dobar dan!

0: Sin, greh. In en kup starih grehov ima očitno tudi naš današnji VIP gost. Domačin, kitarist, zdaj tudi pevec in bivši šank rocker Bor Zuljan je bil jutranji McCasey show pri Sandiju in Suski in odločila sta se preveriti, kakšni so sploh ti njegovi grehi.
1: Kaj te na koncertu najbolj spravi ob živce?
2: Ma verjetno bi bilo, bi rekel, nespoštljivost pa neprimerno obnašanje recimo nekoga, ki je mogoče pod še kakšno substanco. Aha. In ne ve, mu bomo oprostil, ker ne ve, kaj počne, je rekel Kristus, ne oprostite jim, ne.
0: Ja,
2: tako bi mu tudi jaz, ampak okay. Tisto bi me razilo, ne, da bi me nekdo polil s pijačo.
0: Aha.
2: Iz prve vrste, recimo, ne, kaj tazga, recimo, bi me zelo razjezilo. Ne.
0: Ok. Eden izmed grehov je tudi ljubosumje. To. Kdo od vaju z Urško je bolj ljubosumen?
2: Po moje jaz. S tem sem se srečal že prvi dan, ne, bi rekel s tem, da jo zelo radi moški oblegajo drugi, ne. Se približajo, da roko dajo, potem jo objamejo za rame, potem želijo že objem okrog hrta, potem hočejo že ljubčka na ličke dajo.
0: Pogre rokica že dol.
2: In takrat ni več tako lepo, no.
0: In ker si vse grehe tudi priznal, so ti tudi v tem trenutku odpuščeni. Ja, vsi grehi so mu bili odpuščeni, tako da bo tudi njegova Urška vesela, ko pride domov, ker mu je tudi pri komadu pa je pomagala. Kako je to izgledalo? Preverite na naših družbenih omrežjih, kjer je vse posneto in objavljeno. Sandi in Suska pa jutri spet z vami, takoj po 6.

0: dance. Nočem plesati, pravi Edi. No, dajmo zaplesati, skakati, dajmo biti otroči, ker smo v tednu otroka in zato smo se Robinovci tudi odločili, da prebudimo otroka v odraslih. In zato vam bomo cel teden brali pravljice, ki smo jih malo modernizirali. Na vas pa je, da uganete, za katero pravljico gre. In če vas pokličemo, bojo vaši najmlajši prejeli abonma Mali ali veliki polžek, ki ga podarja SNG Nova Gorica. In danes sem bil na vrsti za brat jaz. A ste komod? Je kabica topla? Pa poslušajmo.
1: Milojka je imela 3 sinove. Vsi so imeli čez 30 let in je rekla:
2: "Ma samo bejšte, zhopte se mi z hiše."
1: In so odšli. Najmlajši Kristjan se je kupil prikolico. Srednji sin Lovro si je postavil montažno hišo. Najstarejši Vinko pa je šel zidat z kraškega kamna. Zidal je dolgih 5 let in preko ti dobil vsa gradbena dovoljenja in čakal delovce, je hiša končno stala. Ostala dva sta mu rekla: "Ma sej si obrisan." A prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine so mu ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel: "Kdo je zdaj obrisan?" In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: A ste jo prepoznali? Katera pravljica je to po tvoje? Piši na 0141 760 300, ker nekomu podelim prvi abonma SNG-ja že v tem popoldnevu.

0: Almost Lover, Fine Frenzy, Jakob z vami na Robino. In če ste te dni kaj se sprehajali po gozdu, gledali po tleh, očitno se kar splača. Čeprav je bil začetek jeseni topel in suh, so gobari za tradicionalno razstavo v Sokanu nabrali kar 133 različnih vrst gob. In prav zato je treba biti previden, da ne pojemo kakšno, ki ni užitna. Med njimi so pa našli tudi take, ki so redke in celo zavarovane. Kje si jih lahko pogledate in se že kaj naučite tudi od njih? Vse v naslednjih minutkah.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Od

0: Delite ga na Bosch Car Service, kleparstvo, ličarstvo in servis, Auto in Nova Gorica.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
15: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
15: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. V hotelu Sabotin v Solkanu so člani Gobarskega društva Nova Gorica v sodelovanju z družbo Hit pripravili že 29. tradicionalno razstavo gob. Članom društva je uspelo nabrati več kot 130 primerkov, kljub toplemu in sušnemu začetku jeseni. Glede samih jurčkov je letina razmeroma dobra, ocenjuje Gabriel Seljak, determinator in strokovni mentor Gobarskega društva Nova Gorica.
21: Predstavljenih je 133 vrst in seveda zelo slabo prenašajo to suho vreme. Je pa, glede na to, da je tako toplo, je kar precej teh tako imenovanih poletnih gob, ki včasih pri tej razstavi že minejo. Med njimi je recimo taka zanimiva vrsta in redka in zavarovana je dipenov goban.
20: Pa tudi nekaj redkih in mikološko zanimivih vrst, kot je oljkov livkar, strupena vrsta, ki jo lahko neizkušen nabiralec zamenja z navadno lisičko.
21: Potem je leščeča luskarica iz Trnovskega gozda, pa recimo, ker je zgodaj, imamo tudi brezobročno štorovko, ki raste v Panovcu in jo doskrat na razstavi nimamo. Iz Trnovskega gozda je posebnost, kar doslej še nismo imeli, je navadni porfirjevec, na vrsta gobana, ki je sicer užitna, ampak tudi zavarovana, pa zelo redka in zato jo pač navadno ne uživamo, ker je tudi na izgled ni ravno vabljiva.
20: Osnovni namen razstave je opozarjanje ljudi na to, da so gobe in užitne in neužitne in tudi zelo strupene. Drugo in še najpomembnejše pa je tudi vidik varovanja narave, poudarja Seljak.
21: So gobe pomemben element v naravi, zelo pomemben in da ga je treba tudi pri gobarjenju spoštovati in naravovarstveni vidik postaja vedno bolj pomembno poslanstvo gobarskih družin, posebno še, ker vemo, da samo gobarstvo zajema, posebno zdaj, ko so medmrežja tako povezana, malce kdaj že malo preveč množično.
20: Razstava bo na ogled do srede, dopolnjujejo jo tudi slike z jesenskimi motivi, ki so jih ustvarili člani novogoriškega društva Unitri.
0: Dajmo izkoristiti ta krasen torek, ki ga imamo. Poprečnih 23 že po regiji trenutno in še malo se bo ogrelo, proti jutru pa bojo temperature padle do tudi 13 stopinj. Kljub oblakom in padavinam, ki nas čakajo jutri, pa kar toplo z največ 24 stopinjami popoldan.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet laufa brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, nič 80 22 55, srečno.
19: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: V tednu otroka smo in zato danes poslušamo tudi pravljice, ki smo jih Robinovci modernizirali. Na vas pa je, da uganete, katero pravljico beremo. In če pošlješ pravilen odgovor na 0140 760 300, se poteguješ za veliki ali mali abonma SNG-ja Nova Gorica. Tako da kar pridno poslušat, ker jo preberemo spet kmalo. Do takrat pa 4 začenja MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. Can't touch this.

0: Fever Dream, sanje z vročino. In če jih nočete tudi vi imeti, in sploh če imate avte, ki vam pijejo bolj kot naša klapa v petkih, predlagam, da po službi hitro skočite na bencinske, ker boste končno za isti denar dobili malo več goriva. Bencin in dizel sta šla na bencinskih iz avtocest dol. Liter bencina je zdaj 1,74 €, dizel pa 1,88 €. Se pravi, pri 50 litrih bencina prišparate 80 centov, pri dizlu pa 2,30 €. Ja, ni lih dosti, zato pa je, ne? Vsaj v tujini zmeraj več takih, ki natankajo in uidejo brez plačati. In čeprav smo pri nas očitno bolj pridni, me je Alek zadnjič klical za mi povedati tole. Alek, kaj da bo?
1: Ja, jaz sem enkrat to naredil.
0: Kaj, všel brez plačati goriva, ali kaj?
1: Ja, ne, sem mohel iti nazaj.
0: So te ulovili?
1: A ne, žena je plačati, da.
2: Zakaj toliko predalov?
3: Ker imam veliko pribora.
2: Pa tako velik pult?
3: Ker rado kuham.
2: In zakaj je hladilnik tam?
3: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
4: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
5: Konference,
4: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
4: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0415733100.
5: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
7: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 PM dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
18: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Santana nas je zazival s temi kubanskimi ritmi, za konec druge, v nadaljevanju pa ona. Lutricia McNeil, še prej pa tudi Ula Šegula, o tem, da bojo viski ponovem zorili tudi v vesolju. Se ni neumno. Važno, da ni na dosehe moje roke.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pristroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi ponovem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: A je še čas za kratke rokave ali smo že na jopah? Nikoli ne vem v tem času, kar na čebulo se oblačiti po moje, ker imamo okrog 10 stopin ob jutrih in dobrih 20 popovdne. In isto bo jutri. Najmanj 13 nas čaka zjutraj, popovdne pa največ 24 stopin in kakšna kaplja dežja tu pa tam. In bolj sivo kot danes tudi, tako da definitivno izkoristi ta torek na zraku, če se le da. Temperature po regiji pa trenutno 26 v Novi Gorici, 24 v Biljah in enako v Godnjah.
3: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet laufa brez posebnosti, naj pa opozorim, da do konca tega tedna policija in agencija za varnost prometa izvajata preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, kjer opozarjajo, da ne gledamo na telefon in ostale motilce in pazimo nase in na ostale udeležence v prometu. Tako da dajmo narediti te dni ta prvi korak v to smer, če še nismo, drugače pa kot zmeraj previdno in počasi. Če še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
5: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem na Robino, Jakob z vami in danes smo otroči. Na Robino poslušamo pravljice in nagrajujemo vaše najmlajše in to modernizirane pravljice. Vi pa morate prepoznati, za katero gre. In če uganete pravilno in nam sporočite odgovor na nič 40 760 300, z malo sreče prejmete mali ali veliki polžek abonma SNG-ja Nova Gorica za ogled otroških predstav. In beremo spet po dveh naslednjih, tako da kar kafečke blizi in dajmo poslušati pridno. Prvi pa Lutricia McNeil in Someone Loves You, Honey.

0: Kingston, hotel Modro nebo, Robin, poslušate in jako po vaši družbi. Še včeraj sem videl, da sem se s kolesom okoli podel in pejskjal. Pa poslušanje pravljic tudi ni lih daleč. Še danes priznam, da me moti, če, da me ne moti, no, če kakšno slišim. In ker smo v tednu otroka, bomo Robinovci v tem tednu vam, dragi poslušalci, brali pravljice in nagrajevali najmlajše za bonbaje mali ali veliki polžek v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Na vas pa bodo uganete, katero pravljico smo modernizirali in danes sem bil na vrsti za branje jaz.
1: Prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine so mu ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel, kdo je zdaj obrisan? In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: A se vam kaj sanja, kjera pravljica je to bila? Če ja, imate še definitivno nekaj otroka v sebi in prav je tako. Mitja, a si ti še kaj otročji?
2: Ja, zmeram do konta.
0: Ja? Ja,
2: pri dveh mičkanih doma.
0: Ja, a imate majhne doma.
2: Ja.
0: Zdaj pa najprej, kakšen si bil ti ko otrok? To me zanima, ker pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, ne?
2: Ja, ne, ne. Vse sorte, ja.
0: So bile neumnosti?
2: Zmeram. To mora biti.
0: No, se pravi, danes smo brali pravljico tudi za velike, ne, ne samo za najmlajše.
2: Ja.
0: Malo smo jo modernizirali. Kjero sem prebral jaz danes?
2: Trije prašičke.
0: Ja, tako je.
2: Ja.
0: Bravo, Mitja. Trije prašičke so bili.
2: Ja, ta je bila malo boljša kot originalno.
0: In kaj jo je izdalo?
2: Ja, če prebereš pravljico v originalu enih 10-20, tole že veš, ne?
0: Jo, bereste doma pravljica tudi.
2: Ja.
0: Aha.
2: Tisto, spada zraven.
0: Koliko so stari otroci doma?
2: Šolska, prvi in tretji.
0: Aha, prvi in tretji, osnovnošolci, ja. Se pravi.
2: Tako,
0: se pravi,
2: tako.
0: Ti bo pršel prav veliki polžek.
2: Bo.
0: Tako, da boste lahko šli v SNG Nova Gorica, ker si žreben, da si greste pogledati predstave skupaj.
2: Ma, super, hvala.
0: Čestitam, Mitja.
2: Ja, hvala lepa.
0: In še v naslednjih dneh bomo brali pravljice in delili SNG-jeve nagrade, tako da kar poslušati pridno, ker mogoče jutri pokličemo prav tebe.

0: Louis Armstrong je malo umiril situacijo, pojutrišnjem pa spet na polno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Pupe proti fantom, moški proti ženskam, bitka med spoloma, naše jutranika. Naša jutranja voditeljica Suska postavlja vprašanja, ki se tičejo žensk moškim, Sandi pa ženskam. In z vsakim pravilnim odgovorom pribijete dodatno točko skupni seštevek. Mi pa bomo potem konec sezone razglasili zmagovalni spol. Na prvem mestu pa je tukaj zabava, tako da točke nas ne zanimajo. Važno je, da se imamo fajn in zato ste ne glede na zmago ali poraz nagrajeni vsi, ki sodelujete. Pretekla sezona je bila recimo nagrajena tudi Kaja, pa čeprav se je zataknilo pri temu.
2: Kakšnega okusa je vrsta pive IPA?
3: Kakšnega okusa je kaj IPA piva?
4: Ja, ja. Pa vrsta, veš kaj imajo te vseh sort piv, zdaj je moderna IPA, boš IPA, kakšnega okusa je, si pila že kdaj?
3: Ne, nisem, ne pijem pive.
0: A bi moški to vedli? Ja, tudi taka vprašanja pridejo, ampak kot že rečeno, važna je zabava. Tako da se hitro prijavi z besedo bitka na 0-40-760-300 in pridi po svojo nagrado.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, lepe stvari po naše. Čeprav vrtava že mraz, bo tukaj kmalu zima, ki zna biti tudi lepa. In o njej že razmišljajo tudi naši novinarji, ki bojo razkrili, kdaj bomo lahko ponovno spet smučali na Kaninu. O tem čez nekaj trenutkov.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavljanje.

0: Predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
2: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
3: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
4: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Mene kar zebe.
7: Diagnoza? Slaba izolacija.
6: Kaj pa rešitev?
7: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
8: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
9: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
14: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
15: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dober dan, Boštjan Vanja Trkman. Začenjamo na Bovškem. 60 milijonov evrov državnih sredstev v prihodnjih 3 letih in zasebni vlagatelj. To sta ključna temelja, na katerih naj bi vendarle stekla dolgo pričakovana prenova Kanina. Več Kenny Jan.
18: Pridobiva se gradbeno dovoljenje. Pomemben korak bo najverjetneje že ta četrtek, ko bodo bovški občinski svetniki odločali o pogodbi z južnotirolsko družbo Leitner, ki se sicer še usklajuje. Predsednik komisije za Novi Kanin Daniel Krivec.
19: Gre za resne zneske, 25 milijonov in zato sta tako z občinske kot z njegove strani najeti podjetniški pisarni, ki to zadevo usklajujeta. Zdaj, glede na to, da smo uspeli zagotoviti tudi pokritje v državnem proračunu, smo želeli zadeve še pospešiti, tako da želja je, da bi se pogodba uskladila do četrtka, ko imamo vse občinske sveta, ker v razpisu je bil pogoj, da pred podpisom pogodbo pogleda tudi občinski svet in da zeleno luč.
18: Če jim do četrtka ne bo uspelo uskladiti pogodbe, bo potrebna korespondenčna seja bovškega občinskega sveta. Če bodo postopki tekli po načrtih, bi se lahko pripravljalna dela za gradnjo nove kabinske žičnice začela še letos, prenovljeni visokogorski center pa bi prve obiskovalce lahko sprejel že prihodnjo zimsko sezono. Ali bi lahko še kaj ogrozilo ali zamaknilo začetek investicije?
19: Mislim, da ni nobenih odprtih vprašanj več. Gre bolj za uskladitev pravnih formalnosti, ker gre za neko dost visok znesek, kjer vstopa nek zasebni partner v neko zgodbo. Generalno so zadeve usklajene, drugih vprašanj zaenkrat ni. Sklep vlade bo v kratkem in mislim, da smo zdaj dejansko na varni strani, tudi kar se tiče določenih presoj, ki so bile potrebne zaradi naravovarstvenih zahtev, so narejene in dejansko v tem trenutku saj jaz osebno ne vidim nobenih zapletov več.
18: Vsi si želijo čim hitrejše realizacije, čim bo pridobljeno eno gradbeno dovoljenje, pričakujejo ga do konca tega meseca in ko bo z vlagateljem podpisana pogodba, bo bodo zadeve lahko vendarle stekle hitreje.
17: Na Radio Robin se je po nedavni tragični prometni nesreči pri Doblarju obrnila poslušalka iz občine Kanal ob Soči, ki je opozorila na prometno ureditev na območju semaforizirane zapore. Kot pravi, naj bi zaradi kolon ob rdeči luči že večkrat prihajalo do nevarnih situacij, pristojne pa naj bi na razmere že opozarjali. Po pojasnila smo se obrnili na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in koncesionarja Kolektor CPG. Na direkciji so pojasnili, da je za postavitev in vzdrževanje zapore odgovoren koncesionar. Signalizacija pa da je bila postavljena skladno z načrtom, zaradi občasnih zastojev pa so naknadno dodali tudi opozorilni prometni znak. Koncesionar je zaporo po njihovih besedah pregledal dan pred nesrečo in ponovno 1. oktobra, pri čemer po navedbah direkcije nepravilnosti niso ugotovili. Prav tako za zdaj niso zaznali okoliščin, ki bi kazale na neposredno povezanost nesreče s cestno infrastrukturo ali začasno prometno ureditvijo. Končna presoja vzrokov bo mogoča po zaključku postopkov pristojnih organov. Zapora pri Doblarju je zaradi sanacijskih del in rekonstrukcije stikališča hidroelektrarne sicer predvidena do 30. oktobra. Promet do takrat poteka izmenično enosmerno. Občina Ajdovščina pa je zmagovalka Zlatega kamna 2026 v zahodni polovici Slovenije in prva občina v državi po indeksu razvitosti.
20: Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
17: Tako je v prvem odzivu po današnji podelitvi povedal župan Tadej Beočanin.
21: Povprečnih 24 imamo po regiji in podobne temperature nas čakajo tudi jutri popoldan, pa čeprav bo bolj oblačno in je možna tudi kakšna kaplja dežja, zjutraj pa kar jopco čez rame, ker se bo skladilo do 13 stopinj.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Na cestah v bližini ostajamo brez ovir ali radarjev, če kaj novega opazite, pa sporočite na nič 80 22 55, da povem še ostalim za volanom srečno.
10: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: 5 minut čez 3:30.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Four Non Blondes, What's Up, ki je bil prej tako slab, da je pevka celo jokala. Pa dajmo ga slišati. Four Non Blondes, uživajte.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Mila Rodan, Laure ni več, na Robinu pa smo vsi, Jakob z vami. In v Hongkongu so odprli muzej, kjer ti že na vhodu dajo vrečko za bruhat. Gre za muzej ogabne hrane, kjer imajo več kot 80 specialitet iz celega sveta. Ampak specialitet v navednicah, fermentiranega morskega psa, švedsko smrdljivo ribo, pa gnil sir, živimi ličinkami. In ni samo zagledat, na koncu imajo še degustacijski bar, kjer lahko te stvari dejansko probaš. In vstopnina za to ogabno in smrdljivo hrano? Okrog 10 evrov, drahi moji. Se kar splača. Jaz sem vajen že take hrane, študentskega faksa.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
12: Hiperceramika.
13: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
14: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
15: Ambientis.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
20: Pivici okna, rehal sinigo.
21: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
22: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
23: Jesen je odličen čas za nova okna.
24: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
23: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
24: Alu Plus Branik. Velik plus.
25: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Alvaro Soler con Calma, ura je 4. Billy Joel z nami naslednji in Uptown Girl. Še prej pa tudi o tem, da bojo po novem vesolje raziskovali kar v antarktičnem ledu. Kako in zakaj? Ula Šegula v naslednjih minutkah.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7. zjutraj in 7. zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: 26 jih imamo v Novi Gorici, 24 pod nanosu in mrzlih 16 na Uetelci. Do jutra bo padlo še do največ hladnih 13 stopinj, popovdne pa očitno bolj sivo z najvišjimi od 18 do 23 in možnimi padavinami.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej laufa brez posebnosti. Srečno!
10: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
11: Trgovine Pil Impex.
12: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popovdne. Z vami v popovdan, Jakob Črv.
13: Radio Robi.
0: A maste kašne grehe? Ja, naš današnji VIP gost jih ima, ker kar nekaj očitno, ker je imel dovolj besedila z grehi, da je cel komat okrog tega naredil. Borzuljan. Ja, kako je slišal ta njegov solo prvenec in kako je imela v prste vmes tudi njegova partnerka in nekdanja predsednica državnega zbora Urška, slišimo po dveh naslednjih, še prej pa z nami Billy Joel in Uptown Girl.

0: Eagle Eye Cherry, Save Me Tonight. Robin je to in Torek je tukaj, kar pomeni, da je bilo spet pestro v jutranjem Makejsi show. Spet je nekdo sedel za VIP mikrofon in tokrat frišno, samostojni glasbenik in ponoven tudi pevec, kitarist in bivši šank rocker Boris Uljan.
1: Umrle so sanje mavričnih
0: ki je predstavil tole novost. Stari greh, kjer je kar lepo videl, da je domač za kitaro, mu je pa pri besedilu očitno pomagala tudi njegova partnerka in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Župančič.
2: Če je dodala kak vers, glede na to, da je pisateljica.
3: Ne dodala. Šolala me je.
2: Šolala?
3: Šolala me je.
4: Aha.
3: Ja, seveda. Moram priznati nekaj. Jaz sem par tekstov v življenju napisal res 30 let nazaj, ne? Ampak to, ko smo bili res mladi, pa se ne bi z njimi hvalil. In zdaj... Veš, da sem vedel, da bo cela Slovenija pričakovala zdaj ta nov izdelek, kaj to bo, kako bo, ne, in tako. In je bilo treba se potruditi, ekstra, ne, ja. Seveda. Ampak kar mi je bilo najbolj všeč po Urški je bilo to, ker ni hotela, da ona piše, ampak da sam naredim in kadarkoli je kakšen vers, jaz sem jim povedal, se štartil bi s to informacijo, rad bi to povedal, rad bi to in potem sem začel pisati, ne? In ona je samo pogledala in rekla, v drugem verzu se da nekaj lepše rešiti. Razmišljaj. Ne?
2: Materinski nagon, Madonna.
0: Ja, prav pošolsko je doma očitno. Glede na to, da se komad kliče Stari greh, pa sta mu jih naša jutranika tudi odpustila.
2: Ker si vse grehe tudi priznal, so ti tudi v tem trenutku odpuščeni.
0: Vse je posneto in objavljeno na našem Instagramu, Facebooku in YouTubeu. Skočite pogledat, ko bo minutka, do takrat pa z nami Šankrok in pomisliš kdaj name.

Jeruzalema, narobeno, Jakob z vami. 78. je prišla v New York, samo 30 evri v žepu na današnji dan, samo 4 leta potem pa je postala ena največjih pop zvezdnic in izdala svoj prvi singel. Madonna in njen Everybody, prvi singel takrat praktično neznane 24-letne Madone. In do pogodbe z založbo je prišla predvsej po domače, dajmo reči. Demo posnetek je odnesla DJ-ju v newyorški klub Dansetaria, kjer je pogosto visela. Njemu je bil komad všeč in spravil ga je do založbe. In Madonna je dobila pogodbo za 2 singla. Na naslovnici pa niso dali njene slike in zaradi njenega glasa in stila so vsi mislili, da poslušajo temnopolto izvajalko. 4 leta potem pa je bila Madonna potem že tako velika zvezda, da je praktično ni bilo mogoče zgrešiti. Tako da njen prvi singel brez obraza na naslovnici in brez, da bi kdo vedel, kdo ga sploh poje. Danes pa je že tako plastična, da si niti ni podobna. Pa dajmo jo slišati. La Isla Bonita, uživajte.

0: Kandidatov za vodenje kar nekaj. Kdo je že v igri in kdo bi se ji lahko še pridružil? Preverimo čez par minut na Robinu.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Občinski odbor Nove Slovenije Nova Gorica vabi na pogovor o izzivih lokalnega kmetijstva s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki bo na kmetiji Kraljič v taboru nad Dornberkom jutri v sredo 7. oktobra ob 16. uri. Vabljeni. Naročnik oglasa je Nova Slovenija.
5: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
6: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
7: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Skarso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
16: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
17: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Znani so skoraj vsi kandidati za župana v občini Šempeter Vrtojba. V boj za svoj peti mandat se podaja aktualni župan Milan Turk, ki občino neprenehoma vodi od leta 2010. Kot je dejal, odločitev ni bila težka, delo občinske uprave ocenjuje kot uspešno, razkril pa je, da imajo še veliko energije za naprej.
2: Gotovo je največja investicija naložba v prenovo kulturne dvorane in zagotovitev novih prostorov za zdravstvo. Dom. Poleg tega je vsaj še 7-8 investicij, ki so vse relativno zahtevne. Pripravljamo pa tudi 3 večje, no ena sicer že teče, dela že potekajo. Občini pa tudi sicer tekočih zadev nikoli ne zmanjka, vedno več je potreb, tudi želja. Edino sredstvo je pa relativno z leta v leto manj.
1: Kot prvi protikandidat se je pojavil Edvard Fon, aktualni svetnik iz vrst SDS-a. Njegova odločitev temelji na podpori znotraj stranke in pri njihovi viziji za razvoj občine.
3: Mi, ki delamo v gospodarstvu, imamo tudi malo širši pogled z vrha. Gospodarstvo, tu je potrebno neka zgodba o uspehu. Tudi kmetijstvo rabi svojo zgodbo o uspehu, rabi svojo cono, da je enakovredno proizvodni, trgovini in da se kmetijska zemlja ne uničuje več, ampak da se postavi v boj proti tistih, na kateri stojijo poslovni objekti. Ne?
1: Iz vrste SD-ja se ob menjavi vodstva v borbo za župansko funkcijo podaja sedanji direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
4: Bo pač potrebno neke spremembe, želimo si nekaj novega narediti, smo nova, mlajša, bolj zagnana skupina, želimo biti malo bolj hitri, želimo biti malo bolj moderni, bolj novi in zaradi tega smo se tudi vsi skupaj odločili, da podpremo mene kot kandidata.
1: Se je pa pred kratkim v šempetrskem zaselku Podmark iz civilne iniciative rodila lista za Podmark in okolico, ki se bo v prvem mandatu sicer borila zgolj za svetnike v občinskem svetu. Predstavnik Bojan Goljevšček.
5: Mi smo v zadnjih 2 letih kar veliko napora energije vlagali v to, da problematiko v prvi vrsti seveda s krožiščem, dostopom do Šempetra in tako naprej uspemo doreči seveda za mizo z odločevalci. Dodane vrednosti pravzaprav iz tega naslova ni bilo. Ugotavljam, da je edina alternativa, da se seveda pa poskušamo približati tem odločevalcem.
1: V vrstah gibanja Svoboda pa bo kandidat znan ta ali najkasneje prihodnji teden.
6: Poprečnih 24, če zaenkrat po regiji, podobne temperature pa nas čakajo tudi jutri popoldan, ko bo bolj oblačno in tudi deževno, zjutraj pa najnižje temperature do najnižjih 13 stopinj, tako pa bo šlo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na cestah v bližini ostajamo brez problemov, brez ovir ali radarjev, tako da srečno in previdno še naprej.
0: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: Minutka čez 4:30.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Sama super muzika prihaja, še prej pa naj spomnim, torej, da ne. Oziroma, da prihaja Queenie in Freddie Mercury. Muzika pomaga pri dobremu počutju. To je pomembno, zato da si polepšamo ta torek. Sem pa, ko smo ravno pri muziki, obstaja en heavy metal band v Ameriki, ki ima za frontmana Papigo. Ja, ni lih zame to. A bi kdo poslušal kaj tazga, ali bo je moli provat z drugim tečem?

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, na Robinu Jakob z vami, zdaj pa pošiljamo v vesolje že alkohol. Ne, resno, ne astronautom, škotski in japonski znanstveniki nameravajo čez točno 2 leti v orbito poslati viski in ga tam pustiti 5 let. Baje se bo v vesolju drugače staral zaradi velikih temperaturnih sprememb, ko bo blizu sonca ali daleč, pol pa bojo preučevali, kaj je z njim ratalo. Če sem si kdaj želel biti astronaut, je to sigurno zdaj.
1: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Elton John in GKD, v peto popoldan pa nas bo pospremil on. Toto in Rosena, še prej pa tudi o tem, da je umetna inteligenca v samo 6 urah razvozlala 217 let staro Napoleonovo pismo. Več je preverila Ula Šegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji 2 leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnjem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana 2 zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 23 stopinj, že kažejo termometri v Podnanosu, enako v Ajdovščini in tudi v Vedrijanu in podobne temperature tudi jutri popoldan, ko nas čaka bolj oblačno s kakšno kapljo dežja, zjutraj pa vseeno hladnih 13, tako da kar felpo za v službo. Četrtek pa še bolj deževen, tako da bo treba kar zrihtati dežnike čim prej.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti. Pa srečno.
8: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
9: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan vsem velikim in majhnim otrokom, ki ostajate z mano. Ja, je prav, da smo malo bolj otroči ta teden. Če ne drugega, pa za naše najmlajše. Teden otroka je in tudi na Robinu bomo vsak dan brali pravljice. Take posebne, modernizirane. Na vas pa je, da za nagrado uganete, katero pravljico smo priredili. Katero smo brali danes, preverimo v nadaljevanju. To takrat pa Toto in Rosena.

0: Michael Sembello, Maniac, Robin, poslušate. A je še kaj otroka v vas? A se spomnite kakšnih pravljic še? Prav to je pomembno ta teden, da smo otroči. Robinovci vam vsak dan preberemo eno pravljico, ki smo jo modernizirali, na vas pa je, da uganete, za katero gre. In z malo sreče prejmete abonma Mali ali Veliki polžek, ki ga podarja SNG Nova Gorica. A bi vedeli, katera je bila današnja?
1: Prišel je dan hude ure, ko je vipavska burja zavila okoli prikolice najmlajšega sina. Odneslo mu je vse, samo brhešine samo ostale. Naslednji dan burja še kar ustraja in z 200 km na uro je odnesla streho montažne hiše srednjega sina. Oba sinova sta se zatekla k najstarejšemu bratu, ki jo je sprejel v hišo in rekel, kdo je zdaj obrisan? In tako sta živela z njim in odplačavala njegov kredit.
0: In danes je pravilno že vganu Mitja.
2: Trije prašičke.
0: Ja, tako je. Ja. Bravo, Mitja. Trije prašičke so bili.
2: Ja, ta je bila malo boljše kot originalno.
0: Koliko so stari otroci doma?
2: Šolska, prvi in tretji.
0: Aha, prvi in tretji, osnovnošolci, ja. Se pravi.
2: Tako,
0: se pravi,
2: tako.
0: Ti bo pršel prav veliki polžek.
2: Bo.
0: Tako, da boste lahko šli v SNG Nova Gorica, ker si žreben, da si greste pogledati predstave skupaj.
2: Ma, super, super, evo, hvala.
0: Čestitam, Mitja.
2: Ja, hvala lepa.
0: In tudi vi lahko peljete svoje najmlajše v SNG, ker nas jutri čaka že nova pravljica, tako da dobro poslušajte. In če jo prepoznate, pišite na 0140 760 300.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

back around.

0: How bizarre, kako bizarno. In bizarna je vsaj po moje tudi ena največjih razlik med moškim in žensko, ki sem jo prej zasledil. A veste, v čemu je? Umivanju rok. Ba je si kar 65% moških ne umije rok, ko grejo z WC-ja. Pol pa še pokrovoč kolke postimo v redko pope. Ja, take debate vsak četrtek rešujemo tudi na Robinu, v bitki med spolama, kjer moški in ženske sodelujete v kvizu, kjer z odgovori na vprašanja, ki se tičejo nasprotnega spola, zbirate točke v skupni seštevek. Mi pa bomo na koncu razglasili zmagovalca. A točke niso tako pomembne, ker sta v vsakem primeru nagrajena oba. Važna je zabava in nimaš kaj izgubiti. Tako da se kar prijavi z besedo bitka na 041 760 300, ker nadaljujemo že ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Baba in Fernando, ki pa v bistvu ne govori o nekem ljubimcu, ampak o revolucionarju, ki se soborcem spominja bitke. In če smo ravno pri bitkah, ajdovci so se prebili na sam vrh med drugimi 212 kandidati. Zakaj in kako? Čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Občinski odbor Nove Slovenije Nova Gorica vabi na pogovor o izzivih lokalnega kmetijstva s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki bo na kmetiji Kraljič v taboru nad Dornbergom jutri v sredo 7. oktobra ob 16. uri. Vabljeni. Naročnik oglasa je Nova Slovenija.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Ej, čakaj, kam pa drviš?
17: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
16: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
17: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
18: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
19: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
20: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
19: hisadaril.si.
21: Vum, vum, vum, vum.

0: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je občina Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto. Potem, ko je pred dvema letoma na tej lestvici osvojila tretje, je letos posegla po samem vrhu. Nagrado je prevzel župan Tadej Beočanin.
6: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
5: Organizatorji konference Zlati kamen so ob tem zapisali, da se razvojna dinamika Ajdovščine po letu 2022 ni ustavila, temveč je dobila nov zagon. Izpostavili so izboljšano strateško načrtovanje ter večje število in kakovost novih projektov. Med primeri dobre prakse navajajo prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinjstev, učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter aplikacijo M-Ajdovščina.
6: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti soustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
5: Je še poudaril Beočanin.
7: 23 stopinj še zaenkrat v Ajdovščini, 22 v Podnanosu in enako tudi v Vedrijanu. Podobne temperature nas čakajo tudi jutri popoldan, bolj oblačno sicer s kakšno kapljo dežja, zjutraj pa hladnih 13, tako da kakšno jopco, felpo za v službo, da ne zmrznete, v četrtek pa spet deževno, tako da kar pripravi dežnike.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
7: Očitno ste danes res pridni in previdni, ker na cestah že cel dan ostajamo brez problemov. Naj tako ostane še naprej. Srečno pot!
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V naslednjih minutah pa vas na Radio Robin peljemo v garažo, pa ne kakršno koli, temveč ajdovsko garažo, ustvarjalno delovni prostor, ki je namenjen medgeneracijskemu prenosu znanja in veščin, predvsem tehničnih in naravoslovnih smeri. Prostor je opremljen z različnimi orodji za ročno in strojno izdelavo izdelkov, kar omogoča raznovrstna praktična izobraževanja ter delavnice. In seveda vas v novem šolskem letu vabijo medse, zato ta trenutek v moji družbi pozdravljam Timoteja Lemuta, enega izmed ustanovitelj garaže. Lepo pozdravljen, torej vabite v vpis v vaše programe, kaj vse garaža ponuja.
2: Pač v splošnem ponujemo pač aktivnosti na področju znanosti in tehnologije, tudi za se pridet kaj popraviti, če je treba, ne, v smisli javne delavnice. Same aktivnosti so pač, kako rečeno, za najmlajše počitniško varstvo, za manj starejše ali pa podobnih let ražni krožik, ki je čez celo leto. Stalo se pa dela pač z mentorjem po projektih, tako da pač kdorkoli je zainteresiran, najboljše, da je pač se javi. Kar se nam je zdaj od recimo in Kastre, kjer smo se promovirali nekaj zdaj že javilo in bomo pol pač na dnevo odprtih vrat oziroma hmalo potem formirali neke skupine s pravimi mentori in ko se lahko pol lotijo nekih zanimivih projektov delati in jih uresničevati in tako naprej. Tako da je pač podporna skupina mentorjev je, ki zna različne stvari od programiranja elektrotehnike, obdelave materialov. Tako da ja, je precej na recimo temu nespravljeno strukturirano oziroma kadar se kdo kaj javi, kadar je kakšen zainteresiran za kaj delati, ima svojo podporo in lahko le revati.
1: Garaža obeležuje 5 let delovanja v Ajdovščini. Če se ozrete za nazaj, kako gledate na ta čas?
2: Ne, v 5 letih je bilo od teh recimo prvih poskusov, ko smo se lotili najprej bolj z dijaki in učenci recimo kasnejših zadnje triade osnovne šule, do potem smo dokaj hitro še krožek za drugo triado upeljali. To je bilo, niti ne vem kdaj več točno, že je to drugo ali tretje leto, še malo bolj intergeneracijski recimo pogled oziroma push v tej smeri. Sploh tudi pol, ko smo dobili še hišnika in je še na ta način lahko tudi pač širila ponudba, da si lahko prišteke popraviti in tako naprej. Tako da hrati je bilo še početniško varstvo non-stop, no. Tako da pač nekako provali zaokrožiti res ja, vse starosti.
1: Pestro dogajanje torej v ajdovski garaži, Timotej Lemut, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej. Seveda pa dodatne informacije vsi tisti, ki ste zainteresirani za programe v ajdovski garaži, najdete na njihovi spletni strani. Na Radio Robin pa v nadaljevanju pregledamo še ostale dogodke, ki se nam obetajo v severno-primorskih krajih te dni, zato ostanite z nami še naprej.

0: Na Radio Robin nadaljujemo s pregledom dogodkov na Severnem Primorskem, nekaj predlogov, kam z možgani na off v naslednjih trenutkih. Denimo galeriji Gonk v Novi Gorici predstavitev knjig Cloud Arrangers in Brodsman in My Focus, avtorja Žige Koritnika, nocoj ob 18. uri. Ravno tako ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici odpirajo likovno razstavo Joni Zakojšek z naslovom Poljske slike. Rustjeva hiša kruha ob 19. vabi na vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga, za vas tam poeta Ana Gregorič in Zala Bratina. Ob 20. pa dom negovana Nemca v Biljah, prizorišče zvočne kopeli skupaj z Galom Furlanom. 15 minut čez 20 v kulturnem domu v Novi Gorici pa projekcija filma Kaj Marijel ve. Kaj pa jutri, kaj nas čaka? Na Ljudski univerzi v Novi Gorici v sklopu tedno izobraževanja za trajnostni razvoj predstavitev skupnostnega učnega vrta na Logu. Ob 17. ravno tako ob 17. v Vili Bartolomeji v Sovkanu vodstvo po razstavi Nepozabljeni predmeti, kjer se bomo skupaj s kustosom Davidom Kožuhom skozi zabavne izziven časovni stroj vrnili v čas pred pametnimi telefoni. Knjigarni, kavarni Max jutri ob 18. Pija Prezel predstavlja knjigo Bili smo trije, pogovor z avtorico bo vodila Ana Geršak. Ob 19. pa Mladinski center Hiša mladih v Ajdoščini vabi na zvočno kopel z Galom Furlanom. Še vedno pa lahko si ogledate razstavo Gob in gobih jedi v hotelu Sabotin v Sovkanu se do 11. oktobra, no do 6. decembra Pilonova galerija v Ajdoščini vabi na razstavo Veno Pilon poezija, Vila Bartolomej v Sovkanu pa na razstavo Ljubezen in hrepenenje po večnosti osebnost Klementa Juga, kar eno leto bo odprta. V galeriji Gonk v Novi Gorici pa še vedno do 15. oktobra na ogled razstava Misliti glasbo. No še marsikatero drugo razstavo, dogodek ali kaj tretjega pa najdeš na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Poglej si seznam pod zavihkom dogodki. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Občinski odbor Nove Slovenije Nova Gorica vabi na pogovor o izzivih lokalnega kmetijstva s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki bo na kmetiji Kraljič v taboru nad Dornbergom jutri v sredo 7. oktobra ob 16. uri. Vabljeni. Naročnik oglasa je Nova Slovenija.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
5: Konference,
4: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
4: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 0415733100.
5: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
4: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
6: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
7: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
8: Mene kar zebe.
9: Diagnoza? Slaba izolacija.
8: Kaj pa rešitev?
9: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
10: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
11: Kopalna kad?
12: Stran z njo.
11: Ploščice?
12: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
12: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
11: Kam greva?
12: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
12: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
13: Hiperceramika.
14: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
15: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
16: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov, med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopko ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodja obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu s položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: 62 minut na Radiu Robin.
2: Na gimnaziji Nova Gorica imajo letos kar dva velika razloga za praznovanje. Umetniška gimnazija oziroma smer gledališče in film praznuje 25 let, športni oddelek pa 20 let delovanja. Dve zgodbi, ki sta si na prvi pogled precej različni, na eni strani oder, igra, film in ustvarjalnost, na drugi treningi, tekmovanja, športni uspehi in vsakodnevna disciplina, a oboje povezuje isto vprašanje, kako mlademu človeku že v srednji šoli omogočiti, da ob znanju razvija tudi svoj talent. O 25 letih umetnosti in 20 letih športa bomo govorili z ravnateljico gimnazije Nova Gorica Ines Vižin, igralcem in režiserjem novogoriškega SNG-ja Andrejem Zalesjakom ter Blažem Vižintinom, ki bo z nami osvetlil zgodbo športnega oddelka. Lepo pozdravljeni. Torej, gospa Vižin, letos se srečujeta dva jubileja. Kaj sta ta dva programa, torej umetniški in športni, prinesla gimnaziji Nova Gorica in ali menite, da je bila uvedba teh programov, sploh pa umetniškega, ki je bil takrat sploh prvi v Sloveniji, precej pogumna odločitev?
3: Zdaj, 25 let smeri gledališče in film, vsekakor je bilo to zelo inovativno, kajti to je bila prva taka gimnazija v Sloveniji in je nekako nastala na pobudo tedanjega profesorja slovenščine, magistra Marjana Štrancarja, ki je nekako razumel pouk dramatike drugače, kot je bilo sicer to nekako kot del klasičnega učnega načrta. In nekako je rekel zadnjič tudi, da so ga dejansko dejaki spodbudili k temu, da so prebirali v razredu dramo po vlogah in da so tudi to odigrali. In se spomnim, ko sem prišla jaz na gimnazijo učiti, je bila tam v drugem nadstropju ena učilnica 21, ki je bila tako zelo specifična. Sicer mi, drugi učitelji, nismo imeli prav radi, ne, ker tam so bile potem sedeži, ki so se vrteli, pa oder in tako. In dejansko tam so dijaki spoznavali dramatiko na tak način, da je dobila svoj prostor v učnih načrtih na nov, svojstven način.
2: Andrej, 25 let umetniške gimnazije pomeni že kar nekaj generacij mladih, ne? Ko danes pogledate ta program, v čem je njegova največja vrednost oziroma posebnost?
4: Zanimivo se mi zdi to, da vsi, ki smo obiskovali nekoč dramsko gledališko gimnazijo, mislim, vsaj iz mojega razreda, bivše sošolce, pa mislim, da tudi ostale generacije, je to en proces, neka izkušnja, ki jo človek zlahka ne pozabi, pa mislim, da se vsi zelo radi vračamo, ali v spominih, ali v druženjih, v tiste čase. Zdaj, zakaj pa dramsko gledališka gimnazija oziroma kak specifika v temu je bila, ne vem, meni, ne bi se zdaj spuščal v andragogiko, pedagogiko in didaktiko, ker to ni moje področje, ampak se mi zdi, da so dijaki, ki prihajajo iz te šole, nekaj posebnega, ampak ne govorim zdaj nekaj posebnega v tem nekem vzvišenem smislu, ampak tako se mi zdi, kot da imamo priliko se pogovarjati z ljudmi, ki so mogoče malo bolj nadpovprečno senzibilni, mogoče nadpovprečno kritični, mogoče nadpovprečno artikulirani za neka svoja najstniška leta, oziroma tam 18-19, ko človek zaključi srednjo šolo. Ker nasplošno, ne vem, da neko drugačno širino. Sej ja, imaš ta gimnazijski klasičen program, mislim, da so predmeti, ki še zmeraj ostaja, ampak vse te dodatni predmeti, ki so zelo družboslovni, zelo humanistični, ne delujejo na človeka, po mojem, samo kot neka informacija, ampak so izkušnja. V končni fazi 4 leta živiš nek proces, ki je sicer v nekih stvarih celo podoben potem temu, ki sledi na AGRFT, oziroma na akademiji, tisti, ki nadaljujejo te smeri. Ne vem, to kvaliteto bi jaz najbolj mogoče opazil pri dejakih.
2: Blaž, športni oddelek je 5 let mlajši. Kako pomembno pa je za novogoriške in okoliške nadobudne športnike, da tudi na našem koncu obstaja en tak oddelek, ko že živijo za šport in nekako tudi se učijo v športu?
5: Mislim, meni se mi zdi zelo, zelo velikega pomena, da imajo mladi možnost priti na športno gimnazijo, sploh ker tudi sam sem se ukvarjal s športom od malih nog, že v osnovni šoli. In že v osnovni šoli določen izziv predstavljajo neka usklajevanja treningov in potem šolanja. Ne? Zdaj, na športni gimnaziji je res ena velika prednost, da en velik posluh je za vse te športnike, ki morajo usklajevati tako treninge kot tudi šolanje in tako z strani samih profesorjev, kot tudi potem, če ne vem, imaš nek klub, ki je tam prisluh tudi za šolo, mislim, da se da vse skupaj lahko, če se šolaš na športni gimnaziji, lepo poveže. Tako da za mlade v lokalnem okolju mislim, da je to res velikega pomena, pa ne glede na to, s kakim športom se mladi ukvarjajo. No.
2: Kaj pa pomeni biti dijak takšnega oddelka danes, koliko je poleg talenta potrebnih dela, discipline in prilagajanja, o tem po glasbi.

0: Poslušate oddajo ob dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica, 25-letnici umetniške gimnazije, smeri gledališče in film ter 20-letnici športnega oddelka. Oder in športno prizorišče sta si morda bližje, kot se zdi. Na obeh talent sam po sebi ni dovolj. Potrebni so trening oziroma na drugi strani vaje, disciplina, vztrajnost in ogromno enega časa. Vse to pa morajo mladi združevati še z običajnimi gimnazijskimi obveznostmi. Ravnateljica Ines Vižin, kako velik organizacijski izziv je za šolo usklajevanje vseh teh obveznosti, ker na eni strani, kot smo dejali, imamo športnike s treningi in tekmovani, na drugi mlade umetnike s predstavami, vajami, projekti?
1: Ja, kar velik zalogaj. Najprej je seveda to zalogaj, kar se urnika tiče, uskladiti vse te strokovne predmete, splošnimi predmeti, treninge naših športnikov in ne nazadnje tudi zato, ker mi imamo na šoli zelo veliko gostujočih učiteljev, profesorjev, še posebej na smeri gledališče in film. Tu prihajajo igralci, dramaturgi, režiserji. Tako da je že to težko uskladiti. Zdaj, športnemu oddelku je tako, da imajo recimo 6 ur športne vzgoje, ki jih lahko tudi porabijo za dijaki, tudi za treninge, tako da se tam nekako da uskladiti oziroma lahko te ure porabijo tudi za dodatne ure slovenščine, matematike in angleščine, ko so odsotni, pa bi potrebovali kakšno razlago več. Tudi sicer je v normativih tako, da imajo ti dijaki možnost koristiti dodatne ure, tudi za druge predmete, ko manjkajo. Zdaj, seveda, veliko krat posežemo tudi po Zoomih, ne, po učenju nadaljavo, pošiljamo po mailih stvari, tako da se nekako uskladimo. Drugo pa je potem smer gledališče in film, sploh tretji, četrti letnik, ko imajo že te produkcije, končne produkcije, ki so dejansko že tako skoraj na pol profesionalne, skoraj profesionalne produkcije, za katere treba veliko vložiti svojega časa in tam seveda se treba usklajevati veliko strpnosti, veliko dogovora tudi z drugimi učitelji na splošni smeri, kajti na koncu te dijake čaka splošna matura in to ne samo kako narediti s pozitivno splošno maturo, ampak narediti tako, da se potem tudi lahko vpišeš nekam, kamer si želel. Tako da to je pa kar tudi potem tak zalogaj. Ampak kot rečem, ja, se trudimo, da nekako usklajujemo te zahteve.
0: Andrej Zalesjak, ko rečemo umetniška gimnazija, si marsikdo predstavlja predvsem igranje. Kaj vse se pravzaprav skriva za smerjo gledališče in film? Kaj se dijaki tukaj dejansko naučijo? Morda tudi za naprej za življenje, če jih pot potem ponese drugam?
2: Predvsem za življenje, bi rekel. Prva stvar, ki bi mogoče opozoril, je, zdaj tako ljudje slišijo umetniška gimnazija, o super, to je verjetno tista gimnazija, kjer se nič ne počne, kjer se žura. Jaz mislim, že po lastni izkušnji, pa mislim tudi kasneje, je to ravno obratno. Je to bolj kot ne splošna gimnazija, še z dodatnimi vajami, treningi, oziroma z zelo razširjenim programom in mislim, da se dijaki se upiše na dramsko filmsko, jaz govorim dramsko gledališka, ker 25 let nazaj je bilo to dramsko gledališka, pa je to še nekako genom upisano. Mislim, da je, se pravi, je to šola, ki terja ogromno časa, angažmaja in pripadnosti. Kaj pa človeka nauči? Zdaj govorim iz lastnih izkušenj 25 let nazaj. Če ne drugega, da eno izjemno široko splošno izobrazbo, poglobljeno splošno izobrazbo, bi rekel, na vse zadnje, se ogromno bere, ogromno analizira tako dramskih tekstov, tako zgodovine, tako dramatike, se pravi na vse zadnje umetnostne zgodovine. Če bi šel malo v specifiko, recimo že samo neke dramaturške obdelave, nekih besedil zahtevajo neke bolj analitične, kritične in ostale analize teh stvari, kar pomeni, da se človek avtomatsko še bolj poglobljeno spušča v neke teme, ki so mogoče, ki si uprečen vrstnik, verjetno, ki obiskuje kako drugo srednjo šolo, z njimi se ne ukvarja. In mislim, da to zelo pridoda, oziroma zelo polnomoči in oboroži človeka za kasnejše življenje. Druga stvar, vsi ti praktični predmeti, kot so improvizacija, gib, govor, igra, na vse zadnje vplivajo na tale naš instrument, s katerim hodimo po svetu in s katerim se izražamo, in je to absolutno, mislim, da se to bi kolegi tudi na športnem oddelku povedali, da vsaka tudi fizično delo na sebi je v bistvu grajenje samega sebe, tako fizičnega kot vse ostalo.
0: Blaž, verjetno potrdiš, ne?
3: Potrjujem, se strinjam.
0: Ko govorimo o pouku, treningih, včasih tudi dveh treningih dnevno, ne, pri vrhunskih mladih športnikih, kako jim to uspe spraviti v en dan, in ali se te lastnosti, ko se dokaj zgodaj naučijo discipline, poznajo tudi v šolskih klopeh?
3: Sigurno, absolutno. Bi tudi sam rekel, da mi je šport dal določeno mero neke organizacije in discipline, in mogoče res ena, prej je gospa ravnateljica omenila lihto usklajevanje in možnost treniranja v času, se pravi, predmeta športne vzgoje. Takrat tudi nam, ne, nogometašom, takrat bivšima, ne, zdaj ne več trenutnim aktualnim, ampak takrat nam je ta možnost bila ponujena in nam je bilo super. No, mi smo lahko imeli v dopoldanskem času en trening in kasneje tudi popoldan, ne, še drugega, kar nam je sigurno omogočalo nek boljši razvoj za področje športa. Mogoče smo se lahko bolj posvetili tej specializaciji oziroma temu svojemu športu, hkrati pa šola ni trpela. Ne? To je res neka taka izjemna možnost, ki ne verjamem, da se kje drugje dobiva taki meri, kakor na prav športnem oddelku. No? Tako da disciplina je prišla zraven in seveda organizacija tudi, ker se je mogel človek tudi zorganizirati, da je vse te obveznosti tudi izpolnil. Ne?
0: Po glasbi pa še zadnjih nekaj minut o dveh jubilejih gimnazije Nova Gorica.

0: 25 let umetniške oziroma 20 let športne gimnazije pomeni na stotine mladih zgodb. Andrej Zalesjak, morda današnji dijaki odraščajo s TikTokom, YouTubeom, nekimi kratkimi videi, raznimi drugimi dražljaji. Je današnjega 15 ali 16 letnika težje navdušiti za gledališče ali film?
1: Vse prej kot enostavno vprašanje. Ne vem, glede na nove generacije, ki prihajajo pa podmladke tudi k nam v teatre, mislim, da so to zdaj že generacije, ki so rasle ob vseh teh socialnih omrežjih. Ne vem, ljudje prihajajo, kader je, mogoče, mislim, tudi funkcija na splošno gledališča pa našega poklica se vse malo spremenila, kot smo bili vajeni, ne vem, 30, 40, 50 let naprej. Mogoče tudi to prinese razne osipe oziroma diverzifikacije ljudi, ki se za to odločajo. Ampak kljub temu, ne vem, gledališče je itak, jaz bi rekel, nima neposredne veze s socialnimi omrežji, zaradi tega, ker je to popolnoma neka živa umetnost srečevanja, ena na ena oziroma ena na 500, koliko je pač publike v dvorani.

0: videoprodukcijo, audioprodukcijo, pa mislim, da te vse razne filmske medijske smeri pomagajo tem novim ljudem, ki so odraščali vsemi temi milijon informacijami, da mogoče tudi najdejo nekaj zase, pa kanalizirajo svoje talente.
1: Blaž Vižintin, 20 let športnega oddelka gotovo pomeni tudi veliko lepih športnih zgodb, na katere nekdanje dijake oziroma dosežke je lahko gimnazija ponosna.
2: Pa jaz mislim, da je teh uspehov oziroma dijakov, ki so spletli neko uspešno kariero, zgradili neko uspešno kariero, kar precej in da jih precej tudi še bo. Mogoče nekaj najbolj vidnih, z njimi sem se mogoče pred kratkim pogovarjal tudi na eni okrogli mizi na Bevkovem trgu, kjer smo imeli prav prijeten klepet. Ana Bucik-Jogan, vrhunska alpska smučarka in večkratna olimpika, Tine Kancler, vrhunski kajakaš na divjih vodah, Amedej Vetrih, nekdani profesionalni nogometaš in slovenski reprezentant in Teja Ferfolja, nekdanja odlična rokometna reprezentantka. Se pravi, vsak iz svojega športa pa za tako blestečo kariero in raznimi uspehi, tako da gimnazija je lahko na marsikaj ponosna.
1: Ravnateljica Ines Vižin, za vas pa vprašanje, če bomo to oddajo ponavljali čez 10 ali 20 let, kaj bi si želeli, da bomo takrat lahko povedali o gimnaziji Nova Gorica, sploh o umetniškem in o športnem oddelku?
3: Ja, jaz moram reči, da smo zelo ponosni tako na naše umetniške ustvarjalce kot športnike. Jaz vedno rečem, nič ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše, ne? In imam vedno neko vizijo, kako še naprej. Glede na to, da vemo, da se v 25 letih recimo smer dramsko gledališka spremenila v smer gledališče in film, to nakazuje na to stalno spreminjanje, kajti tudi današnja tehnika, tehnologija vpliva na to. Mogoče bomo dodali še kakšno plesni drobec več, ali glasbeni drobec več in obogatili ta naš nabor na umetniški gimnaziji. Za športno pa vsekakor je še veliko stvari, ki jih moramo postoriti, recimo ravno v tem trenutku smo v tej fazi pridobivanja certifikata športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite. Dobili smo opravili že ta prvi del, zdaj nas čaka še ta drugi del in tukaj nam dajejo še te usmeritve, ki je bi lahko še kaj popravili, kaj izboljšali in jaz si želim, da bi v novo šolsko leto stopili s tem certifikatom. Ne? Si pa želim, da bi se tako v smer gledališče in film, kot športna, kot likovna, kot splošna gimnazija obdržali, se še obogatili in da bomo čez nekaj let še vedno imeli tolikšen upis in, kot sem že rekla, obogatene smeri še s kakšnimi novimi, mogoče programi, idejami, tako. Vsekakor ne želimo obstati, ampak vedno naprej.
1: Ta del oddaje je pri koncu, tako da hvala vsem, ki ste se danes oglasili v našem studiu.
3: Hvala za povabilo.
1: In hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, seveda vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin. V vaši družbi ostajam Kenny Jan, nekdani dijak športnega oddelka gimnazije Nova Gorica.
4: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Gre za 144 km dolg del, sicer 717 km dolge železniške povezave Praga, Jesenice, Gorica, Trst. Zgrajena je bila med letoma 1900 in 1906 kot povezava Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Prve zamisli o tej železniški povezavi datirajo v 70. leta 19. stoletja. Poseben konzorcij, ki so ga ustanovili v Ljubljani, je namreč leta 1872 pripravil spomenico, v kateri so opozorili, da je ozemlje nekdanjega Ilirskega kraljestva, slednje naj bi obsegalo največji del današnje Slovenije in pa tudi del tedaj še pretežno Slovenci naseljenega današnjega zamejstva, po dograditvi južne železnice med Dunajem in Trstom ostalo brez železniških povezav. Polnih 20 let so nato razpravljali o treh variantah najkrajše proge do Mediterana, realizirana pa je bila 34 let kasneje. Tako dolgo razpravo pred dokončno izbiro je opravičeval

0: Hvala izredna težavnost gradbenih del. Dokončna odločitev je bila sprejeta pod vplivom nemških veleposestnikov, predvsem zaradi plavžarske industrije v okolici Trsta in železarske na Jesenicah. Pripravljalna in gradbena dela so se začela leta 1900, čeprav jo je avstro-ogrski parlament dokončno odobril šele naslednje leto. Pri gradnji je sodelovalo kar 15 tisoč delavcev, ki so gradili številne objekte, tako predore kot mostove v soteskah Save Bohinke, Bače in Soče. Med večjimi gradbenimi podvigi nedvomno veljajo 8-kilometrski predor Karavanke, Bohinjski predor in vsem poznani Savkanski most, ki še zmeraj velja za največji železniški kamniti most na svetu. Matjaž Marušič, član konzorcija za Bohinjsko progo.
1: Bohinjska proga je bila zgrajena kot glavna železniška povezava iz osrednje Avstrije, Češke in Bavarske proti Trstu. To je bila takrat glavna prometna žila, popolnoma drugače kot danes in zato tudi so bili tukaj zgrajeni taki objekti, tukaj se pri gradnji ni nekaj varčevalo. Pozneje se pa seveda situacija spremenila s temi političnimi spremembami, z obemi vojnami in je ta proga, ta daljinski in ta mednarodni pomen zgubila. Ti objekti so pa ostali in po svoje dobro je to, ker ta proga zelo tekoče prebija to pokrajino. In če gremo z Nove Gorice na Bled, seveda najbolj ugodno, najbolj hitro je z vlakom, lahko bi bilo še malo hitrejše mogoče, ampak že zdaj ta hitrost zadostuje, tako da v bistvu zgodovina nam je tukaj zapustila nekaj dobrega, kar moramo še malo bolj unovčiti, ker je sicer zdaj v takem stanju, da še tistega popraševanja, ki je, ne zmore nekako pokrivati. Tako da je pred nami so te naloge, da to progo ustrezno posodobimo, da povečamo število voženj, da uredimo potniško infrastrukturo, da bo lahko tukaj vozilo več vlakov, ker izkušnja je v zadnjih letah, da vsi novi dodatni vlaki, dodatne vožnje, ki so bile uvedene, vse je sploh tekom širše poletne sezone je vse tudi polno.
0: Poleg dotrajanosti, kateri so še večji izzivi bohinjske proge?
1: Tukaj infrastrukturne omejitve pogojujejo to, da se servisa ne da povečati. Da so, tukaj so bile včasih te postaje, kjer so se vlaki srečevali, proga enotirna in seveda damemo nekje iz ogibališča, kjer se vlaki ogibajo en drugemu. Te postaje so bile skozi leta ukinjene, ko je promet upadl. Zdaj se pa se srečujemo spet s povečevanjem prometa in dejansko bi rabili spet te postaje, ki so nekoč že bile, da bi lahko število voženj povečali. Tako da to je sigurno naloga za naprej, za državo kot lastnika infrastrukture. Podobna zgodba je s potniško infrastrukturo, se pravi s peroni. Danes so peroni na večini postaje bohinjske proge že za te nove vlake, ki zdaj tukaj vozijo prekratki. Kaj pa šele, da bi želeli voziti neke daljše vlake, da bi lahko dodajali garniture ali pa vagone in s tem bolj sledili temu popraševanju.
0: Sicer pa ima danes bohinjska proga za regijo in nasploh za državo izjemen pomen.
1: Bohinjska proga v bistvu oskrbuje en velik del Slovenije, to zahodno, severozahodni del Slovenije, kjer sicer mogoče nimamo nekih drugih močnih gospodarskih dejavnosti, imamo pa zelo pomemben turizem, recimo na območju Julijskih Alp se ustvari približno 1/4 vsega turističnega prometa v Sloveniji in konec koncev od tega večina regije živi in je prav, da tudi država ta gospodarski razvoj podpira.
0: 120-letnico so počastili z več dogodki, ki so njeno preteklost, zaznamovano s številnimi gradbenimi podvigi, povezali s prihodnostjo. Pogled v bodočnost pa temelji predvsem na aktualnih trendih, ko se turizem, v katerega spada tudi potovanje z vlakom, vedno bolj povezuje s kolesarstvom oziroma s kolesarskimi doživetji.
1: Na tem področju imamo na bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, vsi vemo, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve, tako na lokalnem terenu smo pripravljeni pomagati razvojne agencije, občine, turistične organizacije, da bi skupaj z ostalimi odločevalci, slovenskimi železnicami, ministrstvom, direkcijo za infrastrukturo in tako naprej v naslednjih letih našli neke bolj učinkovite rešitve. Svežih podatkov sicer še ni, se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje, tako da nekako v zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno. Zanimiv pa je tudi podatek, da se od vseh koles, ki se prepeljejo na vlakih v celotni Sloveniji, kar 3/5 koles prepelje po bohinjski progi.
0: In prav s povezavo med vlakom in kolesom ter vsemi izzivi povezanimi s tem nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Letošnja 120. obletnica bohinjske železniške proge je bila osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka. Osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. V sklopu praznovanja se je zgodil tudi prelet letala pod velikim obokom Solkanskega mostu. Ostajamo pa pri prihodnosti, ki se posveča predvsem povezavi med potovanjem z vlakom in kolesarskimi doživetji. V zadnjih letih velik vzpon doživlja kolesarjenje z električnimi kolesi, ki še bolj pritiskajo na omejene kapacitete na bohinjski progi. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko železniško progo.
1: Sigurno je velik faktor pri razvoju tega kolesarstva in kolesarskega turizma, da zdaj kolesarijo mogoče tudi ljudje, ki prej niso, ali pa kolesarijo več, ker zaradi električnih koles tudi starejši ljudje in seveda vse to vpliva tudi na to popraševanje. Je pa dodaten problem, ker električna kolesa so težja in jih je težko nakladati na vlake, malo več prostora zazamejo in je to spet potem dodaten izziv.
0: Po vsakodnevnih opažanjih je vsaj v poletnih mesecih približno polovica vseh, ki se prepeljejo z vlakom, tujcev. Kakšne pa so izkušnje s povezovanjem vlaka in kolesa v tujini?
1: Povsod je ta zadeva zelo aktualna, povsod je to seveda trend v zadnje leta, desetletja, se povečuje. So pa seveda različni pristopi, kako se to rešuje. Nismo edini, ki imamo s tem težave. So primeri, kjer so se tega že prej lotili, pa je v bistvu zaradi tega rastočega popraševanja še vedno prihaja do težav. Že tukaj čez mejo na italijanski strani, recimo kolesarska pot Alpe Adria, ki gre iz Salzburga preko Koroške, Trbiža in potem do Gradeža. Posebno na tem delu med Trbižem in recimo Vidmom, bomo rekli, kjer je tudi zraven železnica, kjer že zdaj kar več kot desetletje vozi namenski kolesarski vlak Mekotra, ki ga je uvedla dežela Furlanja Julijska krajina skupaj z avstrijskimi železnicami. Že tudi ta ponudba v določenih terminih ne zadostuje. S tem, da je tudi dežela v sodelovanju z njihovim prevoznikom stran Italijo okrepila te povezave. Nekateri vlaki imajo namenske kolesarske vagone. Zdaj nam je to zaenkrat še zgled, kako bi lahko mi tukaj reševali stvar. Je pa tudi verjetno dobro biti pozoren na to, da kljub temu, da oni stvari rešujejo že boljše kot mi, tudi pri njih spet prihaja do teh izzivov. Da je to povečevanje, popraševanje tako hitro, da mu je res težko slediti. In je zato verjetno tudi skrajni čas, da začnemo tudi tukaj mi nekaj delati na tem.
0: Že ker pogledujemo proti prihodnosti, veliki izziv za bohinjsko progo predstavljata tudi povezanost in dostopnost. Tako je na okrogli mizi, posvečeni prav prihodnosti, povedal Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra.
2: Naša regija ima s povezanostjo in dostopnostjo kar precejšnje izzive. Bohinjska proga kot taka je tudi v naši regiji lahko nek predmet ali pa simbol povezanosti po tej dolini. To dostopnost do storitev za vse generacije, ki jo potem seveda vežemo tudi na javni potniški promet in vse ostale oblike so izrednega pomena za ne samo revitalizacijo, ampak celo za to, da določene generacije prebivalcev naše regije ostajajo doma, imajo dostop do šol, do zdravstva, do drugih storitev. To je en vidik. Drugi vidik je pa multimodalnost. To je še bolj lahko pomembno področje danes pri razvoju vseh teh dostopnosti. Torej, danes si verjetno predstavljamo, da ljudje ne potujejo več za sistemom, to je šlo mimo, ampak potujejo od vrat do vrat, kar pomeni, da uporabljajo različne oblike prevozov, vse seveda z namenom, da pride do končnega cilja. Torej, če se pripeljemo do postaje, katerekoli, pa potem ni naprej drugih oblik prevoza, so to avtobusni, vlaki, prevozi na klic mogoče, ali ni urejenih kolesarskih poti, peš poti in tako naprej, potem imamo prekinjeno verigo in bistva ne zajamemo.
0: O prihodnosti bohinjske proge, turizmu in povezavi s kolesom tudi še v naslednjih zadnjih nekaj minutah.

0: Še zadnjih nekaj minut o bohinjski železniški progi, turizmu in povezavi vlaka in kolesa. Slišali smo že veliko o pomenu takšnega pogleda v prihodnost. Katja Kralj iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa v sklopu prej omenjenega projekta Čas za vlak pravi, da je povezovanje vlaka in kolesa pomembno za celostno doživljanje naše regije.
1: Na tem čezmejnem območju imamo zelo bogato gastronomsko, kulturno in turistično ponudbo, ki je pa pogosto razdrobljena in je težje dostopna brez avtomobila. S tem projektom poskušamo povezati obstoječo železniško povezavo in ostali javni prevoz z doživeti, ter potovanje z vlakom spremeniti v del turistične izkušnje.
0: Tudi na slovenskih železnicah se vedno bolj pogovarjajo o tej temi, vsaj tako je povedala Jasna Cerar Hribar, vodja prodaje in marketinga.
2: Dejstvo je, da pač s tem se mi ukvarjamo vsak dan. Dilema, kdo je tisti, ki se pelje z vlakom občasno, kdo sredno, kdo ima sabo kolo, kdo ima prednost v vlaku, kolo ali potnik, družina z otroci ali kolo. Tako da to so zelo dileme, ki so sploh pa sezonsko orientirane, no, v sezonskem poletnem času, da se počasi steka, ampak letošnje poletje je bilo rekordno, kar se tiče prevoza kolesarjev po celi Sloveniji. Pol, če bomo šli do številke, no, mislim, je bilo v prvih 8 mesecih v Sloveniji, ne samo na bohinjski progi, če se pač samo ta proga med Novo Gorico pa Jesenicam osredotočam, je bilo prepeljanih 129 tisoč potnikov, v celem letu 25 jih je bilo 129 tisoč na tej progi. Letos jih je bilo samo v 8 mesecih 129 tisoč. Točno je ta številka, kar pomeni, da bo res število potnikov in število koles zelo raste. Tako da je ta predvsem dilema, kdo ima prednost v vlakih, ki so z neko omejeno kapaciteto in pa pri tem številu vlakov, ki je na slovenskih enotirnih progah pravzaprav največji izziv, kako povečati kapacitete. Sam povečanje števila vlakov na enotirni progi praktično nemogoče. Pa še tako zanimivost, evropska direktiva predvideva, da morajo prevozniki zagotavljati v vseh garniturah, ki jih kupujejo, 4 mesta za kolesa. To je z podobami, ki smo jih videli, lahko bi jih pokazala podobno tudi z naše proge, oziroma te bohinjske proge, nekako ne gre skupaj.
0: Vsi pa opozarjajo na ne najbolj ugodno stanje proge in infrastrukture ob njej. Pred odgovornimi so številni izzivi, kako vse skupaj posodobiti, povečati število voženj in izkušnjo narediti uporabniku še prijetnejšo. En izziv je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki na dnevni bazi prepelje nekje med 30 in 40 potnikov. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
3: Malo je, pa je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji in tudi na to smo že opozorili tako slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi potem ta prevoz časovno za te uporabnike, za te dijake predvsem bolj učinkovit. Bi verjetno lahko potem pričakovali tudi večje število potnikov.
0: Na našem koncu pa je v teku kar nekaj pomembnih načrtov. Potem, ko je bila lani zaključena nadgradnja železniške postaje Nova Gorica in izdelana projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Bohinjska Bistrica, se nadgradnja bohinjske proge nadaljuje. V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Vrtojba, vključno z vzpostavitvijo loka oziroma direktne povezave med Vrtojbo in Prvačino, brez umestnih voženj v Novo Gorico, projektna dokumentacija za izvedbo novega postajališča Šempeter pri Gorici pa je že izdelana, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. V zaključni fazi je tudi izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Most na Soči, izdelana pa je že dokumentacija za nadgradnjo železniške postaje Sežana in odseka Sežana državna meja. V teku so še aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Prvačina, ki pa so začasno zaustavljene, saj je treba predhodno izdelati hidrološko-hidravlično študijo za celotno porečje Vipave, kar pa je predmet ločenega projekta v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode. Torej obeta se kar nekaj posodobitev, za konec pa bohinjski železniški progi voščimo vse najboljše za častitljivih 120 let in ji želimo še kar se da najsvetlejšo prihodnost, tudi v povezavi vlaka in kolesa, kar je bilo danes glavna tema druge polovice oddaje. Hvala, ker ste bili z nami.
4: 62 minut na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Občinski odbor Nove Slovenije Nova Gorica vabi na pogovor o izzivih lokalnega kmetijstva s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki bo na kmetiji Kraljič v taboru nad Dornberkom jutri v sredo 7. oktobra ob 16. uri. Vabljeni, naročnik oglasa je Nova Slovenija.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanjska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
5: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Vlada je ta konec tedna potrdila proračun za prihajajoči dve leti, s katerim naj bi zmanjšala primanjkljaj na 2%. Sprejema pa tudi ukrepe, ki bodo zmanjšali, kar je še posebej razveseljujoče, primanjkljaj v našem tokveni. Napovedana reforma osnovne šole je stekla. Dobimo spet 8 let, ko prehranek za raju ni v tem letu manj, ki je šola pri nas zastojn. Ma sestava strokovnega sveta, ki bo reformu pripravil, obeta. Poleg klasike in kup šolnikov so nujetarka tudi gospodarstveniki in dva teologi. Kaj še bo rekel? Samo dva. Zadosti, da prišparamo, ker ne bo treba več voziti otrok k verovki. Včera so v Sabotini v Sakani odoprli tradicionalno razstavo Hub. Razstava nekako pomeni, da je hubarska sezona to. Pomeni tudi astronomski event na nivoji. In, dodana vrednost, pomeni tudi prihranek pri zdravstvu. Zakaj tam bo klapa, ki vam povija, da ste obrali hube za taščo ali za jest, se zmanjša gužva na urgencah pa bolnicah.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Drage dame, kdaj ste naredile nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregar, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno

0: čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
0: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
2: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
3: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone.

0: Kopalna kad?
1: Stran z njo.
0: Ploščice?
1: Stran z njimi.
0: Kopalniško pohištvo?
1: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
0: Kam greva?
1: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
0: Vzela si mi besedo z ust.
1: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
2: Hiperceramika.
3: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
4: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetel.

0: Radio Robin.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.